0: afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
1: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
0: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
2: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
0: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
3: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes en central i Aalborg.
0: Temperatur op mod 13 grader.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og i dag, der er det mig, Malena Rønnow, der har fået lov at sætte musikken sammen. Velkommen til.

Det var en minuet af Telemann, du fik her. Begyndelsen på den ene af hans to suiter, Les Nations, nationerne, som skulle skildre de forskellige nordvesteuropæiske folkeslag i musik. Her var det en ouverture i fransk stil, Telemann havde kastet sig ud i. Ouverturen til suite i B-dur, som Arte dei Suonatori spillede. Nu skal du høre et eksempel på, hvad operakomponister også kan. Rossini, ham forbinder jeg normalt med smukke arier fuld af halsbrækkende løb og brillante toner, der sidder som perler på en snor. Men Rossini, han skrev også kammermusik, som du får lidt af her.

Ja, du kan pille komponisten ud af operaen, men du kan ikke pille operaen ud af komponisten eller sådan noget. Her der var det Rossini, der havde skrevet Andante og variationer i F-dur, som Janne Thomsen og Jana Buskova spillede. Og jeg kunne sagtens høre de der operamelodier, de der brillante, brillante arier, der lå og boblede lige inde bag kammermusikken her. Ikke mere kammermusik nu. Nu er det den symfoniske musik, det gælder, og den er skrevet af Felix Mendelssohn.

Hun er virkelig en violinist, der kan fange mig, den gode Nicola Benedetti. Jeg kan simpelthen godt lide hendes brillante klang og hendes måde at spille på, den der nerve, hun tager med ind i musikken. Her der lagde hun nerve i tredje sats af Mendelssohns violinkoncert, selvfølgelig i E-mol, og det gjorde hun sammen med Academy of St. Martin in the Fields. Nu skal vi til et helt værk, og det er et andet soloinstrument med en blød og rund og mørk klang. Det er klarinetten, der står i centrum. Det er Mozarts klarinetkvintet, det gælder. Det er et af de sidste hele værker, Mozart nåede at skrive, og det er peak Mozart, vi er ude i her. Han viser sig som en mester i at finde på melodier og i at få instrumenterne til at tale sammen i det her gennemsigtige kammermusikformat. Og så viser han sig jo også bare som en sand mester i at få det maksimale ud af de farver, hvert enkelt instrument kommer med.

Jeg er altså lidt fan af det her. Både jeg er fan af flere ting i den her sidste sats. Jeg er fan af temaet her i sidste sats af Mozarts klarinetkvintet, hvor musikken ligesom går i chassetrin. Så er jeg fan af den her bløde, runde klarinetklang, der kommer oven på strygeinstrumenterne. Og så synes jeg, at Mozart han er god til de der slutninger, hvor du ved, første violinen får lige lov til at komme ind på scenen og sige tak for nu, og så kommer klarinetten og siger tak for nu, og så kommer strygerne og siger, så nu er vi færdige, og så fik vi rundet af. Richard Stoltzmann var klarinetisten i centrum, og sammen med ham spillede Tokyo-kvartetten i Mozarts klarinetkvintet. Nu skal vi til Island, og så skal vi høre en bøn. Hør os i himlen, hedder den.

Hør du os himlen af, hør os i himlen. Musik af Anna Thorvaldsdottir, og den blev sunget af Clare College-koret fra Cambridge. Ikke mere bøn, ikke mere introspektion. Nu får du et skud god energi at gå ud i dagen med.

Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne dansede her trepakdansen fra Tchaikovskis Nøddeknækkeren. Og nu lister vi os frem mod radioavisen med en bagatel i A-dur af Beethoven. Den spiller Grigori Sokolov for os. Og her i studiet i den her omgang Klassisk Mix, der stod jeg, Malene Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: De blå partier ærger sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen, som kongelige undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi Moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Ja, sagde altså her Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener, svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, synes egentlig også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelige undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Og Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Og det bliver op mod 13 grader i nat.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grøs.

Jeg forestiller mig natten mellem søndag og mandag. Johan Johansson er kørt ud på en sekssporet motorvej, der er stort set mennesketom. Sådan lyder det i hvert fald i aftens første titel af Six Lane Highway af selv samme komponist. Det er natsværmertid. Din vært hedder Minna Grus, og det er tæt på forbandet mørkt derude. Og det skal som altid fejres på bedste natsværmervis, hvor jeg bølger rundt på verdens kyster og bevæger mig ind over land for at fange musikken. Så der er ikke så meget andet at sige end lad musikken rulle. Velkommen.

Sophia the Sarrakin's Daughter er en ukendt komponist og David Langs Again. Og her til sidst Cecilia Carlis temmelig blærede spil i Hans Ottes Wassermusik, der fik natten til at rulle ind på din strand, hvor end den findes. Måske et sted her omkring.

Philip Faber og DR Pigekoret, Louise Alenius i Slow Mover og Katrine Gislinge og Sung Hee Lee i Jacob V. Gades tredje sats fra Fantasistykker. Danske klange, hvis en klang altså kan hævdes at have en nationalitet.

Poria Hatamis Farewell er en fysisk oplevelse mere end egentlig musikalsk, med sine bølgende vibrationer går ind i nervebanerne. Det var måske også sådan, du mærkede det efter Klaus Schumanns violinromance i D-dur forvandlede sig til et tåget fatamorgana i horisonten efter Arouch Aftabs Nagul. Det er stadigvæk natsværmeren, du lytter til med mig, Mina Gros, og derfor ved jeg også, at du er en natteravn, stormogul i dit eget univers og drømmende af natur. Og alene af den grund bliver det også den franske komponist og musiker Hector Sassou og den indisk-usbekiske trio Swara, der fører dig videre i natsværmeren med Dabari.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Et åbent sår, Love Lost, Veronica, er fra den filosofiske film Youth Without a Youth, instrueret af Francis Coppola med et soundtrack af Golijov. En film, der bygger på Mircea Eliades surrealistiske novelle fra 1976, der handler om tid, sprog og identitet gennem en mystisk og filosofisk fortælling. Her dog kun fortalt gennem musikken, der skinner igennem din radio de næste godt 20 minutter. Altså filmmusikken. Og det er bare fordi, det er Natsværmerens midnatstime, hvor alt kan ske, og du selv skaber din egen fortælling.

Et potpourri for Golijovs soundtrack til Coppolas filmatisering af Mircea Eliade's surrealistiske novelle med næsten samme titel, Youth Without Youth. Af til ryger netsværmeren i det filmiske spor, der ruller sig ud som en rød løber gennem natten. Her en lille smagsprøve mere fra Rødt Chok af Pino Donaggio, inden jeg tager dig med ud i den spirituelle sfære med Paul Simon, Avopert og Cipolli.

I 2019 vågnede Paul Simon op fra en drøm, der senere blev anslaget til albumet Seven Psalms. Der er et langt track af salmer, her dog taget ud af en kontekst, der må betegnes som den første af de syv salmer. Pers da pacem domine, giv fred, herre, gik med Simon, og det samme gjorde Siboli med Elevatione. Natsværmeren har bølget rundt i aften på verdens kyster og fulgt i sporene på disen, der drev ind over land for at indfange musikken. Og en gang for længe siden i noget, der minder om en tidlig morgen, før solen står op på kanten af en ny dag, fulgte jeg med Albinonis Adagio.

Og med Albenounis Adagio og Brahims Tunis af Dawn i ryggen, bevæger jeg mig på denne bølgende natsværmeraften mod den sidste kyst. Du har fulgtes med mig, Minna Gros, og hvis du har lyst, kan vi følges igen lige så snart du har behov for det i ugens løb eller på DR Lyd. Tak for i aften, siger jeg, og Ane Bo med Blue Moon.

0: Der skal i dag findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter Troels Lund Poulsen i går meddelte, at han opgiver at danne en VLAK-regering, fordi Moderaterne ikke kunne støtte op om konstellationen. Så fra kl. 11 her til formiddag skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik for tredje gang at sætte navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og meget tyder på, at rollen igen kan ende hos Mette Frederiksen. For eksempel vil Moderaternes Lars Løkke Rasmussen nu pege på den socialdemokratiske formand. Han vil stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Dog lukker han ikke døren til Venstre og Konservative.
1: Spørgsmålet om, hvad afhængighed vi så får af Enhedslisten, det afhænger blandt andet også af, hvordan Venstre og de konservative stiller sig i det videre forløb. Altså, de behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at ovenpå et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
0: Men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
2: Ja, det kan jeg, fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, investere i vores sundhed, vores forsvar, for at nævne nogle af de områder, som jeg synes er vigtige, og som vi også skylder at levere på.
0: Og så nu skal en ny kongelig undersøgelse i første omgang lige udpeges. Du kommer i dag til at kunne følge med på dr.dk i vores liveblog og også her i din radioavis. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgange? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval i år har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs op togets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangører og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
0: I København er gadefesten Distortion også haft problemer mellem hensynet til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i år 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes en central i Aalborg.
0: I dag nogen eller en del sol, men fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyde med stedvis regn. Det bliver med temperaturer op mellem 17 og 24 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Danmark har nu været uden ny regering i over 59 dage, og inden vi får sådan en, så skal der i første omgang i dag være endnu en kongerunde. For det lykkedes ikke Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han gik efter. Og nu skal partierne for tredje gang pege på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Meget tyder på, at det igen kan blive Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelinds.
1: Og så går vi tilbage til de samme samtaler, vi havde for 14 dage siden, så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
0: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden, når der skal forhandles.
1: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
0: Men nu skal en ny kongelig undersøger altså i første omgang udpeges, og den proces indledes kl. 11. Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk, og danskerne køber elbiler med en hastighed, der overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men allerede nu er det mål nået. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen i Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
0: I april blev der solgt godt 11.000 nye elbiler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
0: Donald Trump har i nat endnu en gang delt et billede med fokus på Grønland. På sit eget sociale medie Truth Social ses USA's præsident på billedet kigge ud over, hvad der øjensynligt forestiller en grønlandsk by. Selv har han en hånd på en klippe i baggrunden, mens der står Hej Grønland. Det fremgår ikke af opslaget. Der fremgår ikke andet af opslaget, som blandt andet kommer efter en særlig udsending, Jeff Landry i sidste uge besøgte Nuuk. I dag nogen sol og op mod 24 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag skal der igen findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i aftes opgav at danne en VLAK-regering, fordi Moderaterne ikke vil bakke den op. Så fra kl. 11 i formiddag, ja, der skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik. Det er tredje gang, at de sætter navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og det bliver med meget stor sandsynlighed igen Mette Frederiksen. Ikke mindst fordi Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil pege på hende. I modsætning til de to forrige gange, hvor han skrev sit eget navn på sedlen. Han vil dog stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Han lukker dog ikke døren for Venstre og de konservative.
1: De behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at oven på et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
0: Ja, men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
2: Fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, vores sundhed, vores forsvar.
0: Du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk, og så naturligvis også her i din radiovis. Tre personer blev i aftes anholdt ombord på et tog, der var på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelserne skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring den blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til en igangværende konflikt i Herning området. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid, der er præget af stigende global usikkerhed. Den her nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen.
3: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value.
0: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere job og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al meksikansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endelig godkendes af begge parter, før den træder i kraft. I dag får vi en ganske, ganske fin maj lørdag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske dog i vest lidt skyde en overgang, men her bliver det senere på dagen rigtig fint. Og temperaturen bliver ret god mellem 17 og 24 grader.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Mange, der har spillet klaver, har prøvet at spille den her C-dur-sonate af Mozart. Men det gør det ikke nødvendigvis særlig nemt at spille. Mozart er noget af det sværeste, siger mange. Michael Endres var det, der spillede her, og med det godmorgen. Velkommen til. Vi begynder ved begyndelsen. Det må være symfoni nummer 1, og det er Carl Nielsen, der har skrevet musikken.

Sådan kan roen sænke sig på en lørdag morgen. Den langsomme anden sats fra Carl Nielsens første symfoni. Udgaven her var den nye med DR Symfoniorkestret under Fabio Luisi.

det er musik, jeg forbinder med guitar, men her var det altså en orkesterversion af Isaac Albeniz' spanske suite Granada-satsen med BBC-symfoniorkester under Juan Romena. Inden da var det så spansk guitar i tysk musik, en sonatine i C-mol af Beethoven spillet af Franz Hallers på guitar sammen med pianisten Deborah Hallers.

Impromptu nummer 3 i gæstur af Chopin, spillet af Shai Vosner. Det er den tid af året, hvor nætterne er lyse, hvor vi har lang dag, kort nat. Og på en eller anden måde, så bliver det så fint skildret i sangen her. Nu lyser løv i lunde.

Fra de hjemlige egne ud på eventyr. Det her, det var Edvard Grieg, der var nede i ørkenen med Peer Gynt, Anitras dans fra Peer Gynt, med Birmingham Byorkester under Zachary Oramo. Og inden da var det Johannes Jørgensens og Carl Nielsens Nu lyser løv i låne. Og det var med Akademisk Kor Aarhus under Ole Fagerskov.

Det var Kammerakademie Potsdam med Berliner Philharmonikernes stjerneoboist Albrecht Meyer i spidsen for orkestret, både som dirigent og som solist, i en koncert af Ludwig August Lebrun, en obo-koncert nummer 2. Og der er mere klassisk weekend efter morgenandagten og efter radioavisen lige om lidt. Frem til den er det musik af Johann Sebastian Bach fra en triosonate. Det er Triple Concordia, der spiller.

0: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så er det i formiddag, at Folketingets partier tager hul på en tredje kongerunde i forsøget på at danne en ny regering. Og det betyder, at de 12 partier skal en tur forbi kongen og fortælle, hvem de peger på som ny kongelig undersøger. Og det hele sker efter, at den nu tidligere forhandlingsleder Troels Lund Poulsen ikke kunne danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. For sådan en regering kan Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ikke leve med.
2: Det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Nu skal der altså så igen findes en kongelig undersøger. Hvem peger pilen på?
3: Den peger mod en meget tydeligt, nemlig den fungerende statsminister Mette Frederiksen.
1: Og hvad er det sådan for regering, man kan forvente, at hun vil gå efter at danne?
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Jo, men i første omgang, der prøvede hun jo på noget lignende i en 6 ugers tid. Altså, hvorfor skulle det lykkes den her gang?
3: Jamen, det er blandt andet fordi, at Troels Lund Poulsens forsøg som venstreformand, som kongelig undersøger, det endte jo i en blå blindgyde. Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden, og de nåede også ret langt sidst, så det er ikke fordi, de starter forfra nu.
1: Men kan vi forvente, at det er de partier, der så skal forhandle, og så sidder Venstre, Konservative og de andre blå og kigger, eller?
3: Ja, jeg forventer klart, at det er Mette Frederiksen, der vil indkalde de partier, som hun var ret langt med sidst, altså SF, Radikale, Moderaterne, men de nåede jo aldrig at sidde om det samme bord. Og før der kan dannes en regering, så må dem, der skal være ministre i sådan en regering, jo lige sidde omkring samme bord og både forhandle og også kigge hinanden i øjnene og på et tidspunkt jo også fordele ministerposter.
1: Og så lige det gode og svære spørgsmål her til sidst. Hvornår kan vi så forvente, der er en regering?
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen sagde selv i går, at det vil man godt kunne inden for et par uger. Han er jo ikke den eneste, der bestemmer det. Altså, der er jo andre, og der kan godt opstå problemer stadigvæk, men der går ikke lige så lang tid, som der er gået nu.
1: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Danskerne vender benzin- og dieselbilerne ryggen i sådan en fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, ja, der forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål, ja, det er allerede nået. En af dem, som har kastet sin kærlighed på en elbil, det er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april, der købte han sin første elbil.
4: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en, der kører på arbejde, så kan det jo spare benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at være.
1: Der er der heller ikke særlig meget tvivl om, at mange danskere kigger på elbiler, når de skal have en ny en af slagsen. April måned, der var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Ikke færre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og den grønne omstilling på vejene accelererer lige så hurtigt som en elbil. Ja, det er også overraskende for branchen selv, siger Gitte Seberg, der er direktør i Autobranchen Danmark.
5: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
1: Mindst 82 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige del af Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Den kinesiske præsident Xi Jinping opfordrer til en alt omfattende redningsindsats for de savnede. Herhjemme bliver det en flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen skinner, og termometret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der også en overgang skyer og regn.
6: Nu sender vi morgenandagt fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Eva Maria Schwartz, og dagens organist er Hanne Kuhlmann, der lægger ud med et præludium af Johan Pachelbel over salmen Kom, sandhedsånd og vidne giv. Der er læsning fra Davids salme kapitel 85, vers 9-14. Dagens første salme er Apostlene sad i Jerusalem. Den har nummer 282. Så er der læsning fra det Nye Testamente fra Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 1-11. Og efter vekselsang er der salmen Hør himmelsus i tredje time. Den har nummer 285.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Vi skal høre Davids salme nummer 85, vers 9-14.

Fra det nye testamente læses Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-11. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne modersmål.

Lad os bede. Kom, Jesus Kristus, vær os nær. Lad din ånd være som en sommervind, der rusker i os og driver os frem, når vi er ved at gå i stå. Lad den viske kærlige ord til os, så vi får varme i kinderne og glød i hjertet, så vi tager slip af os selv og glædes over livet. Vi beder for dem, som græder, de fortvivlede og magtesløse, dem, som er ved at gå til af savn. Væk håbet i dem, så de kan finde ro i vidstheden om, at din kærlighed følger os hele vejen, at intet er for evigt tabt. Kom, Helligånd, med al din styrke, tænd håb og protest i os, så vi ikke giver op over for denne verdens uretfærdigheder, krig og vold, udnyttelse af både mennesker og dyr, forurening og misbrug af vores fælles jord. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Domorganist Hanne Kuhlmann afrundede morgenandagten med et postludium af Jesper Madsen over salmen Du, som går ud fra den levende Gud. Vi har sendt direkte fra Domkirken i København. Og Klassisk Weekend fortsætter med musik af Jacques Offenbach. Og måske forbinder du ham med kang-kang og gang i den, men han har også sine rolige øjeblikke, som for eksempel den her introduktion og bøn fra et værk for cello og orkester. Og det er Sol Gabetta sammen med Capella Gabetta.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: At kopiere noget eller abe efter, det er jo ikke godt. Men når en komponist laver kongens efterfølger, som her med melodien, der ryger rundt i stemmerne, så er det helt okay.

så enten så let og elegant. En sats, en allegro-sats fra en Concerto Grosso i G-dur af Händel, spillet af det orkester, der hedder Il Giardino Armonico. Og med det er Klassisk Weekend i gang. Jeg lader Brahms synge den næste sang.

så endte vi ude i sommernatten. En skær sommernatsdrøm af Mendelssohns billede af Gewandhausorkestret fra Leipzig under Ricardo Chailly. Inden da var det cellisten Karl Oskar Østerlind sammen med pianisten Emil Grygesten i Brahms første cellosonate, minuetten derfra. Og hvis vi nu forestiller os denne her lækre sommernat, så er der en, der står og lokker med sin sang. Det er Susanna.

Det er vel egentlig en fake-arie, Susannas Deviani non tardar fra Figaro's bryllup af Mozart her med Anna Prohoska på ugens album på B2 sammen med ensemble Resonans. En fake arie forstået på den måde, at ja, det hele er forvirring, og hun lader som om, at hun er grevinden, der skal lokke greven, og så samtidig så gør hun altså sin kære Figaro jaloux. Nå, så kan man også drømme sig hen et sted, hvor der er rigtig skønt og stille. For eksempel her hos Tchaikovsky i hans minder om et kært sted.

melodisatsen fra Tchaikovskis værk, der hedder Souvenir d'un lieu cher, altså minder fra et kært sted. Det var med Daniel Müller-Schott på cello sammen med det tyske symfoniorkester Berlin i de her meget populære toner af Tchaikovsky. Og her er der så en drøm, der svinger sig ud over havet, og det er som om det er på ret dybt vand.

En drøm ude på havet, og det var jo helt klart, at der lå noget at ulmede neden under overfladen. En rêve en mer af Teresa Carreño, og det var Alexandra Øhler, der spillede her. Mere klassisk weekend efter en radioavis. Frem til den gælder det musik af Haydn, Joseph Haydn. Fra en sinfonia concertante er det Berliner Philharmonikerne, der spiller her under Simon Rattle.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boleo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Om et par timer skal vi til det igen, igen, igen, når den tredje kongerunde bliver skudt i gang. I 59 dage, der har Danmark nemlig været uden regering, og nu skal der så findes en ny kongelig undersøger, som skal forsøge at få sådan en på plads. Det sker efter, at venstreformand Troels Lund Poulsen måtte kaste håndklædet i ringen, da han ikke kunne danne en regering. Og i dag, ja, der skal partierne så pege på, hvem de så mener skal lede forhandlingerne fremover. Det sker på Amalienborg, fortæller vores reporter Dorte Fals.
5: Der vil partilederne fra de 12 partier i Folketinget komme herind i en lind strøm. De vil køre ind gennem porten her til Frederik den 8. palæ for at fortælle kongen, hvem de mener skal være kongelige undersøger. Det er Socialdemokratiet, der starter kl. 11. Derefter kommer SF og Venstre. Og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
4: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø, så peger pilen på Mette Frederiksen, som også i første omgang havde rollen som kongelig undersøger.
6: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
4: Ja, sidst der var Mette Frederiksen i gang i sådan cirka 6 uger, uden det lykkedes. Men det kan være, at det sker nu, blandt andet fordi Troels Lund Poulsens forsøg som kongelig undersøger ikke endte i en regering.
6: Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Og du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk og på DR.tv, og så naturligvis også her i din radioavis. Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede, at der først i 2030 ville være 775.000 grønne biler på vejene. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
7: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
4: I april der blev der solgt godt 11.000 nye biler her i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted, der er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk. Det er nemlig blevet for dyrt at tanke benzin og diesel.
8: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
4: Der er fest og farver i Aalborg i dag, når det traditionsrige karneval løber af stablen. Men det er bare ikke alle, der er i festhumør. I år der vil karnevalet nemlig ikke betale for at sætte hegn op mellem festlighederne og naboerne. Så for eksempel baggård og opgangen kan blive holdt fri for tis eller bræk. Ifølge karnevalet så er der simpelthen for mange naboer, der ønsker et hegn, så det er blevet for dyrt. Reporter Jakob Emil Christensen, du er taget til en morgenfest her, inden karnevalet bliver skudt officielt i gang. Hvor meget fylder hensynet til naboerne hos de her deltagere?
9: Ja, lige nu så tror jeg ikke, det fylder super meget. Der har været godt gang i festen siden kl. 8 i morges. Omkring 150 mennesker er der samlet her i haven i Nørre Sundby.
10: Elias Larsen, du sidder med en drink i hånden. Hvordan er stemningen?
11: Jamen, den er fantastisk. Der er virkelig bare knald på det gode humør, og der er faktisk ikke så meget at komme efter, end det er skideskønt at være her.
9: Og Lukas Thorup, nu skal I snart ned til optoget, og der er nogle problemer med folk, der tisser og brækker sig i folks baggård. Er det noget, du tænker over, nu har du været med 5 år, når du selv går ned i optoget?
10: Altså, jeg vil sige, at i år, der vil jeg da i hvert fald tage det klart til overvejelse, at jeg så nok skal lade være med at forstyrre så mange med tisser og det der. Men jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at de sidste 4 år, der har måske ikke tænkt så meget over.
9: Men der er jo opstillet toiletter på ruten, altså hvorfor bruger man ikke dem?
10: Ja, men det er jo det der med, at man sådan bare render rundt, og man ikke rigtig lige helt... Man er også en rimelig god tilstand, så man tænker måske ikke lige så meget over det.
9: Rigtig god fest. fest her. Tusind tak.
4: Ja, det lyder til at blive en ganske god fest for dem. Op mod 100.000 forventes at deltage i karnevalet, der begynder klokken 10. Og selvom vejret lige nu er ganske fint i Aalborg og omegn, ja, så kommer der altså skyer og regn hen over dagen til dem. Og sådan er det i store dele af Nordvestjylland i løbet af dagen. Ellers så bliver det en flot lørdag med en hel del sol mellem 17 og helt op til 25-26 grader i eftermiddag. Henrik Hinseli skruer morgens radioviser sammen.
12: Klassisk weekend med Rie Koch.
13: Og jeg har en hel del fransk musik på i denne her time. Og så lægger jeg ud i Fritz Kreislers verden.

Det er sådan, som om man får lyst til en Wiener Melange, når man hører det her. Fritz Kreislers Liebes Leid, en udgave med cellisten István Várday og med pianisten Julien Cantin. Og fra det der Wiener stemning videre ud over bølgende grønne bakker i Good Old England. Musikken her er af George Butterworth.

Der er mange komponister, der er blevet inspireret af enten landskaber eller folkedanse i det land, de nu er født og opvokset i. George Butterworth skrev The Banks of Green Willow, og det var Academy of St. Martin in the Fields. Og så her var det musik af Dvorak fra hans bagateller med Panoka-kvartetten sammen med Jaroslav Tuma på det herlige instrument harmonium. Det gav den helt særegne klang. Vi skal til Paris med barokkomponisten Telemann.

Det var gruppen Nevermind med indsats fra en af Telemanns såkaldte Pariser-kvartetter. Musik han tog med til Paris, da han endelig fik mulighed for at rejse ned til det der sted Paris, der bare var centret for det hele. Nu har jeg haft musik med, som enten er blevet skrevet til lejligheder i enkelte lande, eller blevet inspireret måske af landskaber eller af steder, man har været. Og kan en kyst egentlig smile? Det kan den godt i den her sang.

Det her var en tango, det hedder satsen, fra et stykke af Valentin Silvestrov, den ukrainske komponist. Her spillet af Thomas Kamenyak. Inden da var det Akademisk Kor Aarhus med Ole Favreskov i spidsen, i Johannes V. Jensens og Olof Rings, Hvor smiler fager den danske kyst. Forude efter klassisk weekend er der Pladeklubben med Claus Bertelsen, og der er fokus på det her værk,

Sonaten her af Prokofjev er gået hen og blevet en klassiker. Og sonaten er også udgangspunkt i Pladeklubben kl. 10 med Claus Bertelsen, som har gæster i studiet, for at de netop kan fordybe sig i den her sonate af Prokofjev. Emmanuel Pahy var det på fløjte, og Stephen Kovacevic på klaver. Og nu bliver jeg i de næste stykker i det her franske univers. Eller også er vi næsten kommet direkte i himlen.

Højt at flyve, dybt at falde. Lidt den fornemmelse. Fra Faurés requiem Pie Jesus-satsen med Sandrine Pio sammen med Orchestre National de Paris og Laurence Equilbet. Helt op at flyve, op i himlen nærmest, til Ravels violinsonate Blues-satsen. Ja, jazz-inspireret var han, og det var jo anderledes nede på jorden. Det var Christina Åstrand på violin og Per Salo på klaver.

Daniel Barenboim i spidsen for sit eget orkester, West Eastern Divan Orkester, med Beethovens første symfoni, Den Langsomme Sats. Jeg er tilbage med mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7. Jeg hedder Rie Koch. Lige om lidt er der altså Pladeklubben med Claus Berthelsen og med musikken af Prokofjev på programmet. Lige nu slutter jeg af chevaleresk, sådan kavaleragtigt. Det er Sibelius, der har skrevet den her vals, og det er Göteborgs Symfoniorkester under Neeme Järvi.

0: Sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk.
1: Om en time skal der skrives navne på en masse sedler hos kongen på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier nemlig pege på, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger, efter at Troels Lund Poulsen i aften måtte give op. Det bliver så tredje gang, at en forhandlingsleder skal forsøge at danne en regering. Og det bliver højst sandsynligt Mette Frederiksen, der får stafetten, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, sådan en rød lilla regering vil skulle basere sig på blandt andet Enhedslistens mandater. Men det kræver indrømmelser, hvis partiet skal være parlamentarisk grundlag, siger politisk leder Pelle Dragsted. Han er dog klar over, at Moderaterne også skal have noget.
3: Vi ved godt, at hvis det her skal lykkes, så er alle nødt til at bøje sig og kunne gå kompromis med hinanden. Men det kræver selvfølgelig, at alle gør det rundt om bordet. Så selvfølgelig skal Moderaterne også kunne se sig selv i en aftale, ligesom Enhedslisten skal kunne se sig selv i det grundlag, som der kommer ud af de her forhandlinger.
1: Og det er altså klokken 11, at det hele begynder. Første parti, det er Socialdemokratiet, og derefter så følger de 11 andre partier med 10 minutters mellemrum efter størrelsen i Folketinget. 2 anholdte fra en større politiaktion ved Banegården i Herning i aften skal i grundlovsforhør kl. 12. De oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet anholdt i alt 3 personer, da betjente med maskinpistoler afspærrede Banegården i Herning og evakuerede området. Der var tale om mistænkelige forhold, men politiet vil ikke oplyse nærmere om de anholdte eller om de specifikke sigtelser. Politiet har dog oplyst, at hændelsen menes at være relateret til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til Ikast. Og i begge byer der har politiet øget sin patruljering. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som skal styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen.
4: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both.
1: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere jobs og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al mexicansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endeligt godkendes af begge parter, før den træder i kraft. Sommeren den er næsten trådt i kraft herhjemme. Det bliver i hvert fald en ganske fin og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner, og termometeret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest.
5: Plateklubben.
6: Il Clube dei Dischi.
7: Flöteklubben.
8: The Record Club.
9: El Club de Discos.
10: O Clube dos Recordes.
11: Le Club de Disc.
12: Album i Clube.
13: Clubo de Discori.
14: Pladeklubben på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen, og hele 4 andre klubmedlemmer i dag er nemlig både Katrine Wiedemann, Lars Daneskov, Emily Gernil og Søren Frellesen mødt op i pladeklubben. Kan I sige hej på en gang?
16: Hej.
17: Hej, Claus.
16: Hej, hej Claus.
17: Hej.
16: Sidder vi ikke lidt ligesom nogen i løvens hule?
15: Det ved jeg ikke noget om. Jeg ser ikke så meget
17: på løvens hule.
15: Nå, men noget af det, der er sket inden udsendelsen gik i gang her, det er, at vi har skændtes om, hvornår man skulle åbne sin alkoholfri espresso martini.
16: Ja.
15: Det er sådan en anden måde at få morgenkaffe på.
17: Jeg synes ikke, du skulle have sagt, at den var alkoholfri. Jeg synes bare, du skulle have lavet folk blive troet.
16: Ja, jeg havde troet på den. Ja. Jeg havde fået en placebo.
17: Du skulle se, hvor sjov vi er blevet.
18: Nu gør han det.
15: Det siger ikke rigtig noget.
17: Jo, det er en god lyd.
15: Nå, men det er bare som, fordi, at når vi nu skal drikke drinks i dag, så er det fordi, at det her udsendelse nummer 100 i pladeklubben.
17: Wow, hurra!
15: Ja, og I har jo i princippet været med hele vejen.
17: Tænk,
15: ja.
17: Er vi nået hertil.
15: Ja, nå, men det er jo ikke slut nu.
16: Nej,
15: inden vi sådan går i gang, så skal I som sædvanligt sætte et ord på noget. Og jeg ved godt, det er sådan, kubber jeg lidt. Men Søren, du skal få lov til at komme først, fordi du har fået saltstænger.
5: Ja, det har jeg.
15: Men det, I skal sætte et ord på, det handler om det, I har fået ud af at være med i pladeklubben nu i noget tid. Vil I lige have betænkningstid, mens jeg spiller et stykke musik?
5: Ja.
15: Det er godt. Jeg kan sige undervejs, der kommer vi til at høre musik, som I har taget med, som har været det, I synes var rigtig skønt og godt, og særlig godt, og måske noget helt ekstraordinært. Jeg har jo været med i alle udsendelserne, så derfor så har jeg haft svært ved at vælge, men jeg synes, at her hvor det gode skib, pladeklubben, stævner ud for gang nummer 100, så er det her et oplagt valg.

0: En slags fest i Purcells. Didur og Aeneas, det er sømændene, der glæder sig til, at de skal ud og sejle igen sammen med Aeneas. Men ellers er historien tragisk, musikken fantastisk. Den er jo, jeg tror, det er noget af det ældste musik, vi har lyttet til. Vi lyttede til noget Charpentier også, og jeg tror, vi i den udsendelse talte lidt om, hvad der måtte være det ældste. Men vi er helt tilbage i 1880'erne med Purcell her. Musik, jeg synes, er helt vidunderligt. Og et af de gode eksempler på, hvor festligt det er at lytte til Pladeklubben. Og i dag er det jo så ekstraordinært festligt, fordi at det er gang nummer 100, at vi sætter os samlet og lytter på musik. Og konceptet i dag er jo så på den måde, at vi hver især har taget noget med, vi godt kan lide fra det, vi har oplevet. Og normalt så lytter vi til et nyt værk og snakker om det. Skal vi starte over ved dig, Søren? Har du fundet på et ord i mellemtiden?
1: Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg er meget forvirret lige nu, fordi du siger, at det er noget af det ældste, vi har lyttet til.
0: Og så nå, siger du snakker om det.
1: Og så siger du 1880 bagefter. 1880.
0: 1680.
1: Tak. Jamen, det var udelukkende, så lytterne ikke bliver forvirret ude bag...
0: Det var jeg glad for, at lytterne sad for
1: kvart. 1880 er jo der, hvor impressionismen kommer til, og hvor man bryder med...
0: Ja, vi skal nå nogle andre ting, Søren. Nu må du komme med det ord, du ikke er kommet i tanke om.
1: Og et ord skal handle om.
0: Nå, skal vi tage Katrine?
1: Nej, jeg har det. Jeg laver
2: space. Søren vil sige klassisk.
1: Jeg laver weekend space. Mit ord er sindsro. Det giver mig sindsro at være med i det program.
0: Nå, for pokker. Jamen, nå, det lyder godt.
1: Som udgangspunkt tænker jeg, det er et positivt ord.
0: Jamen, det tror jeg nok. Og det er lige op af, hvad hedder det, P2's gyde for tiden, fordi vi jo har det projekt, der hedder Ro på. Wow. Som jo på en måde også handler om sindsro.
3: Ja.
0: Nå, Katrine, hvad er dit ord?
3: Lykkefølelse.
0: I er søde. Nå, Lars, hvad sidder Lars og fliser?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
3: Fantastisk musik, det her Emily. Samvær.
4: Læringsfællesskab.
0: Wow. Det var avanceret.
3: Ja.
0: Jeg skriver det ind her, så skal det nemlig sendes til revisorerne. Sammen med lytternes advokats redegørelse. Læringsfællesskab. Og Lars, hvad er dit ord?
2: Ydmyghedsmotiverende.
0: Okay. Ja, det minder om et andet ord, du er kommet op med, som jeg tror, jeg har tænkt mig at nævne til.
2: Jamen, jeg kan næsten gætte, hvad det er for noget. Ja. Bortset fra, at jeg ikke kan huske det, men jeg ved, hvad det er, du tænker på.
0: Ja. Nå, men det er meget godt. Altså, det er så jeres måde at formulere, hvad I har fået ud af at være en del af Pladeklubben. Og jeg har, vil sige, min personlige, jeg ved ikke, jeg kan ikke sætte ord på det, jeg bruger jo aldrig de der opgaver selv. Altså, for mig er det en stor glæde at mærke, hvordan I på den ene side har skrællet det der lag af, som handler om at være sådan lidt nervøs for, om man nu kan tillade sig at sige dit og dat, til at det nogle gange virkelig kammer over. Og det kan jeg nogen godt lide, fordi for mig er musikken jo bare noget, der er, og det påvirker en, og når man så er færdig med at blive påvirket af det, så skal man ikke nødvendigvis til eksamen. I taler om, hvordan I har det med det, og hvordan I oplever det. Det glæder mig meget over. Og hvis det ovenikøbet giver sindsro, er udtryk for et læringsfællesskab, man hører til i, lykkefølelse og ydmyghedsmotiverende. Jeg synes, at det går meget godt med Pladeklubben, som jo altså nu lader sig optage for gang nummer 100. Vi skal høre forskellige stykker musik, som vi har valgt, at vi skal lytte til. Og Emily, du får lov til at ligge ud med fire læste liter.
4: Richard Strauss.
0: Ja, Jesse Norman, der synger.
4: Jesse Norman, ja. For mig var det sådan et øjeblik, hvor jeg mistede totalt sådan... Alle ord ligesom var væk, og det var særligt sats nummer 3, hvor at sangen og musikken, det kommer rullende. Hun ligesom, hun glider med op på en tone, og jeg tror nok, hvis jeg ikke husker forkert, at jeg sammenlignede det med en ret vidunderlig orgasme. At blive ét med alt, synes jeg.
0: Ja.
4: Krop og sind smelter sammen, hvor man holder op med at tænke, og man er bare. Og jeg synes, at det er noget af det musik, som jeg stadigvæk lytter til på ugentlig basis. Og når jeg spiller det for andre, så kniber det altid en tåre.
0: Er det rigtigt?
4: Ja, min mor græd i bilen, da jeg spillede det for hende. Hun blev helt stille.

0: Det var faktisk dit højdepunkt, da vi lavede den udsendelse, Emily. Mm. Det er jo en del af pladeklubben, det er, at man vælger et højdepunkt i den musik, man lytter til. Og det, som der, det sted, vi gik ud af, det var så mit højdepunkt i den samme sang. Og der er jo altså fire sange. Og nu gik vi ud af sangen, inden den var færdig. Jeg kan love, at efter nyhederne her på to, så vil jeg spille det, vi har lyttet til. Altså ikke en hel symfoni, hvis vi kommer forbi det, men en hel sats i forhold til det, vi har valgt at lytte til. Så man ikke sådan... Måske kan man tænke på det her, som at det var en dejlig appetitvækker, og om en lille time eller mindre, så kan man høre Jesse Norman synge hele Beims Laffengen, som den hedder. Det var Kurt Masur, der dirigerede Gewandhaus Orkester. Det er indspillet i Leipzig i det gamle Østtyskland, og jeg kan huske, at det var Søren og Emily, der lyttede til den, og Søren, du bemærkede det der, at musikken er indspillet i det gamle Østtyskland med en amerikansk sanger. Ja. Og det var sådan ligesom en af de refleksioner, der var omkring det. Og man kan sige, at den vokser også ud af, at man kigger på pladenoterne, og så finder man ud af, hvornår den her er indspillet. Ikke? Men så tænker jeg, hvordan en del af det her at sidde og snakke om noget, ligesom hvis man laver en bogklub og sådan noget, så kommer der nogle åbenbaringer som konsekvens af det, som de andre siger. Katrine, hvordan er din oplevelse af det, når du er i sådan en udsendelse her? Kan du så mærke, at det betyder noget, hvad de andre siger? Altså ændrer det noget, eller påvirker det dig med hensyn til, hvordan du, din egen oplevelse er?
1: Jeg synes, det er ret sjovt, hvordan vi tit... altså, vi bruger jo forskellige ord, men det er jo det samme, vi indkredser, selvom det kan være... helt forskelligt, hvordan vi griber det an, så synes jeg, at jeg tit genkender det, som den anden person siger. Mm. Så det synes jeg egentlig bare er inspirerende, og det er enormt sjovt at skulle komme tæt på musik med ord, især når vi ikke ligesom hiver, fordi vi selvfølgelig jo ikke er eksperter, og er her som nogen, der ikke er eksperter. Så det er sjovt den måde, vi jo famler på hver vores måde i det sprog, vi selv har, og prøver at finde ud af det sammen. Og der er det sjovt, at man ikke sidder alene, men at vi er flere, der sidder og famler. Det synes jeg er ret skægt.
2: Jeg kan huske, vi lavede en udsendelse, hvor vi to var sammen, hvor vi snakkede om Beethoven, og hvor du sagde, den symfoni, vi hørte, var ligesom at få en mail fra Gud. Eller der var besked fra Gud i mailbakken. Og der havde jeg lige inden siddet og blameret mig og sagt, at jeg synes, det mindede om den svensk-amerikanske stangspringer.
1: Ja, det var præcis.
2: Og vi sad og blev enige om, at det var faktisk det samme.
1: Fuldstændig samme.
2: Bare med to virkelig forskellige
1: sprog. Billeder, ja. Det er faktisk det er ret sjovt at sidde der og indkredse det med forskellige ord.
0: Men det, at man siger det samme, men udtrykker det på forskellige måder, hvad taler det så om? Hvad fortæller det os?
1: Det gør jo noget, men det i hvert fald ikke er noget rigtigt og forkert. Altså, det er sådan, at der er åbenbart en udtømmelig kilde af måder, man kan sådan... man kan prøve at indkredse det, hvor der egentlig, vi orerer jo ikke mere rigtigt og forkert i det her program, hvilket er med til at gøre det inspirerende, lærerigt og sjovt at være med, ikke?
3: Mm. Vi siger også noget om, at netop klassisk musik er for alle, og ikke bare for, hvis du forstår det eller har læst en kandidatgrad. Det synes jeg er noget af det allervigtigste, fordi det er jo det, der er vores præmissen for noget af programmets DNA. Ja.
0: Så nu skal du få lov til at præsentere det næste stykke musik, som jeg synes jo pudsigt nok er et, hvor du ikke selv var med i udsendelsen. Men
4: ja,
0: altså,
4: jeg var meget misundelig over, at jeg ikke var med, fordi det var allerede inden I havde det i pladeklubben. Det var, det var i hvert fald Katrine, og hvem var det?
0: Katrine og Lars.
4: Det var Ravels klaverkoncert.
1: Det
4: er et stykke musik, som jeg har kendt længe og lyttet til længe, og virkelig ofte lytter til. Det ligger også på YouTube, hvor Michelangeli, den store, meget, meget store italienske pianist, spiller.
0: Arturo Benedetti, Michelangeli.
4: Lige præcis, og hvad hedder det, Celibidacci, en meget sådan streng dirigent, sådan ser i hvert fald ud der, spiller, og man ser så det fine orkester der, og det kan jeg se mange, mange gange, fordi det er så... Det er så alvorligt. Altså det er helt klart alvorlig musik. Det er ikke sjov musik. Det er ikke det er sådan noget. Man fornemmer, at det er svært, og man ved også, eller det ved jeg, fordi jeg har læst om, at Ravel havde meget meget svært ved at skrive. Han brugte lang tid, og det skulle ligesom gå op og med de forskellige sådan rytmeskift og de forskellige sådan triller, som jeg vil sige med et lægmandsord, som man vil bemærke det, at det. Det var ikke noget, der bare kom helt af sig selv. Det skulle han slide sig frem til. Ja. Og jeg synes, man mærker den smerte også, hvor jeg ved ikke, skrøbeligt eller potent det er. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget andet stykke musik, som gør mig, som bevæger mig helt på samme måde. Også fordi det er svært og farligt, og det er sådan... Der er virkelig noget på spil i det her i det her stykke musik, og det bliver jeg påvirket af, hver gang jeg hører det. Mm.

0: Søren er ikke så glad for, at vi lister ud af anden sats af Ravels klaverkoncert med Cédric Tiberghien, Le Chiecle og François Xavier Roth. Men det gør vi, for vi skal videre og høre andre ting, som har gjort særligt indtryk på deltagerne i pladeklubben. Jeg kan huske, at vi spillede den her, da vi havde den her på, der var det jo Katrine og Lars Danesgaard. Ja. Og jeres respektive ord til hele værket, det var, at Katrine sagde dansende, og Lars sagde springvand.
1: Springvand?
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja.
0: Og det skyldes jo så måske også, hvordan det hele begynder med det der sådan. Og så lille på klaveret, ikke? Altså, så det er jo også et multifacetteret oplevelse at lytte til klassisk musik, som tit er i flere afdelinger og med forskellige udtryk. Og en af de ting, man finder ud af undervejs, det er jo, hvordan I kan have jeres præferencer. Ja. Til enten det mere sådan lyriske, eller det mere heftige og friske. Og vi har snakket om på et tidspunkt, hvordan det på en eller anden måde afspejler, hvem man er.
1: Ja, man er melankoliker, eller man er sangviniker, flematiker. Jeg vil sige kolerikeren.
0: Det er Søren.
1: Og jeg er melankolikeren.
0: Nu har du jo ekspertisen på det område, fordi du ligesom gik i en skole, hvor man dyrkede den slags ting. Mm. Vil du sige, at vi er repræsenteret alle fire temperamenter her?
1: Mm. Nej.
0: Okay, men jeg kan fortælle dig, eller nu skal jeg dosere. Carl Nielsens anden symfoni er det, De fire temperamenter. Der er det jo sådan, at de enkelte satser har taget titel efter et af de fire temperamenter, men der er ikke nogen af satserne, som entydigt er det ene temperament.
1: Nej, men det er jo ingen af os, der er.
0: Og det var også det, jeg mente. Ja. Måske kunne man sige, der var nogen, der hældte mere mod det koleriske, og nogen, der hældte mere mod det flematiske.
1: Okay, så vil jeg godt så sige, at Lars er sangviniker, og Katrine er koleriker, og en lille smule sangviniker, og så har vi Søren, som også er koleriker.
0: Okay.
1: Og en lille smule sangviniker, og lidt flamatiker, måske.
2: Ja, det jeg er faktisk ret interessant, kan jeg jo forstå. Ja,
0: det er du, Søren.
1: Det er mest interessant.
0: Søren Frejlsen, Katrine Wiedemann, Emily Gernil og Lars Danesgaard og jeg, Claus Berthelsen, er i gang med at fejre, at pladeklubben lader sig optage for gang nummer 100. Og et af de faste elementer er anagrammerne.
2: Juhu.
0: Nu skal I kaste jer over dit snapsaglas-lignende shotsglas, hvor der ligger bogstaver, som tilsammen udgør de fire ord fra den øverste hylde. Fra den øverste hylde. Og så vil jeg faktisk være kortvarigt faktuel, mens I går i gang med at finde ud af at flikke nogle nye ord sammen, gør et anagram ud af fra den øverste hylde, som kan være med til måske også at sige noget mere om, hvordan I oplevede den her tid i pladeklubben. Fakta lige om få sekunder.

Pladeklubben debuterede her i P2 den 24. februar 2024 med Grundtvigs spørgsmål, er lyset for de lærte blot, som i pladeklubregi blev til, er musikken for de musiklærte blot? Ideen med pladeklubben er at skabe et rum, hvor man kan tale om sin oplevelse af musik, dels uden at vide noget faktuelt, og dels uden at føle, at der er en rigtig og en forkert måde at opleve og lytte til musik på. Og nu sådan lidt over 2 år senere, lader det til, at vi er lykkedes med at skabe sådan et frirum. Og det er forhåbentlig en inspiration for andre, der sådan måske går rundt og er lidt usikker på, om de er kvalificeret til at opleve klassisk musik. Det vil jeg påstå, at alle er, altså kvalificeret til at opleve. Musikken er ikke på nogen som helst måde tjent med, at der bygges vidensbarriere op om den. Og når det så er sagt, så skader det ikke brugen af musik, at man hører de historier, der omgiver den. Musikken kan bare sagtens tale helt for sig selv til den, der lytter med et åbent og modigt sind.

0: Lars, du har taget musik med af Tchaikovsky.
1: Ja.
0: Og vi skal høre begyndelsen af symfonien.
1: Nummer 5.
0: Ja.
1: Det kunne også have været Beethoven. Du var sød lige at give os en samlet liste over, hvad vi har hørt sådan det sidste års tid. Og jeg tænkte, da jeg så Beethoven, det ville jeg gerne have valgt. Men jeg tænkte, det gør Katrine Wiedemann. Til gengæld kunne jeg også bare se, at jeg kunne have valgt virkelig meget af den musik, vi har hørt. Fordi der er meget af den, der har den der kæmpe storhed, som Beethoven har. Og det har for eksempel Tchaikovsky. Og det, jeg sådan kan huske, jeg ved ikke engang, om det var den udsendelse, vi snakkede om det, men den der fornemmelse af at føle sig meget lille. Den der at sige, hey, her kan jeg ikke stille noget op med intellekt eller noget. Jeg skal bare læne mig tilbage og føle. Mm. Den havde jeg i den grad i det her tilfælde. Jeg kan huske den dag, vi skulle lave den her udsendelse, der gik jeg ind af svingdøren her i DR, hvor jeg har arbejdet for en del år efterhånden. Og en af mine gamle kolleger sagde, hvad skal du lave? Jeg er herude, fordi jeg skal være gæst, sagde jeg, så jeg skal være gæst i et program, hvor jeg skal mene noget om klassisk musik, og så forklarede jeg om konceptet, og hun sagde, okay, men så er det vel noget af det nemmere, I tager. Det er vel ikke sådan noget Tchaikovsky eller noget. Altså, det er faktisk lige præcis Tchaikovsky, vi skal høre i dag. Og der var det bare sådan, det slog mig lige, at jeg sådan bare tænkte, jamen jeg behøver faktisk ikke at være i gåseøjne dygtig omkring Tchaikovsky. Jeg skal egentlig bare føle, og der glider selv de største og mest komplicerede værker ind på en måde, der i hvert fald for mig er enormt overraskende, fordi at jeg plejer gerne at have styr på ting, og det kan man ikke altid styre. Man kan ikke styre storhed.

0: Ja, det var kun begyndelsen af Tjajkovskijs 5. symfoni, men som sagt, så får vi hele den her sats efter nyheden her i P2. Det var det, som Lars Danesgaard havde valgt at tage med for at mindes et stort øjeblik i pladeklubben, ja. I den tid, hvor du havde været med.
1: Men må jeg sige det der? Nu snakkede vi om, hvad man, om man skal vide noget om musikken osv., og klassisk musik er jo meget forbundet, i hvert fald når man kigger på det udefra, noget med, det er en masse årstal, og det så skal man vide, hvor de blev født, og hvor mange symfonier de lavede, og hvilken toneart osv. Jeg vil ikke lige umiddelbart lige kunne huske, hvilken toneart den her går i, og heller ikke, måske helt, hvad var det lige, hvilket nummer var det. Men jeg kan huske det, vi talte om den dag. Blandt andet var dig, der kommer til at sige, at det her, det er Michael Caine-agtig måde at spille musik på. For Michael Caine, som skuespiller, havde den der med, hvis man ville sige noget alvorligt, så skulle man tale sagte, for så lyttede folk. Og det er blevet min nøgle til det her. Altså, at selv der, hvor det er mest stille, så har jeg et lille billede af Michael Caine, og holder min kæft fuldstændig.
0: Ja, men altså, nu skrev du, at du lyttede til den i bilen i forgårs, så det er jo sådan noget musik, der er svært at høre i bilen.
1: Ja.
0: Altså, det er jo en af de svagheder, P2 har som radiokanal, det er, at der er så store dynamiske udsving, så når man kører afsted ude i verden i sin bil, så det, kan man ikke nødvendigvis høre begyndelsen af Tjajkovskijs 5. symfoni. Men altså, man kan altid sætte den på derhjemme.
1: Så kan man holde ind til siden.
0: Ja.
2: Det bør man gøre, når der går musik på radioen.
0: Lars, du brugte udtrykket, dengang vi lyttede til den her musik, der talte du om stædighedsudstillende, og nu har du også lige fortalt om, hvordan du, ja. du mødte en ven, som hørte om det her, som du går og laver. Og jeg tænkte i det hele taget, hvad er jeres oplevelse, når I møder folk og fortæller, hvad I sådan går og laver i P2, Emily? Hvad siger folk så til dig?
3: De bliver altid vildt nysgerrig og overrasket, og så siger de, nå, gør du det? Nej. Altså, nå, gør du det? Ej, det skal vi da høre. Ikke også, skat? Siger det til deres ægtefælle.
0: Ja.
3: Det skal vi høre, skat. Send mig et link. Og det er meget sjovt, men jeg nu har også begyndt at poste nogle af de der billeder på Instagram og sådan noget, fordi altså, det er ligesom om, det får ikke så meget og det er lidt nogle gange, så har været sådan, skal jeg tagge folk? Men det gør jeg altså, fordi at må I sige fra, hvis I ikke gider det. Men folk synes jo, det er virkelig sjovt, og jeg tror, det er sådan, jeg kan mærke, når jeg snakker med folk fra min egen generation sådan, og yngre, at de synes faktisk, det er de virkelig efterspørger det. Det der med et program, hvor de føler sig taget lidt i hånden, og hvor de får lov til sådan at være lidt uvidende sammen med os.
0: Ja, det kan de roligt regne med.
3: Og i starten, så var vi jo også nogle, altså sådan, så var gennemsnitsalderen også lidt lavere.
0: Ja.
3: Og jeg tænker sådan, det
1: vi
3: kan være...
1: Fordi jeg er gået 2 år. Du tænker, det er godt, at jeg er blevet lidt ældre.
0: Ja.
3: Men, jeg er blevet ældre, jo.
0: Ja. Men det er jo en pointe. Altså, der er jo meget opmærksomhed omkring al form for kultur. At alle institutioner er meget forhippet på at få fat i nogen, der er yngre end deres normale kunder. Ikke? Altså, og P2 har nogen forholdsvis alderstene faste lyttere, og så vi er selvfølgelig også, ligger også under for den forestilling, at vi skal ligesom række ud til nogen, der er yngre. Men det viser sig jo, nu har der været den ene artikel efter den anden, at interessen for klassisk musik faktisk stiger for alle generationer i hele samfundet, blandt andet på grund af den klassiske musikquiz og Hammer og Sirius, og ja, måske også på grund af pladeklubben, men så jeg tænker bare, fordi jeg tænker, hvis nu man var kommet og sagt det her for 10 år siden, så ville folk sådan, ah, klassisk musik, altså, er det ikke dødssygt, ikke?
3: Mm.
0: Men måske er der åbnet en dør.
3: Der er åbnet en dør, absolut.
1: Ja. Altså, jeg bliver mødt af enormt mange virkelig overraskede ansigter, når jeg fortæller jer med i det, fordi jeg har været, som du siger, stædighedsudstillende. Altså, musikken her udstiller, hvor stædig jeg har været tidligere med,
4: klassisk musik er ikke noget for mig, fisk er ikke noget for mig, jeg kan heller ikke det jazz, og så videre.
1: Altså, der har været så meget, jeg bare sådan default ikke skulle i nærheden af. Og der er det jo fuldstændig åndssvagt, det her. Altså, at sige, at man ikke kan lide klassisk musik, er det samme som at sige, at jeg kan ikke lide mad. Altså,
3: eller fordi, jeg kan ikke lide følelser.
1: Hvilken slags... Ja, præcis. Jeg kan ikke lide følelser.
5: Det findes. Nogle mennesker findes.
0: Eller livet.
3: Ja, men så skal I høre noget af det her pladeklubben.
0: Det var Søren, der væltede sit snapsglas-lignende shotglas.
5: Lige præcis.
0: Men når der ikke er nogen bogstaver nede i bunden, så bliver det så let.
5: Nemlig.
0: Katrine, du har valgt at tage Beethovens 3. symfoni med, og du har også sagt bagom, at det var lidt svært for dig at vælge. Ravel ville du også gerne, men det her...
6: Ja, Ravel har jeg den også et soft spot for det fra Søren, han lige spillede, men altså Beethoven, når jeg sådan spørgsmål var ligesom, hvad har vi i al den her tid sådan, hvad står frem, og så må jeg bare sige, jeg har på en eller anden måde konkluderet, at jeg åbenbart synes på en måde, at Beethoven er den største, og det anede jeg ikke før, at jeg havde det sådan, at det ligesom, jeg ved ikke hvad, men han det kommer op på et eller andet sted, altså ind i min oplevelse af alt det her, så står det næsten allerstærkest frem, at have mødt Beethoven, i forhold til, hvad jeg forestiller mig, han var for en, altså man kendte jo da godt noget musik, men så derfor så

0: Det er jo en sørgemarsch, anden sats af Beethovens tredje symfoni, den som hedder Eroica. Og hvorfor skulle så lige være det her sted? For det er jo samme sted, der var dit højdepunkt i sin tid.
1: Ja, altså, jeg synes bare, det er sådan et sted, der det sådan holder mig fast i et jerngreb, og så bliver det ved og ved og ved med at folde sig ud og ja, altså knopskyde og blive ved og ved i det her crescendo, der bare sådan stiger, og man tænker, nu må vi da være nået toppen, men så bliver det ved, og det synes jeg bare sætter mig i en helt mærkelig følelse. Altså,
0: men det er også den der følelse af, at du bliver nødt til at overgive dig til det, ikke?
1: Altså, ja, det kommer lidt ud over grænsen for, hvad jeg forestiller mig, et stort klimaks i et stort stykke klassisk musik kan. Ja. Så jeg fornemmer en eller anden, der bare har så meget styr på at føre mig et eller andet sted hen på en blanding af, ja, altså det bliver jo sådan noget med, at det er følsom om, at det er mere mesterligt end hvad, som jeg husker, jeg snakkede om i programmet. At det burde ikke være den menneske, der har lavet det her. Altså, er det Gud, der har lavet det her? En lille smule tvivl. Altså.
2: Det er det. Det er det.
1: Altså, som om det kan en anden.
2: Det er det, og det er jo noget, vi har talt meget om, det der med de der historier, hvor man tænker, de, altså ikke, at de har snydt, men de har bare en anden forbindelse med, om det så er Gud eller noget. Altså, de siger sig selv, de kan producere så meget, og det kommer bare, det flyder bare, og alle, mange der er samtidig, de bliver sådan frustreret. Fordi de bare tænker, hvorfor skal det... Hvorfor skal det være så nemt for dem? Så på den måde, så er det jo... Så har de jo en eller anden fuldstændig ubeskrivelig ekstra kraft.
1: Der er noget i det her, hvor jeg får den fornemmelse. Og det er ikke engang sådan... Det er ikke ligesom, med Ravel fik jeg følelsen af, det hjertet, der bliver bevæget. Ja. Men her er det som i brystkassen, eller kronchakraet, eller sådan. Det er sådan en storm i min brystkasse på en eller anden måde. Ja. Altså sådan,
3: det er også meget universelt.
1: Det er universelt. Det er natur, det er... Ja, den føles som om, det er næsten mere end det menneskelige.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men,
1: jeg kan godt lide at blive sat et sted hen, hvor jeg føler, at ordene ikke... Jeg kan ikke finde ud af at forklare det.
0: Ja. Og selvom man så siger guddommeligt, så er det jo også sådan lidt...
2: Ja.
0: Altså, hvad siger det, ikke?
1: Ja, jeg får ikke lyst til at græde, men jeg sidder sådan, jeg føler mig, jeg er helt rystet over det. Sådan.
0: Det er quizlyden.
2: Jo!
0: Dagens quizlyd, og...
2: Ja, hvilken chip har du lige spist?
0: Ja, det var faktisk et rigtig godt spørgsmål.
2: Jeg gælder for en menu fra Kims.
0: Ja.
3: Du må ikke... Product placement.
0: Nej, det er dyrt for dyrt. Og det som jeg
2: nu på tilbud i Bilka.
0: Ja. Om jeg mente, at det var dem, vi skulle spise i dag, fordi at det i det hvor jeg kommer fra, der bliver det kaldt børneøre. Og det er jo det, man hører med.
4: Hvor kommer du fra?
2: Ja. Hvor er du fra?
0: Ja, jeg er fra havnen.
2: Ja.
0: Quizzen er meget kort i dag. Jeg spørger bare, det sker jo ikke i programmet mere, men det skete ret meget i begyndelsen, det der Grundtvigs citat. Er lyset for de lærte blot. Og jeg ved, der er jo flere inkarnerede højskolefolk her, så når jeg spørger, hvor kommer citatet fra, har I selv svar på det?
2: Jeg mener, det er Grundtvig, der sagde det.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt, Søren.
2: Men, det må jo også et eller andet med højskole.

0: at gøre. Det har været grunden til, at de ville lave nogle højskoler, det er fordi, de ville brede det skønne og det smukke og noget lærdom, som ellers var svært at... som ellers var eksklusivt. Det ville de ligesom brede ud til folket i form af en højskole.
1: Mm. Det er vel opgøret med den katolske tankegang, at det var de lærte, der vidste bedre, ikke? Den protestantiske.
2: Ja, altså hvis det her kommer jo til, 300 år efter reformationen.
1: Okay.
2: Så der tror jeg nok, man har fået gjort op med det meste af katolicismen herhjemme.
1: Stadigvæk.
2: Men ja.
0: Altså, det
2: nå, men altså, skal jeg ikke bare sige det? Altså, det er en tekst, han skriver altså, i 1839. Og det handler om folkelig oplysning. Det handler om, at på det tidspunkt bliver man opmærksom på, måske var det meget godt for et samfund, hvis folk kunne læse og skrive, og vidste lidt mere om dit og dat. Og han skriver en glimrende tekst, som jeg selvfølgelig har printet ud, fordi at, så kunne vi synge den.
0: Du ja. Er der en melodi til?
2: Fordi som jeg sagde, så er der sådan nogle højskolefolk iblandt os.
0: Og det kan
2: Katrine og Søren. Og,
0: det kan heldigvis synges på i en kælder sort som kul.
3: Er lyset for de lærte blot, lærte blot.
2: Ja, det er rigtigt. Nej, den er faktisk oprindeligt skrevet på en sømandsvise. Den er, vi sømænd gør ej mange ord, af en, der hedder André Gritry.
0: Ja, som alle kender og elsker.
2: Den er der ikke så mange, der kender, fordi herhjemme, der synger vi, at Thomas Lau, den store komponist, har skrevet en melodi, men den, der bliver sunget, er en, der hedder Erling Lindgren, som var musiklærer på Testrup Højskole i 80'erne. Og han kunne mærke, at folk, de kunne ikke rigtig tage det ind. Så han ville godt lave ligesom musik, som var i tråd med tiden, og på den måde var bedre til at formidle det, som jo grundlæggende jo også er interesseret i at formidle, det at det skal kunne komme ind i os alle sammen. Vi skal alle sammen kunne mærke, og vi skal alle sammen kunne lære. I det sidste vers, der siger han, oplysning være skal vor lyst. Altså, det skal ikke bare være sur blik, der går i skolen. Vi skal virkelig have lyst til at blive klogere og lære. Og så begynder han jo altså så at lyse, for de lærer det blot til ret og galt at stave. Men er I klar til...
0: Jeg venter stadig på, at du siger, at man kan synge på Valen Valborg.
2: Ja.
1: Vil du lægge an?
4: Jeg tænker også,
1: læg for starter.
2: Ja. Nå, men altså, jeg har inviteret en lille jazz-trio og nogle folk, som kan synge for os. Så kan I jo bare nynne med, hvis
0: det glæder os. Ja. Tak.
1: Så godt.
0: Jeg fik præstationsangst.

0: Det er sådan rigtig skolelærer-sang.
1: Den synes jeg da, det gik der
0: meget. Den er skidegod, men den er også skolelærer-agtig.
1: Nick og Jay,
0: så... Jeg kan godt lide skolelærer, jeg kan godt lide linje 3, men den var lidt skolelærer-agtig.
1: Nå, ja, nu skal du være. Men det var altså også en højskolelærer, der skrev.
0: Det er måske en af grundene.
1: Men det var så Sankt Annæ Gymnasiums elever og lærere, og dirigent Ebbe Munk, og så en rytmegruppe, hvor blandt andet Ida Grøn spillede sav. Tak fordi I var med.
0: Ja, det synes jeg var meget tydeligt.
1: Ja.
0: Tror jeg, du hører nævne på lytterne.
1: Nå. Hvad har I fundet på med de der anagrammer, Emilie? Har du et klar til os?
2: Jo, jeg har et klar.
0: Sådan.
2: Jamen, jeg har skrevet, fordi nu var det noget med...
3: Fra øverste hylde.
2: Ja, fra øverste hylde. Så jeg har skrevet, lysende hav, der førte.
1: Lysende hav, der førte.
3: Det lyder som en linje, der er faldet ud af den sang.
2: Ja, lige præcis. Ja,
1: det er fjerde vers, vi ikke sang.
2: Lysende hav, der førte.
0: Det er stærkt.
3: Jeg har lige været til en 90-års fødselsdag, hvor en festsang havde ordene antikapitalistisk bogklub. Der døde hele selskabet.
1: Ja, forhåbentlig ikke sådan en til en.
0: Antikapitalistisk bogklub, det er svært at søge på.
1: Antikapitalistisk
0: bogklub. Døde den.
1: Katrine, hvad er du kommet op med?
4: Der starter med at stå det, der hedder For Your Information.
1: Nå,
4: F-Y-U.
1: Eller F.
4: Og så står der, og det handler jo om alt det her, at det er For Your Information, her endeløst vejr.
0: Kom igen.
4: Her får jeg med information. Her endeløst vejr. Værdifuldt.
1: Ja.
4: Her i dette, i pladeklubben og den musik, vi hører på.
3: Ja. Det lyder som sådan en sommerslogan for TV2. Her endeløst vejr. Ja. Lige om et øjeblik, når temperaturerne kommer, så er der vejrudsigt igen den næste 40 minutter.
1: Det får overgå DR her, den hedder Vores Vejr, ikke?
0: Jo, så Vores Endeløst Vejr. Og hvor finder man egentlig iet i fra øverste hylde, Katrine Hvidemann?
4: Der var en salgstang.
0: Den er lavet med en salgstang, det må man godt. Det er meget kreativt, du er meget kreativt.
1: Vi hører med de ører, vi har, og vi skriver med hvad der nu ligger på bordet foran os.
0: Omvendt i.
1: Lars, har du et bud på et anagram?
3: Ja, jeg tænker, du er radiovært, og
1: det, er
3: det vil sige, at du er sådan en slags hyrde. Du sådan skal have flokken samlet, og du skal sådan gelejde os den rigtige retning. Og jeg synes, du er en dygtig radiovært, så jeg vil kalde dig en A-hyrde. Og det, som man så kan kalde pladeklubben, det er A-hyrdes følte verden.
1: Følte verden. Jamen, den er helt med på. A-hyrdes. Men altså, A-holdet kunne du bare skrive. Ja. Det er det jo.
3: Hvor vil du få ud fra, Claus?
1: Jamen, det er sikkert på, at Katrine ville kunne bygge et med nogle, et børneøre. Nå, lige om lidt skal jeg kende til dem, for jeg kan selvfølgelig ikke huske detaljer, men Søren, du har også som sædvanligt.
0: Ja, jeg ligesom Emily, så fandt jeg også frem til, at det skulle være noget med et hav at gøre. Hav er jo et godt billede på musik. En melodi kan flyde, et orgel kan bruse. Mm. Så man kan ligesom sige, at se, og en rytme kan have bund, som et hav også har. Så det synes vi er en god metafor for havet. Og jeg vil bare sige, at det, der sker her i pladeklubben, det er, at rene have flyder sødt. Det er den smukke musik, der strømmer ind over os. Rene have flyder sødt.
2: Og
0: tykke kæbe knækker næppe, men det er noget andet.
1: Jeg tror, du sagde tykke kæbe. Og så tager vi lige Søren, du siger...
0: Rene have flyder sødt.
1: Katrine.
4: For information, her endeløst vejr.
1: Emilie.
4: Og lysende hav, der førte.
1: Lysende hav, der førte, og...
3: A-hyrdes følte verden.
1: Følte verden. Altså, jeg synes, vi topper lidt på anagrammet.
0: Ja.
1: Måske er det godt, der er fire i stedet for to, der skal sidde.
0: Ja.
1: Og der er salgstænger nok til, man kan skrive. Tusind tak, fordi I har velvilligt stillet op og været med til at lave udsendelse nummer 100 i Pladeklubbens historie.
3: Tak for din måtte.
1: Og tak for de mange udsendelser inden. Og tak for jeres åbne. Og jeg synes jo, altså hvis man skal sige noget om jeres indsats, så er den præget af mod.
2: Har du et ord til os hver?
1: Nej. Skulle jeg det? Skulle jeg forberede
2: på en måde, kan man sige. Vi kommer med det, så kunne du godt komme med det tilbage.
0: Hver gang. Og bare en gang imellem. Et lille ord, Claus. Det ville betyde så meget for os.
3: Det er sangvilsk krukke.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, vi afbrød. Vi var modige, var vi også smukke. Det kan de jo ikke se på radioen.
2: Nej, var I ikke røde imod? Er det ikke godt nok?
1: Jeg synes, I... Her rækker man fanden en lille ting. Nej, prøv at høre... Jeg synes, I er modige, fordi at I sidder og taler ind i de her mikrofoner, og alle bliver optaget, og I overlader til mig at flække resultatet sammen og sende det i radioen. Fuldstændig tillidsfuldt. Men I sidder altså også lige nu og taler om noget, hvor I som udgangspunkt har tænkt, det ved jeg sgu ikke en skid om. Og ikke, at jeg synes, at man skal plædere for, at man altid skal udfolde sig om ting, man ikke ved noget om. Men lige præcis inden for den klassiske musik, tror jeg, det er meget godt, at vi får bearbejdet holdningerne lidt til, om ikke også den der musik bare kan få lov at spille i fred. Og det synes jeg, I er rigtig gode til at medvirke til. Så tak for det. Søren Frelsen, Katrine Wiedemann, Emily Gerning og Lars Dansgaard. Jeg hedder Claus Bertelsen. Om lidt er der nyheder, og så skal I få lov til at høre de her musikalske højdepunkter, som de fire pladeklubmedlemmer har taget med i dag. Og så synes jeg bare, jeg vil slutte af med lidt mere. Vi lyttede lidt til noget Brahms tidligere spillet af Carli Volodosh, hentet i den allerførste pladeklubben den 24. februar 2024. Det var Emily Gerning, som var sammen med daværende pladeklubmedlem Nana Damsgaard Larsen, som var en af dem, der var med til at hive aldersgennemsnittet ned. Ja. Nå, men tak fordi I kom.

0: Philip Faber er tilbage hos DR Vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR Vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Netop nu begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Det er tredje gang, at der skal udpeges en forhandlingsleder, efter at Torslund Poulsen i aften kastede håndklædet i ringen. Det er Socialdemokratiet, der som det første og største parti skal fortælle en kongen, hvem de vil have som ny undersøger. Det fortæller vores reporter på Amalienborg, Dorte Fals.
2: Derefter kommer SF og Venstre, og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
1: Det bliver noget nær helt sikkert Mette Frederiksen, der får stafetten, og hun vil sandsynligvis forsøge at danne regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Da hun sidst var kongelig undersøger, der sad de fire partier ikke omkring det samme bord og forhandlede. Men det bliver nok nødvendigt nu, hvis der for alvor skal komme skred i tingene, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Så er forventningen, at de begynder at forhandle i morgen, som jeg hører det lige nu. Spørgsmålet er, om det med alle fire siddende om bordet, fordi fra de gør det, kan der godt gå et par uger, før der kommer en ny regering.
1: Og partierne skal ind til kongen med 10 minutters mellemrum. Der er stadig godt gang i dansk økonomi, men der vil ikke være så meget fart på i år og næste år. Økonomiministeriet har her til formiddag smidt en ny prognose på bordet, og den viser, at der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Og det er altså mindre end sidste år, hvor der var en vækst på 2,9%. Opbremsningen skyldes situationen i Mellemøsten, som har ført til stigende energipriser og uro på de finansielle markeder, skriver Økonomiministeriet. Når op mod 100.000 festglade gæster til Aalborg Karneval i dag indtager byens gader, ja, så risikerer beboere langs optogsruten bræk, tis og måske det, der er værre, i deres baggårde. For i år der har Aalborg Karneval besluttet, at de ikke som tidligere vil betale, hvis beboerne vil have sat hegn op ved baggårdsporte og lejlighedsopgange. Og når karnevalsgæsterne ikke kan finde toilet på ruten, ja, så ved Jørgen Andersen godt, hvad der sker. Han bor på Vesterbro, hvor karnevalet slår vejen forbi.
4: Det er der, folk står og venter på at skal møde sine venner, og der man skal med en masse vand, imens man står og venter og andre ting. Og det ender så i vores gård.
1: Ja, men det er simpelthen blevet for dyrt, hvis Aalborg Karneval skal blive ved med at betale for, at beboerne kan få sat hegn op, siger talspersonen Jeanette Kåre.
5: Omfanget er simpelthen vokset markant i dag. Stort set alle boligforeninger, virksomheder og borgere, der har den mindste ting, ønsker at bestille et hegn. Det har påført den her volumen, som hvad skal man sige, overstiger vores ressourcer, både mandskabsmæssigt og økonomisk.
1: Vi har gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometret kan nogle steder nå helt op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kan der komme en overgang, komme skyer og regn.
6: Pladeklubben på P2.
7: Med mig, Claus Bertelsen, Katrine Søren, Lars og Emily er egentlig gået, og nu vil jeg spille deres favoritter i mere substantielle uddrag. Det er pladeklub nummer 100, og når jeg sneet egentlig ind lige før, så er det fordi også anden del af udsendelsen bliver anderledes end i de første 99. For udover at jeg spiller de forskellige stykker musik, som de fire har medbragt som favoritter, så får hver af dem også lov til at motivere det ord, som de sagde i begyndelsen af udsendelsen. Et ord, der beskriver deres respektive oplevelse af at være en del af pladeklubben. Og det bliver Katrine Wiedemann, der lægger ud. Hendes favorit er Beethoven, og særligt hans tredje symfoni, hvorfra Copenhagen Phil nu spiller anden sats. Men først uddyber Katrine det ord, hun satte på pladeklubben, nemlig lykkefølelse.
8: Jamen, altså, det er jo sådan en blanding af, at man hører verdens bedste musik, og man er i godt selskab, og så måske også det der med, at vi ikke behøver være eksperter, og man ikke behøver spille klog og sige fantastiske ting, eller sådan, at man har lov til at være intuitiv og famlende og også lytten, altså jeg ved ikke, jeg føler mig fri, jeg har ikke præstationsangst, og så er det jo bare det der med at høre den der vilde musik, altså at få lov til at blive lidt på en eller anden måde, også at blive klogere på det. Så jeg får simpelthen, jeg får bare en lykkefølelse af at være herinde.
9: Altså det er en særlig lykkelig tilstand at være fri og ikke, altså, og ikke at skulle præstere, som du siger?
8: Ja, det vil sige, det er jo alligevel sjældent, at man er, altså, at være sådan i radioen og ikke have altså, en særlig form for præstationsangst, fordi man skal fremstå som ekspert i noget, og det skal vi jo ikke. Det skal vi jo netop. Vi skal netop ikke ligesom imponere og have googlet og vide bedre. Og det kan jeg godt lide. Det må åbenbart være. Altså, det er virkelig en dejlig følelse. Men uden musikken kan det godt være, at det ikke havde været den samme endorfinstorm, fordi altså, det er jo fantastisk, at vi er hyldet ind i smuk og overraskende ny musik hver gang.
9: Mm.
8: Og vi improviserer jo også, og på en eller anden måde kommer til at kende lidt hinanden, og alligevel er der jo hele tiden nye ting, de andre siger, som man sådan lærer noget af. Og er det... Ja, jeg nyder det.

0: Lanzhui og Copenhagen Film med anden sats af Beethovens 3. symfoni, Eroica. Musik, som Katrine Wiedemann havde taget med til den her jubilæumsudsendelse. Pladeklubben fylder 100 udsendelser. Emily Gernils favoritmusik, blandt det hun har lyttet til undervejs, er Beim Schlafen gehen fra Vier letzte Lieder af Richard Strauss. Og den får du om lidt med Jesse Norman, når Emily har elaboreret på det ord, hun satte på pladeklubben, nemlig læringsfællesskab.
1: Jeg kom her ind som lægkvinde, lægmand.
2: Lægperson.
1: Lægperson, ja. Og faktisk fra første time kan jeg huske, at det slog mig, at jeg egentlig lærte utrolig meget, sådan bare ved at tale med nogen, som også var lægmand, lægkvinde. Men i et fællesskab, hvor der også er en form for, altså der er jo det her med, der er jo fakta, og samtalen om noget musik, som man ikke selv ville have valgt, eller som jeg ikke selv ville have valgt, det gjorde, at sådan helt naturligt, så sker der jo noget i den der udveksling af meninger, og når det ikke bliver sådan et ekokammer, ikke? Men hvor man faktisk bliver sat sammen med en, for eksempel, nu var det i mit tilfælde, var det Nana Damsgaard Larsen, som er litteraturformidler, og hun havde en helt anden approach til klassisk musik, end jeg havde, eller jeg kom med. Jeg var, tror jeg, måske lidt mere positivt stemt, i hvert fald lige til det stykke musik, som du havde valgt den dag. Så for mig er det sådan en udvidelse af mine egne. Altså jeg blev også mødt. Jeg kan mærke, at sådan, der er nogle fordomme i mig, som blev udfordret. Og det synes jeg er virkelig lækkert og spændende. Og det er jo noget af det, som også kunst i det hele taget kan og skal, synes jeg. Det er, hvad er det, jeg kommer med, og troede jeg ligesom at se mig. Jeg ved så meget om det og det, eller min holdning er den rigtige. Og så bliver jeg nænsomt rykket lidt til, eller sådan skubbet lidt til. Altså for eksempel også bare sådan en ting, som at vi kommer med forskellige temperamenter. Jeg har kommet med sådan en udpræget, tror jeg, sådan melankolsk temperament, og så var jeg sikker på, at når jeg skulle snakke med Søren Frelsen om for eksempel noget, der kunne handle om musicals, så ville jeg ikke lære noget som helst. Vi vil bare være uenige. Men det har været så berigende, og jeg synes, at det ikke kun et læringsfællesskab, det er også blevet for mig i hvert fald et kollegialt venskab, som jeg sætter kæmpe stor pris på. Altså, jeg glæder mig til det, og jeg har overhovedet ikke tid til det, og jeg har ikke råd til noget som helst, men jeg møder op, fordi det er for mig utroligt, sådan, det gør min verden større. Det vil jeg bare sige. Så tak for jer.

0: Jesse Norman sammen med Kurt Masur og Gewandhausorkestret i Beim Schlafen gehen, den tredje af fire letste lieder af Richard Strauss. Tekst i øvrigt af Hermann Hesse. Du lytter til Pladeklubben, udsendelse nummer 100, som ud over mig, Claus Berthelsen, også har haft Katrine Wiedemann, Søren Frellesen, Lars Daneskov og Emily Gernil samlet til en fejring. De andre fire er gået, men jeg sneg mig til at bede dem om at uddybe et ord, de knytter til oplevelsen af at være i en pladeklub. Søren Frellesen beskrev det med ordet sindsro, og inden vi hører musik, den musik han har valgt, Ravels klaverkoncert anden sats, så sætter Søren lidt flere ord på.
1: Det er et meget trygt sted, det er et safe space, som det hedder. Der er sådan meget på sådan en her, folk er selvfølgelig flittige, det kan man jo se på alle de gode programmer, der er sådan en dejlig, der er en dejlig sådan ro, og folk er enormt søde, og nogle gange, så er der, når vi laver det om torsdagen, så er der musikere, der skal spille koncert, der går rundt og filer lidt i instrumenterne og smiler til en på gangen. Det er sådan en meget, meget behagelig verden at komme ind i. Og sådan har jeg altid haft det med klassisk musik. Der er et eller andet særligt ved folk, der beskæftiger sig med klassisk musik, som jeg synes er meget rar. Og ikke fordi folk ikke er rare i filmbranchen og hvad ellers har været i af brancher, men det er en anden energi, som virkelig påvirker mig i en positiv retning. Jeg føler mig meget tryg, og jeg føler, at det hele er meget klogt. Det er sådan noget åndelig yoga, som man ikke kommer til at svede af, som jeg synes er virkelig, virkelig rart. Det er en behagelig verden, og den klassiske verden, man kan sige også, musikken er også rar og rolig, selvom den kan larme, fordi den er så akustisk og analog, den er ikke sådan skrættende og hissy, den er i langt de fleste tilfælde enormt rar og afslappende, og det føles som om, der er god tid, og de fleste ting, som folk render rundt og laver nu til dags, tror jeg, de fleste lytter vil ikke genkende til, de er ikke sådan præget af, at man har god tid, og nu skal man sådan set bare tage det lidt roligt, så det synes jeg er virkelig rart, og det synes jeg også, når jeg lytter til programmet, også til alle de andre, det er... Jeg synes, det er et meget, meget rart sted at være. Så på den måde, sindsro.

0: Og udover det, så har han også beskrevet sin pladeklub-oplevelse med ordet ydmyghedsmotiverende. Hvad handler det om?
1: Jamen, der er sgu så meget også med mig. Altså, hvor man sådan tænker, man har lyst til at svare med noget smart, eller noget, der virker, som om man er ovenpå. Og bliver en lille smule måske placeret i hverdagen. Lige meget, hvad man møder, så synes man, ja, jamen, skulle det nu være noget? Eller det der har jeg da set før, eller noget. Og der synes jeg bare, vi hører enormt meget musik her, som er så stort, at man gør sig selv en stor tjeneste ved simpelthen bare at sænke paraderne og vise en eller anden form for ydmyghed over for den storhed, der vælter ud af højtalerne, fordi hvorfor skulle man komme med indvendinger mod Beethoven? Eller, fordi det er bare at lægge sig ned og nyde. Min datter har en hund, det lyder åndssvagt måske, min datter har en hund, der hedder Bodil.
2: Det lyder da ikke åndssvagt, jeg har også en hund.
1: Men den hedder ikke Bodil. Men Bodil er stadig, jeg ved ikke, hvor længe sådan nogen bliver ved med at være valpe, men det er sådan en, der godt kan lide, når jeg kommer på besøg, så hopper den virkelig højt, og så gør helt vildt. Og så går der lige et øjeblik, så lægger den sig ned, og så har den en måde sådan ligesom at kapitulere på, sådan hvor benene ligesom kommer op i luften, og så lægger den lidt på ryggen, og venter egentlig på, nu skal jeg bare ages. Og sådan tror jeg, jeg er lidt ligesom min datters hund, Bodil, nogle gange, når jeg hører klassisk musik. Den siger, okay, jeg gider ikke være kynisk, jeg gider ikke sige noget rigtig skeptisk om det her, vi skal høre nu, fordi hey, det er også bare noget, der er rigtig dejligt.
2: Jeg er virkelig glad for, at klassisk musik kan fremkalde det der billede af en 2 meter høj børnebogsforfatter, der ligger på ryggen med armene i vejret, bare ved AS.

Pittsburgh symfonikerne dirigerede Manfred Honeck med første sats af Tchaikovskis 5. symfoni, medbragt af Lars Daneskov, som sammen med Katrine Wiedemann, Emily Gernius, Søren Frelsen og mig, Claus Berthelsen, har fejret udsendelse nummer 100 i rækken af Pladeklub udsendelser. Slutningen af Dido Aeneas blev også slutningen af den her udsendelse i indspilningen med Il Pomodoro Kor og Orkester, dirigeret af Maxim Emelianichev. Vi høres ved til flere Pladeklub udsendelser.

0: El Pomodoro Kor Orkester, dirigeret af Maxim Emiljanichev i With Drooping Wings, slutkoret fra Purcells Dido og Aeneas.
1: Du lytter til P2.
2: P2-koncerten.
3: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
4: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
2: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten.

0: Så er den i fuld gang, den tredje kongerunde på Amalienborg. Nu skal det afgøres, hvem der skal være ny kongelig undersøger. Partierne fortæller et efter et, hvem de peger på.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen.
2: Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger.
3: SF peger på Mette Frederiksen.
4: Troels Lund som kongelig undersøger.
0: Ja, jeg kom med til Amalienborg lige om lidt. To teenagepiger er blevet anholdt i Herning, sigtet for at ville kaste en håndgranat mod en ukendt adresse. Og det er rystende, at sådan noget kan ske, siger han i Genserne.
5: Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang, da vi var små.
0: Vores retsanalytiker fortæller lige om lidt, hvad det hele handler om. Og så er Aalborg i dag forvandlet til en stor folkefest med udklædninger, musik og masser af fest. For 100.000 er nemlig med i Aalborg Karneval, og du kan komme med sidst i den her middags radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Ja, vi kender det efterhånden ganske godt, og i dag der gør partierne det så igen. For en time siden der begyndte de den tredje kongerunde, hvor der skal peges på en ny kongelig undersøger, der skal lede forhandlingerne om en ny regering. Først var det Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der havde den rolle, efterfulgt af Venstres Troels Lund Poulsen, som i går måtte meddele, at han ikke kunne danne en regering. Derfor er partierne så på skift inde hos kongen for at aflevere en seddel, hvor de har skrevet, hvem de mener skal lede forhandlingerne nu.
1: Der er givet vores råd, nemlig at fungerende statsminister Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger. Vi synes, at tiden er kommet til nu, at Danmark skal have en regering.
3: SF peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering med blandt andet SF.
4: Kongen at udpege Troels Lund som kongelig undersøger til at færdiggøre det arbejde, vi var godt i gang med, nemlig at danne en VLAG-regering. Det er jo egentlig det tætteste, vi har været på at danne en regering indtil videre.
2: På min side der stod der det samme som de foregående gange, at vi anmoder kongen om at gøre Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger med henblik på at danne en VLAG-regering. Det lå jo på bordet indtil for ganske nyligt, da så Lars Løkke valgte at gå en anden vej, så at sige.
0: Lød det her fra Morten Messerschmidt, og inden ham var det Liberal Alliances Alex Vanopslagh, så var det Pia Olsen Dyhr, og allerførst var det Socialdemokratiets Nicolai Wammen. Og reporter Dorte Fals, du er inde ved Amalienborg, hvor politikerne altså med korte intervaller kommer forbi i dag.
6: Det må man sige. Der er virkelig gang i porten inde i Frederik den 8.'s palæ, hvor kong Frederik bor. Som I hørte, så har der været en del partier inde nu. Lige nu er det de konservative, der er inde og fortælle kongen, hvem de vil mene skal stå i spidsen for at prøve at danne en regering. Og man kan sige, at stemningen herinde, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man faktisk tro, at der var en af de kongelige, der havde fødselsdag, for der er virkelig, virkelig mange mennesker. De fleste har stået og kigget på porten ind til Frederik den 8.'s palæ. Lige nu er der så vagtskifte, så der kigger de den anden vej. Men der fortsætter altså med at komme masser af politikere ind. Næste på listen, det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og så er det de radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Alternativet, og til sidst 10 minutter i et er det Borgernes Parti.
0: Lød det altså fra Dorte Fals fra Amalienborg Slotsplads. Og så er vi der med Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Omkring halvdelen, eller faktisk lidt over halvdelen af partierne, har været inde nu, og du har jo fulgt nøje med i, hvad der bliver sagt. Hvad hæfter du der ved?
7: Jeg hæfter mig ved, at pilen peger på, at det bliver Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der bliver kongelig undersøger igen. Og så hæfter jeg mig ved, at de blå partier, som jo har haft muligheden de seneste to uger, de alle sammen retter skytset mod én mand, nemlig Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, som hovedskurken i den fortælling, de gerne vil lave om, at der var et regeringsgrundlag, der var en VLAG-regering på trapperne. Han er manden, der sagde nej tak til politikken, for i stedet for at få ministerposter. Og det er jo fordi, de gerne vil ind og være blå opposition nu, og de har en fælles hovedskurk.
0: Og så siger du altså, at det nok sandsynligvis, måske næsten sikkert, bliver Mette Frederiksen, der skal være ny kongelig undersøger. Men hun har jo haft den her stafet i sådan cirka 6 uger, inden det blev Troels Lund Poulsen. Det lykkedes ikke for hende dengang. Hvad skulle tilsige, at det lykkedes den her gang?
7: Jamen, vi har lige været igennem 2 uger, hvor Troels Lund Poulsen, Venstres formand, har haft muligheden som kongelig undersøger. Det endte i en blå blindgyde. Og samtidig så aflivede han også endeligt muligheden for, at der kan komme en midterregering. Altså en regering, hvor både socialdemokrater og venstremænd sidder om det samme regeringsbord. Det var Lars Løkkes vådeste politiske drøm. Det kan ikke lade sig gøre. Dermed er erkendelsen nu, at der kan kun dannes en rød-lilla regering. Og derfor så er vi tilbage ved udgangspunktet, men jo ikke helt rykket tilbage til start som i et spil Ludo, fordi de nåede ret langt i de uger, hvor Mette Frederiksen sad og forhandlede, så de kan jo genoptage arbejdet fra, hvor de slap for 2 uger siden.
0: Jamen, den her start, du taler om, det er jo faktisk 59 dage siden nu, at de her forhandlinger begyndte, og Danmark endnu ikke har en regering. Lad os lige prøve at høre nogle af de her fremmødte på Amalienborg, hvad de egentlig siger til det.
8: Det har vi det helt fint med, fordi vi frygtede jo, at det var lykkedes Troels Lund Poulsen at komme igennem, fordi han ville jo have haft et par forfærdelige højrepartier til at støtte sig, og det var ikke lige os. Så derfor har vi det helt fint med, at det tager sin tid.
9: Jeg synes, det har været spændende. Det har også taget længere tid end normalt. Jeg tror egentlig, udfaldet havde egentlig været meget fint, hvis Lykke havde tilsluttet sig Lund Poulsens forslag.
10: Jeg tænker, at det snart er på tide til, at vi får en ny regering. Jeg synes, det er svært, fordi de kan jo ikke selv finde ud af det med, hvis at Moderaterne ikke gider at gå til højre eller venstre, jamen så kommer det til at være uendelighedsknude.
0: Så her Preben Dissing, Jonas Finger, Morten Holm og Rikke Gyllemansø. Hvor længe skal de vente nu, tror du?
7: Ikke 59 dage mere i hvert fald. Lars Løkke Rasmussen har selv sagt, at han tænker, at det kan tage et par uger. Han er jo selv med til at afgøre, hvor lang tid det kan tage. Mon ikke, at vi har en regering inden for nogenlunde den tidshorisont?
0: Vi får se. Og hvis du vil have mere kongerunde, så kan du lukke op for DRTV, eller DR2, hvor det hele er i fuld gang, eller følge med i eftermiddagens radioviser. 2 teenagepiger på 15 og 17 år er mistænkt for at ville anskaffe en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herningområdet. Og de 2 piger bliver her ved middagstid fremstillet et grundlovsforhør. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som i aftes anholdt pigerne på Herning Banegård. Betjente med maskinpistoler afspærrede banegården i Herning og evakuerede området. Og politiet mener, at den her hændelse har relation til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til ikast. Og det er rystende, at sådan noget foregår, mener Helena Andersen, der bor i Hammerum mellem Herning og ikast.
11: Lige pludselig så er man bare mere ens. Altså, det er ikke kun i et store byer, der sker. Nu sker det alle steder. Og det kunne lige så godt være den søde nabo, som det kan være alle mulige andre. Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang.
0: Politiet anholdt i alt 3 personer, der var ombord på et tog, der blev tilbageholdt på Herning Banegård. Og i Herning, ja, der har politiet øget sin patruljering i dag og sat en mobil politistation op. Og det er en god idé, mener Tom Hansen.
12: Jamen, jeg synes, det er rigtig fint. Det der med, at man siger, er der nogle mennesker, som har behov for at komme ned og snakke med nogen om, ligesom, at det giver dem tryghed i det, så synes jeg, det er rigtig fint, man gør det. Det er en rigtig god idé.
0: Ja, så er vi dig med retsanalytiker Louise Dalsgaard. Altså, hvad er det egentlig, der foregår i Herning og Ikast?
13: Det er vel sagtens historisk en voldsspiral, en konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger, som også har fået politiet i Midt- og Vestjylland til at tage usædvanlige midler i brug, i hvert fald for det område. Man har øget patruljering, man har lavet visitationszoner i flere områder, og det er jo noget, vi kender særdeles godt fra bandekonflikter i storbyerne København og Aarhus, men det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav. Så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner, skyderier bare den seneste uge.
0: Og så er det jo så altså 2 piger på 15 og 17 år, som sidder i grundlovsforhør her ved middagstid. Altså, det lyder jo lidt usædvanligt i sådan en kriminel konflikt.
13: Ja, og det er det desværre ikke. Man har faktisk set også 2 piger blive anholdt i samme område forrige år på 14 og 15 år. Det siger noget om en tendens i det kriminelle miljø, hvor man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: Lød vurderingen fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Væksten i dansk økonomi ser ud til at bremse op de næste 2 år. Det viser en ny prognose fra Økonomiministeriet. Der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Til sammenligning, der var væksten i 2025 på 2,9%. Og den her lavere vækst skyldes især, at medicinalindustrien forventes at bidrage mindre. Samtidig så skaber situationen i Mellemøsten også uro på de finansielle markeder. Selvom væksten aftager, så vil dansk økonomi stadigvæk befinde sig i en mild højkonjunktur, skriver ministeriet. På trods af strigende priser på især brændstof, så ventes inflationen at holde sig under 2% både i år og til næste år. Og så tager vi et stort spring til Afrika, hvor risikovurderingen for den dødelige virussygdom Ebola i DR Congo nu er blevet opjusteret fra høj til meget høj. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Siden organisationen i sidste uge erklærede smitteudbruddet, ja, så er omfanget vokset dag for dag.
14: I en by i den nordøstlige del af den demokratiske republik Congo har det lokale kisteværksted fået travlt. Den eskalerende Ebola-krise i Østafrika vækker nemlig lige nu stor bekymring, og ifølge WHO er der lige nu næsten 750 formodet tilfælde og knap 180 formodet dødsfald. Da vi fandt ud af, at folk var døende, begyndte vi straks at lave kister for at hjælpe. Derfor er vi her hver time, og folk kommer og køber dem, lyder det her fra en medarbejder på værkstedet. Ebola er en alvorlig infektionssygdom, som i svære tilfælde kan være dødelig. Derfor er man også hos den lokale skrædder begyndt at sy masker for at undgå smitten. Vi ser mange tilfælde på mange hospitaler. Vi ser folk dø. Vi er virkelig bange. Derfor laver vi masker for at beskytte os selv og for at hjælpe andre, siger skrædderen her. Ebola blev første gang identificeret i 1976 i Centralafrika, og siden da har der været flere tilfælde i regionen. I sidste uge erklærede WHO så et nyt udbrud af sygdommen i DR Congo og Uganda, som man har kaldt for en international sundhedskrise. Og fredag opjusterede WHO-chefen Tedros Ghebreyesus smitterisikoen på et pressemøde.
15: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
14: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Congo spreder sig hurtigt. Tidligere vurderede vi risikoen som højt på nationalt og regionalt niveau. Vi revurderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau og høj på regionalt niveau, sagde her WHO-chefen.
0: Og den her nye Ebola-virus er en sjælden type. Det fortæller Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden.
16: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
0: Ved de dødelige Ebola-udbrud, der er det afgørende at bryde smittekæderne hurtigt. Men området i DR Congo, hvor udbruddet har ramt, er dårligt rustet til at stå imod sådan en situation, fortæller Flemming Conradsen.
16: Det er et område, hvor vejene er ringe, hvor vand og sanitet ikke er, stadigvæk er en stor mangel. Elektricitet er en mangel. Sundhedssystemets infrastruktur er påvirket af mange års begrænsede ressourcer til udvikling, men også en konflikt i området. Så det vigtige er, at selve baggrundssituationen er jo ikke særlig fremmende for et systematisk tilgang til kontrol af Ebola.
0: Og det var Oliver Bøge Hansen, der havde set på den sag. I dag der er Aalborg forvandlet til en stor folkefest med udklædning og musik og masser af fest. Aalborg Karneval er nemlig i fuld gang og samler op mod 100.000 deltagere fra nær og fjern. Paraden den gik officielt i gang klokken 10, og Jakob Emil Christensen, du følger festlighederne i Aalborg. Er der, ja, man kan næsten høre det, men hvor meget gang i den er der?
17: Ja, jeg vil sige, at der er rimelig godt gang i den. Omkring 100.000 mennesker antager, at der er samlet her. De er lige gået her igennem Vesterbro. Og en af dem er Mikkel Jensen. Hvad er det, det her karneval, det kan?
18: Jamen, jeg synes, det er så fedt. Se så mange glade mennesker. Så mange forskellige mennesker. Det er fællesskab, der er her. Det er så fedt, altså. Det er så fedt at være en del af.
17: Og en del af karneval er kostymerne. Vil du lige hurtigt beskrive, hvad det er, du har taget på i dag?
18: Jamen, så kort beskrevet, så er en pik. Og vi er 12 andre mennesker. Og så tænkte vi, hvad skal vi være i dag? Temaet det er ingen dig uden os. Og hvis man ikke havde en pik, så var der ikke nogen af os, der var her.
17: Og nu skal vi så videre ned imod Kildeparken. Hvad glæder du dig mest til resten af dagen?
18: Ja, men altså Kildeparken, det er sgu altid lidt dødt. Så jeg tænker, at vi går ned, og så ser vi, hvad der sker. Og hvis der er nede, så tager vi sgu bare hjem.
17: Tusind tak for det. Rigtig god fest til dig.
0: Ja, sådan lød det altså fra festglade deltagere i Aalborg Karneval. Og så kan jeg tilføje, at det her Aalborg Karneval bliver afholdt første gang i 1983. Og med det er vi fremme ved en vejrudsigt. Og karnevaldeltagerne i Aalborg har sådan set ganske godt vejr lige i øjeblikket. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere at skyde på de kanter. Men ellers har vi altså gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometer kan nogle steder op på 25-26 grader i eftermiddag. Og så er det jo sådan set sommer. Der blæser en let til frisk vind, kommer fra syd og sydvest. vest. Henrik Hinsley sammensat den her udgave af Radioavisen. Ha' en god lørdag.
19: P2-koncerten.
20: Ja, velkommen til P2-koncerten, hvor den i aften står på musik af Vivaldi. Virtuos barokmusik. Vi skal høre en koncert med Concerto Copenhagen. De er i Kolding og spiller på Kolding Hus i den flotte kirkesal, som er renoveret efter alle kunstens regler, blandt andet med nogle meget flotte lysbuer. Det er LPR'er, som er sat op i en formation, så det faktisk ligner sådan kirkevælvninger. Og mit navn er Max Fehm-Petersen. Jeg skal forsøge at guide dig igennem koncerten. Jeg var desværre ikke selv til stede i Kolding, men har fået optagelsen, og det lyder bare godt. Og Concerto Copenhagen spiller uden dirigent. Det er musikerne selv, der styrer showet. Og det er et program udelukkende med musik af Vivaldi. En komponist, vi forbinder med Venedig. Der boede han, og han rejste sjældent ud af byen. Men hans musik derimod, den kom vidt omkring rundt i hele Europa, også så langt nordpå som til Amsterdam og København og Danmark sandelig også. Vi har musik her i aften, som vi valgte dedikeret til den danske kong Frederik den 4., som var på besøg i Venedig. Og det er noget musik, der virkelig står som, kan man sige, noget af det allermest livfulde og virtuose musik fra barokken. Et stykke, som du kan høre i anden del af koncerten. Lad os kaste os lige ud i det med det samme. Allerførst får vi La Tempesta di Mare, en storm på havet. Et godt eksempel på, at Vivaldi kunne lave lydeffekter i musikken.

0: Ja, storm og uvejr i musikken. La Tempesta di Mare, musik af Vivaldi. For fløjte, obo, fagot, stryger og continuo. En flot åbning på aftenens koncert med Concerto Copenhagen. Og nu bliver vi også formelt budt velkommen i kirkesalen på Koldinghus af Christian Tobiasen, der er producent i ensemblet Concerto Copenhagen. Så han ved lidt om, hvad det er, de har på programmet.
1: Velkommen alle sammen her på Koldinghus på en skiftevis solrig og regnfuld dag. Jeg hedder Christian Tobiasen og kommer fra Concerto Copenhagen, og for tiden har vi taget os et tilnavn, nemlig Concerto Kolding, for vi har fået en ret stærk tilknytning her til byen og præsenterer en koncertserie gennem året, og vi er så glade for at se så mange i dag. Vi har lavet sådan en lille hyldeskoncert til en komponist, som ganske vist ikke kom så vidt rundt i verden, men hvis musik spredte sig rundt i hele Europa. I kender alle sammen Vivaldis fire årstider, så dem skal I ikke høre i dag. Vi har til gengæld fundet en masse andet musik, som vi tror, I vil kunne lide. Det stykke, I lige hørte her, La Tempesta di Mare, som betyder havstormen, er et ret godt eksempel på det, Vivaldi var god til. Det var sådan en tidlig form for programmusik, hvor han i tonemaleri skildrer et billede eller en bestemt historie. Og senere i dag skal vi både på spøgelsesvandring i natten, og vi skal høre fuglesang. Han var rigtig god til det her med sådan nogle musikalske special effects, så det får I rigtig meget af i dag. Vivaldi, han var en rockstjerne på sin tid, og han gik under navnet Il Prete Rosso, den rødhårede præst. Fordi udover at blive musikhistoriens, eller en af musikhistoriens største komponister, så var han faktisk både rødhåret og præst. Men han led sandsynligvis af en form for astma, der gjorde, at han ikke kunne prædike i kirken. Og det var muligvis også på grund af hans sygdom, at han heller ikke kunne rejse rundt i Europa og gøre sine hoser grønne for fyrster og mæcener, som man som regel blev nødt til som komponist for at kunne tjene penge. Men Vivaldi, han var født i den by, som var et af de absolutte centre på det her tidspunkt i Europa for kultur og handel. Og det betød, at alle rejste til byen, og derfor behøvede Vivaldi ikke at rejse ud. I det næste stykke, vi skal høre fra stryger og continuo, så er det barokkomponisten med tryk på rock, vi skal få at høre. Her får I indledningsvis at høre en anden stil, som man dyrkede meget i barokken, hvor vi har sådan en nærmest en walking bass, en grundrytme i bassinstrumenterne, og så strygerne, der varierer henover. God fornøjelse med koncerten i dag, som cirka varer 2 timer. Der er en pause, hvor I kan købe noget at drikke, og så alt, hvad I siger, vil blive brugt imod jer på Landsdækkende Radio den 19. maj. Så vi håber, I vil hjælpe os med at være stille. God fornøjelse.

koncert i G-mol, koncert for strygere, dramatisk musik af Vivaldi, en barokkomponist med tryk på rock, som Christian Tobiasen sagde inden. For det er der virkelig. Det har noget rytmisk over sig, Vivaldis barokmusik. Det er ikke første gang, at også rent faktisk rytmiske musikere er blevet inspireret af Vivaldi, eller måske endda er begyndt selv at spille musik af Vivaldi. Oven på den omgang, vi har fået her, så skal instrumenterne lige stemmes lidt, inden vi går videre. Vi skal høre nu en sonate for cello og basso continuo. En sonate i B-dur.

Ja, en delikat omgang her med musikere fra Concerto Copenhagen. Vi spillede en sonate for cello og basso continuo. Musik, der stod i B-dur. De fortsætter med mere musik af Vivaldi. Koncert for violin og strygere. En koncert i D-mol.

0: flotte melodier, der bugter sig rundt og slår smut mellem tonerne, vandrer rundt i orkestret. Det var Concerto Copenhagen, der spillede her. Musik af Vivaldi, koncert i D-mol for violin og strygere.
1: La Stravaganza hed det stykke, I lige hørte her. Det betyder noget i retning af det bizarre eller det ekstravagante. Og meget af Vivaldis musik bevæger sig på grænsen af det her lidt bizarre nogle gange. I hvert fald er det ekstravagant. Og man skal være lidt af en stuntman som musiker for at bevæge sig rundt i det her repertoire. Nu hørte vi lige Frederik Fromm spille en violinkoncert her. Men i den koncert, vi hører her til aften, der er alle musikerne på en eller anden måde solister. Spiller hver deres stemme, og selv i basinstrumenterne, for eksempel Camilla på fagot, spiller i det næste stykke en ret stor rolle, selvom fagotten ofte spiller et basinstrument i et barokorkester som det her. Og man kunne spørge sig selv, hvad var det for nogle helt dygtige musikere, som Vivaldi havde til rådighed på det her tidspunkt i Venedig. Og han arbejdede på et børnehjem som komponist, hvor han skrev musik til unge kvinder, altså unge forældreløse kvinder, og det var dem, han skrev musik til. Det her børnehjem var et sted, hvor kvinderne kom ind, og så blev de simpelthen uddannet som musikere, og folk, der rejste til Venedig, kom herned nemt udelukkende for at høre de her piger. Så det var altså ekstremt dygtige unge kvinder, der spillede den her musik. Og nu skal vi høre La Notte, som er endnu et af de her billeder, som Vivaldi prøver at male for os. Og I kan både høre et spøgelse, og I kan høre søvnen indfinde sig på et tidspunkt. God fornøjelse med det.

Det var Vivaldis koncert, La Notte, natten, for fløjte, violiner, fagot og continuer. Meget virtuos og livlig musik, som det er svært at sidde stille til. Rock and roll, fristes man til at sige. Det er jo det, barokmusik kan nogle gange. Der er lidt overlap der til den mere rytmiske musik, og det er som sagt også sket mere end en gang, at dem, der spiller barokmusik, det er musikere, der også har prøvet kræfter med andre genrer inden for den rytmiske musik. Rock and roll. Og der er mere af det efter pausen. Der skal vi blandt andet høre det værk, som Vivaldi har dedikeret til en dansk konge, Frederik den 4. Et værk, som muligvis er blevet spillet tidligere på Koldinghus, dengang Vivaldi stadig selv levede. Det fortæller jeg mere om efter pausen, fordi nu skal vi først have en lille pause fra barokmusikken og en pause fra Vivaldi. Og jeg kaster mig her i pausen over et nyt album. Musik af den franske komponist Melanie Bonnet. BBC's skotske symfoniorkester spiller på det her album. Det gør det under ledelse af Roman Gamba. Og det værk, du skal høre her, det har en sjov overskrift. Tre legendariske kvinder hedder det. Det er et værk, som er blevet genopdaget her de senere år. Og komponisten Melanie Bonnet, hun har bygget musikken op over tre kvindefigurer fra myternes og litteraturens verden. Det er Ophelia fra Shakespeares Hamlet. Så er det Salome, en figur fra det nye testamente, og en kvinde, som også er blevet portrætteret af andre komponister, Richard Strauss, i en opera blandt andet. Og sidste sats af det, vi får her, de tre legendariske kvinder, det hedder, eller den sats, den hedder Kleopatras drøm.

0: Ja, Kleopatras drøm fik vi her som tredje og sidste sats af Melanie Bonis legendariske kvinder. Inden da fik vi Salome og Ophelia, BBC's skotske symfoniorkester spillet under ledelse af Roman Gamba. Og musikken her, den udkommer på pladeselskabet Chandos den 12. juni, så det her, det var en et lille sneak peek, en lille forpremiere, som du fik her i P2.
1: P2-koncerten.
0: Og ja, det er P2-koncerten, du lytter til. Vi skal videre nu i koncerten fra Koldinghus. Koncert med Concerto Copenhagen. De spiller musik af Vivaldi. Og her som det første efter pausen skal vi høre Il Giardellino, den lille gartner. En kammerkoncert for fløjte, obo, violin, fagot og continuo. Og hvor det ikke kræver så meget fantasi at forestille sig en dejlig have med blomster og planter og fugle.

Det var Il Giardellino, musik af Vivaldi. Kammerkoncert for fløjte, obo, violin, fagot og continuo. Åbningen på anden del af koncerten her med Concerto Copenhagen, som nu skal opføre musik fra Frederik den 4.'s tid.

Det var Stilsen, vi hørte her i den her koncert, og jeg ved ikke, om der er nogen ornitologer til stede, men vi i orkestret er ret enige om, at der er mange fugle på spil. Jeg fortalte tidligere, at det var normalt for handelsfolk, fyrster og... Undskyld. Forstyrrer jeg. Så nogle gamle instrumenter skal stemmes rigtig meget. Som jeg nævnte, var det normalt, at fyrster og handelsfolk rejste rundt i Europa, dels for at handle, men også for at danne sig. Det var også normalt, at danske fyrster og konger, eller de danske konger, de blev sendt på dannelsesrejse, simpelthen for at lære nogle gode manerer. Og dem lærte man altså bedst uden for Danmark, så man tog enten til Frankrig, eller man tog til Italien. Og Frederik den 4., som var konge på det her tidspunkt i Danmark, han rejste i en længere periode til Venedig. I 1709 opholdt han sig i Venedig i flere måneder. Og vi ved ikke, om han mødte Vivaldi, men det er sandsynligt, at han gjorde. Den næste violinsonate, I skal høre, som Frederik vil spille her, er dedikeret til Frederik den 4. Vivaldi. Så det er sandsynligt, at de faktisk mødte hinanden dernede. Og for at det ikke skal være løgn, så to år efter, da der var pest i København, der rejste Frederik den 4. her til kongen. Og han arrangerede et stort maskebal, hvor han mødte sin kommende dronning Anna Sofia von Reventlow. Og det er ret interessant, at vi skal høre noget musik lige nu, som måske er blevet spillet her på Koldinghus for mange år siden.

Det er da en sjov tanke, at musikken her sagtens kan have lyttet og klinget netop på det sted, vi er nu, det smukke Koldinghus, der jo netop var et hovedsæde for danske konger, og som på Frederik den 4. tid var et refugium væk fra pesten, der hærgede i København.

på det tidspunkt, vi er tilbage i starten af 1700-tallet. Frederik den 4. var selv i Venedig i 1709 og mødte altså sandsynligvis Vivaldi. Han fik i hvert fald dedikeret det stykke, vi lige har hørt, sonate for violin og continuo, fik dedikeret det til sig af selveste Antonio Vivaldi. Og Monique, han så, det tænker man, har taget det med hjem, og det er også blevet hørt i Danmark. Der havde man jo, der kendte man godt Vivaldi, den her mesterlige komponist, hvis musik kom rundt vidt omkring i hele Europa. Christian Tobiasen fra Concerto Copenhagen kommer og fortæller lidt mere nu.

Vi har to stykker tilbage på dagens koncert her, og den næste er lidt speciel, fordi dels så Frederik her, som plejer at sidde gemt godt væk om bag i orkestret. Han har fået lov til at komme lidt frem, og Frederik han spiller på lut. Det er faktisk en ærkelut, den her, som har nogle ekstra basstrenge på. Og herudover spiller Frederik også barokguitar, som I hørte, som giver det her sådan meget folkemusikalske, eller sådan lidt, ja, nærmest poppet præg. Men nu får Frederik lov til at spille en af solorollerne i det næste stykke. Og det gør han sammen med Jessica, som skal spille på et meget mærkeligt instrument. En viola d'amore hedder det. Et nærmest lidt østligt inspireret instrument, der har sådan et ekstra sæt strenge nede under, som klinger med, når Jessica spiller på instrumentet. Så det er et helt særligt instrument. Vi håber, I vil nyde de sidste to stykker i dag, og glæder os rigtig meget til næste gang, vi kommer til Kolding. Det gør vi allerede til juli, hvor vi spiller i det helt samme rum som i dag. Tak for det.

dejligt at høre nogle af barokkens mere særprægede instrumenter i sådan et solistisk tilsnit her. En koncert for viola d'amore og lut. Og der var vist både ærkelut og også barokguitar med her. Frederik Bock, han kan lidt af hvert. Han var solist her sammen med Jessica Barlitz-Sunic på viola d'amore. Og vi skal have nogle blæsere ind her til det sidste, som er på programmet. En koncert for fløjte, obo, fagot og violin. Musik af Vivaldi endnu en gang.

Ja, og her blev musikken spejset op, også med kastagnetter i Vivaldis koncert for fløjte, obo, fagot og violin. Koncert i G-mol, spillet her live af Concerto Copenhagen. Koncert på Koldinghus torsdag aften. Det var Preben Ivan, der stod for musikproduktionen. Og vi har hørt musik af barok superstjernen Vivaldi. Mange forskellige afskygninger af hans musik. Som en komponist, der ja, dels kunne lave lydeffekter i musikken. Han kunne også imitere fugle. Han kunne lave rockmusik, før der overhovedet var nogen, der havde tænkt i de baner. Og Vivaldi, han kunne også opdrage og uddanne musikere. Det gjorde han på et børnehjem i Venedig, et kloster, hvor små pigebørn blev afleveret gennem en luge i døren. Men hvor de til gengæld fik et instrument i hånden og kom ud som fuldstændig geniale musikere på den anden side. Og Vivaldi kunne vise dem frem, eller i hvert fald vise musikken frem. Og han fik jo en stor karriere, blandt andet på det. Hans musik blev spillet over hele Europa og bliver stadig spillet helt vildt. Folk elsker det, og det kan jeg da også godt forstå. Det er jo sjov og livlig og virtuos musik, som vi også har kunne høre det her. Noget tyder på, at musikken også kom til Danmark. Den danske konge Frederik den 4. mødte sandsynligvis Vivaldi i Venedig og tog musikken med tilbage til Danmark, hvor den måske er blevet opført ikke bare i dag, men også for 300 år siden på Koldinghus. Det er sjovt, som den klassiske musik er bæredygtig. Den lever videre på tværs af landegrænser og på tværs af århundreder i, ja, ikke bare Europa, men også i resten af verden. Og herhjemme, der er det ikke mindst Concerto Copenhagen, som kan det der og spiller den tidlige musik levende og dynamisk, så alle bliver revet med helt vildt af det. Tak til dem. Tak til Koldinghus for at lægge rammer til koncerten her.

Ja, det var lidt mere musik af den franske komponist Melanie Boni. BBC's skotske orkester spillede her under ledelse af Roman Gamba stykker, en suite af valsestykker fra et album, der altså udkommer den 12. juni officielt. Og her er det så Bamberger symfonikerne sammen med pianisten Jan Lisetski. De spiller Mozart klavierkoncert nummer 22.

Musik af Mozart her, klaverkoncert nummer 22 med Bamberger symfonikerne og så pianisten Jan Liseski. Han er 31 år gammel og ja, stadig en ung alder, men som om det ikke var nok, så fik han jo altså eksklusiv kontrakt med pladeselskabet Deutsche Grammophon allerede da han var 15. Så det er jo ja, nu 16 år siden. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til at lukke ned her i P2-koncerten, hvor vi altså har lyttet til en koncert med Concerto Copenhagen og musik af Vivaldi. Du kan finde hele koncerten, hvis du først lige er trådt til nu, så kan du finde hele koncerten inde i appen DR Lyd og høre den der. Jeg sender dig afsted videre ud på din dag her med lidt mere musik af Vivaldi i ørerne, kendt blandt andet fra tv-programmet Dus med dyrene.

0: Mette Frederiksen er nu blevet udpeget som ny kongelig undersøger igen. Det er anden gang, at den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet har fået tildelt rollen som den, der nu skal forsøge at få en ny regering på plads. Det siger hun efter et besøg hos kongen.
1: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen. Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
0: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og hun vil ikke svare på, hvad hun kan tilbyde Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen.
1: Jamen, en regeringsforhandling er jo ikke at tilbyde nogen en politik. Det er at lave de nødvendige kompromiser. Og jeg tror også, jeg vil sige i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden. Der er ikke noget parti, der kommer til at få hele sin politik igennem.
0: Alle 4 partier skal mødes til forhandlinger sammen på Marienborg i morgen kl. 12.30. 2 mindreårige blev ved middagstid fremstillet i retten i Herning. De sigtet for sammen at have forsøgt at skaffe en håndgranat, der skulle sprænges på et ukendt sted i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der mener, at hændelsen har relation til en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning, der også trækker tråde til IKAST. Og det var et specielt syn, der mødte reporter Lars Fjord i retten.
2: Det var 2 mindreårige piger på 15 og 17 år, der sad foran dommeren. Og der var hele 4 bevæbnede politifolk ind i retten, og det vidner måske lidt om, hvor alvorlig en sag det her er, fordi at de 2 piger så i sig selv jo ikke særlig farlige ud.
0: Det er dog ikke første gang, man ser piger i bandekonflikter, fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogen myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: I Odense skal en arbejdsgruppe få letbanen tilbage i normal drift så hurtigt som muligt. Letbanen stoppede med at køre i går eftermiddag, fordi den ikke længere har sikkerhedstilladelse til at køre under broerne ved det nye universitetshospital. Der mangler ifølge letbanen understøttelse af gangbroerne, så nu arbejdes der på at få erstatningsbusser ind, oplyser Odense Letbane. Nogen eller en del sol, men det kan også være skyet fra vest, og især i Nordjylland stedvis regn og op til hård vind. Ellers let til frisk vind andre steder, og mellem 17 og 24 graders varme ved kysterne på vind. Med pålandsvind lidt køligere. Det var Radioavisen.

0: Alban.
1: Ja.
0: Hvad har man lyst til? Man har bare lyst til at være dirigent, ikke?
1: Jeg vil gerne være dirigent, når jeg hører det her.
0: Ja.
1: Altså, tænk at have et helt symfoniorkester, der står og spiller op i snotten på dig.
0: Ja.
1: Og bare tage imod. Altså, fuck, det må være så dejligt nogle gange.
0: Jamen, prøv at høre de her stryger, ikke? Det der faldende figur.
1: Ja. Da, da, da, da. Ja.
0: Det her motiv, der... Og så vokser igen.
1: Ja.
0: Og så... Jam, baram, baram, baram.
1: Det er jo sindssygt opløftende. Ja. Der er håb og positivitet, og vi sidder også her i foråret jo.
0: Ja.
1: Men Alex, altså, hvad handler dagens program om?
0: Jamen altså, musikken her, for dem der ikke kender det, det er Præludium, første sats fra Edvard Griegs Holbergs Suite.
1: Mm.
0: Og der kan vi jo godt afsløre, at dagens hovedperson i dag, det er Grieg, vores ven fra Norge. Altså, der har jo... Ja. Altså, Alman, vi sad jo her for et par dage siden, og skulle planlægge og tilrettelægge, hvad det var, vi skulle snakke om i dag. Og vi havde ideen om at tale om nordiske komponister generelt, og sådan lave en paraply på den måde.
1: Ja.
0: Så gik det simpelthen op for os, at... Altså...
1: Vi kan også bare tage Edvard Grieg. Altså, fordi... Hold op, et geni af musik og skønhed, og virkelig på højde med nogle af de bedste komponister i hele verden.
0: Ja.
1: Det er ham her, fjeldtrollen, Edvard Grieg.
0: Lad os lige høre den her præludium færdig, og så kommer vi i gang.

0: Ja, man kan simpelthen ikke få armene ned, og vingerne, de basker for fuldgardiner, når man hører den her musik, ikke?
1: Jamen, det er så smukt. Det er så smukt. Hvad sker der med ham her, Edvard Grieg? Altså, hvornår levede han? Hvornår?
0: Jamen, Grieg, han blev født i 1843.
1: Ja.
0: Døde 1907. Så han er lige nummeret tidligere end de der fin de siècle komponister, vi har talt så meget med i programmet. Alle dem, der boede i Paris samtidig, for eksempel.
1: Ja.
0: Altså, Debussy og Satie og Ravel. Stravinsky selvfølgelig også. Vi har at gøre med her en fortælling om en mand, som på en eller anden måde, når jeg læser om nogle af de her store komponister, har jeg ofte ret svært ved at forholde mig personligt til dem. Enten fordi det var så lang tid siden, eller fordi de på en eller anden måde har haft så dramatiske livsomstændigheder,
1: at
0: Schubert får kronisk syg, dør starten af 30'erne.
1: Ja, og jeg får 5 børn, men 3 af dem dør af polio og alt eller andet.
0: Det er det. Altså, ja. Landsforvist, og, du ved, lever i eksil.
1: Ja, du kan stadig nå at blive landsforvist. Det handler bare om
0: selvmordstruet. Ja, det
1: skal,
0: det
1: skal lave et eller andet. Ja.
0: Men er det ikke rigtigt, at der er sådan på en eller anden måde, nærmest en automatisk distance for de der helt vanvittige fortællinger?
1: Ja.
0: Og så har man en Grieg her, som... For det første er han jo også skandinaver. Det hjælper jo lidt på det. Ja. Og for det næste, så levede han et relativt udramatisk liv, men jeg tror, følelserne, som alle mennesker, var lige så store. Og jeg tænkte meget på dig, Alban, i den her fortælling. Ikke fordi, at jeg skal sammenligne dig alt for meget med Grieg, men jeg tænk på det der med, at man i en ret ung alder tager ud i verden.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg også. Jeg flyttede også hjemmefra som 17-årig og kom til Danmark og skulle prøve kræfter med det hele. Ikke?
1: Ja.
0: Og man kom ud, og man skal have inspiration. Og så, for mig handler Griegs livsfortælling i bund og grund om én ting. Det handler om hjemvenden. Altså det at komme hjem til sig selv.
1: Ja, og det er også det, vi skal snakke om i dag. Altså komme ud. Man vil gerne ud, man vil væk. Og det handler om en selv, og man flygter lidt fra sig selv.
0: Ja.
1: Og fra ansvar, og fra... Altså, det kan jeg selvfølgelig fortælle meget mere om lidt senere, men hold op, jeg skulle ud i verden. Altså, da jeg var 25 og tog til New York, vi ses Danmark. Mm. Altså, småligheden, janteloven, alt det der. Mm. Jeg var sådan, det skal jeg ikke have noget af.
0: Ja.
1: Og nu er jeg hjemme igen, og jeg flytter hjem under corona. Okay, det er sgu meget fedt. Der er gode ting i Danmark.
0: Det er det. Og altså, i dag, så vi bevæger os ned af... et par spor simultant på den måde. Altså, vi har os selv med, selvfølgelig, og så har vi vores hovedperson, Grieg, i dag. Og så har jeg simpelthen også blevet fascineret. Jeg så også et skuespil her for et år siden på Det Kongelige Teater med Peer Gynt.
1: Ja.
0: Og er blevet fascineret af den historie og den fortælling også, som jo Grieg på mirakuløs vis sat musik til det her episke digt af Henrik Ibsen.
1: Ja.
0: Og der er noget i den fortælling, vi også skal dykke ned i, altså Peer Gynt som den her unge mand, der nærmest der på samme måde også går ud og prøver kræfter, løber fra alle ansvar, behandler folk af helvedes til og er overfladisk og alle de der ting, vi kommer ind i.
1: Mm.
0: Men i bund og grund, så er den store forløsning kommer jo ved den her vende hjem i slutningen. Så det skal vi snakke lidt om i dag. Jeg synes, vi skal høre første sats fra Peer Gynt-suiten nu, for lige at komme i norsk morgenstemning. Den får vi her.

0: Alex, når jeg hører det her, jeg synes faktisk, det er det vildeste. Mm. Altså, og lige det her stykke, det, når jeg tænker krig, så tænker jeg på Peer Gynt og den her sats.
1: Mm.
0: Den rammer mig lige i hjertekuglen. Altså, det er jo sindssygt smukt. Altså, hårene rejser sig lidt, skuldrene sænker. Altså, jeg får lyst til at skabe en ballet. Jeg bliver kreativ.
1: Mm.
0: Jeg bliver melankolsk. Jeg bliver rørt, men på en god måde. Jeg er helt vild med det.
2: Jeg tror, det er noget... For, altså, jeg er helt enig. Og for mig minder det mig om skønhed.
0: Mm.
2: Altså, om de store ting, de store følelser, den store natur.
0: Mm.
2: De ting omkring os, som trækker os, som forædler os som mennesker, som kollektivt. Ikke? Altså de ting, der er med til at drive i en god retning, en positiv retning.
0: Vi prøver jo ligesom... Peer Gynt handler, rigtig kort sagt, om Peer Gynt, der rejser ud i verden og prøver at flygte fra sig selv, men skal vende hjem. Og vi prøver at lave en parallel til krigsliv.
1: Mm.
0: Og også mit eget, fordi jeg kender det. Men Edvard Grieg skriver Peer Gynt senere hen, efter han er hjemvendt.
2: Er det rigtigt? Der er han vendt hjem til Norge, og altså han... Altså, starten af Griegs liv er både lidt dramatisk og udramatisk samtidig, på den måde, at han er jo vokset op i Norge, og ret tidligt får lungeproblemer.
0: Okay.
2: Og lider resten af sit liv faktisk af kronisk, altså lungelidelse.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har ikke det rigtige medicinske udtryk for det. Pleurisi er der noget, der hedder.
0: Okay.
2: Og det gør, at han ofte skal komponere få timer ad gangen, fordi han bliver meget, meget træt. Som man jo godt kan forestille sig, hvis du har svært ved at trække vejret nogle gange.
0: Ja.
2: Og han ender jo med at dø med altså den her sygdom, ikke?
0: Okay.
2: Så det er sådan, det præger hele hans liv. Men altså inden da, hvis vi lige skruer tiden tilbage til unge Grieg, han rejser til Tyskland for at studere komposition hos de store mestre der, og lade sig inspirere af det. Og man kan se det er ret, når man kigger på sådan en kronologisk rækkefølge af alt det, Grieg har skrevet, så er der mange af de tidlige værker, som har tyske titler.
0: Navne. Okay.
2: Ja.
0: Okay.
2: Og man kan jo godt se det der. Altså, jeg kan da også godt forestille mig, at man som ung dansker, hvis man kommer ud i verden, så vil man jo gerne prøve, så vidt som overhovedet muligt, at tage kulturen til sig, ikke?
0: Jo, og integrere sig.
2: Ja.
0: På en måde. Ja. Jeg kan huske, da jeg tog til New York, så der var sådan nogle... Dengang var Facebook meget mere sådan fremtrædende, end det er i dag, men der var sådan nogle grupper, der hed Danskere i New York, eller... Og sådan, altså, det skulle nærmest ghettoficeres. Jeg var bare sådan, jeg skal overhovedet ikke i en Facebook-gruppe, der hedder Danskere i New York. Altså, jeg vil ned og sige hej til Muriel, der er min skomager, hvor jeg nu får rabat, fordi vi er på fornavn. Og sådan, jeg vil være... New York er fed på den måde. Der bliver en lille landsby i dit nabolag.
2: Ja.
0: Jeg vil være New Yorker. Jeg vil integrere mig.
2: Ja.
0: Og jeg fik også... Jeg gjorde meget ud af... Eller det gjorde egentlig ikke. Det sker tit automatisk. Jeg får sådan en New York-accent, ikke? Det bliver så sådan noget danglish.
2: Ja.
0: Men det har man... Jeg ved det ikke, om jeg tror alle...
2: Men det er klart, man bliver trukket... Igen, jeg synes ikke, det er at blive trukket ned. Jeg synes, man bliver trukket op imod noget, som er stort. Det er jo ikke en hemmelighed af New York som kulturby. Jeg kan huske, jeg fik at vide for mange år siden, New York, det er en by, hvor hver eneste aften, på hver eneste dag af året, har du valg mellem mange forskellige ting, der er i verdensklasse, du kan se.
0: Ja.
2: Om det er en koncert, eller teater, eller dans, eller en kunstudstilling, eller hvad det måtte være. Ikke?
0: Ja.
2: Og det er exceptionelt.
0: Ja.
2: Det er exceptionelt.
0: Ja.
2: Nå, altså, jeg synes lige, vi skal høre et stykke musik.
0: Ja,
2: og det, jeg gerne lige vil sætte på, det er fordi, at parallelt med Griegs liv, er der det, der hedder de lyriske stykker.
0: Ja.
2: Og det er nogle, i virkeligheden klaverstykker, som Grieg skrev. Og han startede med, bog 1, selvfølgelig. Og det gjorde han i en meget tidlig alder. Så den her tidlige tid med Tyskland og sygdommen, der er begyndt og alt det der, det startede, der skrev han allerede de her lyriske stykker. Det var også noget af det allersidste, han skrev.
0: Mm.
2: Så på den måde betragter jeg, ligesom vi har talt om med Chopin før, og Chopins præludier for eksempel, som sådan dagbogsindslag, der betragter jeg virkelig de her lyriske stykker af Grieg, som vi skal høre også en del af i dag, for at farvelægge hans liv her, betragter jeg på en eller anden måde som en slags dagbog.
0: Ja.
2: Så skal vi ikke lige høre fra bog 1, synes jeg, vi skal høre en meget, meget smuk og vemodig, men meget lyrisk stykke. Det er nummer 1, Ariataen.

0: Er det ikke mageløst?
1: Jo.
0: Altså den der slutning der. Så man forventer hele tiden, at temaet går videre.
1: Mm-hmm.
0: Den kommer mange, altså det kommer 3-4 gange. Og så til sidst er det ligesom en sætning, man starter, men stop.
1: Ja.
0: Inden den rigtig er gået i gang.
1: Ja. Alex, må jeg spørge dig om noget?
0: Mm.
1: Altså, du har jo et travlt liv. Du har 2 børn, og du er entreprenør, og du har koncerter, og du skal øve dig. Altså, men vågner du nogle gange om morgenen, og bare sætter dig hen og spiller det her, for eksempel?
0: Fordi,
1: Det
0: er i hvert fald, nu er min ældste søn 5,5. Det er præcis 5,5 år siden, jeg gjorde det. men jeg vil sige, det er mere sene aftener.
1: Okay.
0: Der kan jeg godt finde, når alle sover. Ja. Hele familien sover.
1: Ja.
0: Jeg sover næsten.
1: Men det er også sjovt, fordi det der romantiske billede af en pianist. Mm. Ej, han må være sådan en, der bare lige sætter sig hen og i morgen, og bare sådan, nej, det er hverdag, det er arbejde. Jeg skal ikke spille lige nu. Altså,
0: det er det også. Men lige netop, altså, det her stykke her.
1: Det her, det kunne man godt
0: lide. Det minder mig om, hvorfor det er, jeg spiller musik.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Fordi det har det hele.
1: Mm.
0: Og altså, jeg synes heller ikke, det er ikke fair at knytte det her nødvendigvis til krig, som er i Tyskland, og du ved, ikke har fundet sig selv.
1: Mm.
0: Fordi det er så enkelt, og så smukt, og så, ja, humble,
1: yeah,
0: musik. Jeg synes, det er bare, jeg har lyst til at spille det.
1: Men jeg synes også godt, eller jeg bilder mig ind, og det kan vi kan jo lige diskutere lidt, at der er ikke så meget ligesom folketone. Altså, det er som om, man godt kan høre, at han er i Tyskland. Eller hvad er det bare?
0: Ja, det første, jeg tænkte på, det minder mig en lille bit smule om Robert Schumanns Kinderscene.
1: Ja, ja, ja.
0: Som vi har spillet et par gange her i programmet også. Der også har den her umiddelbare lyriske, men alligevel sådan en farvelægning af noget komplekst og centraleuropæisk over sig.
1: Ja.
0: Hey, Alban, skal vi ikke lige høre en til fra den her tidlige del af Griegs lyriske stykker? Det er fra bog 2, og det er en vuggevise, altså en berceuse. Og altså, det synes jeg ikke, vi skal snyde os selv.
1: Nej.
0: Den kommer her.

0: Alban, jeg elsker de her vuggeviser satser, skrevet i den her tid.
1: Mm-hmm.
0: At man har vuggevisen som, altså den her meget, meget blide, vuggende musikkarakter. Og så er det ofte, og det er så romantisk, at der lige kommer den, det, du lige hørte her. At det er jo drømmen.
1: Ja.
0: Eller det farlige.
1: Mm-hmm.
0: For der er jo ikke noget mere trygt end et barn, der ligger i mors eller fars arme, ikke?
1: Mm.
0: Det er jo sådan, alt er godt. Og så, men det er klart, med de romantiske briller på, og skaber brillerne fra komponistens side, så er det klart, så det, der er spændende ved søvnen, det er jo, hvad der så kan ske ulme, hvad ulmer der er inde i søvnen, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo alt det, vi lige hører her.

0: Det var Berceuse, altså en vuggevise fra de her tidlige klaverstykker, skrevet af Grieg. Alban, vi italesatte jo i starten af programmet, at vi på en eller anden måde bevæger os af nogle parallelspor i dag, hvor et Peer Gynt-fortælling er en af dem. Og altså, jeg vil bare lige understrege, det er ikke fordi, at Griegs liv skal sidestilles med Peer Gynt. Men der er bare et eller andet med tematikken, og det, at Grieg kaster sig over den her fortælling af Ibsen, og gør det til, hvad der måske er det mest berømte musik af Grieg. Ikke? Altså, der er noget interessant der. Han må have haft en meget tæt personlig forbindelse med stoffet. Og jeg synes, hvis vi bevæger os lidt videre til, hvor tingene begynder at blive svære. Der er nok ikke noget stykke musik fra den her suite her, eller de her to Peer Gynt-suiter, der rammer hårdere lige i maven, end den sats, der hedder Åses død.
1: Ej.
0: Så den synes vi skal tage her.
1: Ja.
0: Og Åse, det er altså Peer Gynts mor. Det gør det ikke lettere.

0: Alex, det her, det er noget af det mest vidunderlige, smukke og dramatisk musik, jeg overhovedet kender. Altså, jeg skal koreografere til det her en dag. Det skal være en del af en treakters ballet. Altså, det er jo et vildt moment. Det er så storladent.
1: Ja.
0: Og samtidig er det meget enkelt egentlig også.
1: Ja, altså i stemmeføring er, altså, som du siger, der er en enkelhed i det, som... Jeg sidder her for en kæmpe klump i halsen. Altså det der med... Altså en mor er jo den første, der tror på en.
0: Ja.
1: Og der tilgiver alt, ikke?
0: Jo. Det er sjovt, du nævner det der med at tro på en. Altså min mor, hun har indstillet en sindssyg selvtillid i mig.
1: Mm.
0: Altså nærmest psykopatisk. Mm. Altså hun kunne finde på at sige sådan, du er den bedste. Altså, hvor man er sådan, okay, mor, det er lidt pinligt, sådan, lad nu være.
1: Mm.
0: Altså, hun er sådan, der er ingen, der er bedre end dig. Altså, hun var virkelig mærkelig.
1: Ja.
0: Men på en eller anden måde har jeg jo lige sådan, der er dippet sået ind i mig, på sådan en mærkelig måde, at jeg har taget det med. Jeg gjorde i hvert fald.
1: Ja,
0: jeg kan huske, da jeg var ung og teenager, altså, så er jeg blevet mere og mere i tvivl, jo ældre jeg er blevet.
1: Mm.
0: Men dengang, det var sådan, okay, jeg er bare den bedste. Fedt.
1: Men altså...
0: Altså, jeg er blevet overtalt.
1: Ja.
0: Lidt sygt også, men ja.
1: Jeg hørte en eller anden klog person sige forleden dag, at det bedste, du kan give dit barn, det er selvtillid.
0: Okay.
1: Og det handlede om, at unge mennesker, der nu skal navigere i en verden, hvor de ikke ved, hvad der er sandt eller ikke sandt på deres telefoner, de ikke ved, om de skal... få lavet alle mulige indgreb, der gør, at de ser anderledes ud.
0: Mm.
1: Fordi der er nogle skønhedsidealer, som intet normalt menneske kan leve op til.
0: Ja.
1: Hvis man ikke har selvtillid, og begiver sig ud i det der lort, for at sige det som det er,
0: så
1: tror jeg bare, at ankeret er meget lettere at rive op fra... tankbunden, ikke? Altså, der bliver man hurtigere revet med, hvor hvis man...
0: Ja. Men der er også forskel, eller jeg har efterhånden, jeg tror, jeg ved, at eller, altså, der er selvværd, og så er det selvtillid, ikke?
1: Ja.
0: Altså, selvværd har jeg sgu ikke haft så meget af.
1: Nej.
0: Fordi jeg skulle være en pisdygtig balletdanser, så kunne jeg få anerkendelse.
1: Mm.
0: Og det, jeg har selvtillid i det fag. Jeg har tillid til mig selv, og jeg har trænet så meget, og jeg har haft så meget erfaring, at jeg kan godt lave det der spring og den der flikflak. Det er selvtillid. Men, og derfor, så da jeg så blev skadet og ikke kunne danse mere, så mistede jeg selvtilliden. Og fordi jeg ikke havde så meget selvværd, så fik jeg det jo rigtig svært.
1: Ja, så måske altså, blandede jeg selvtillid og selvværd. Jeg tror, mente var selvværd.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Mm. Fordi det er vigtigt, at man har noget selvværd, og at man er god nok, uanset at du er god nok, som du er.
1: Ja.
0: Du skal ikke være dygtig pianist, eller en dygtig radiovært.
1: Rigtigt,
0: eller en dygtig...
1: det er to meget forskellige ting.
0: Det tror jeg.
1: Ja. Alban, altså, vi er lige her i Åses dødsstemning her.
0: Ja, det er vi.
1: Og den sang.
0: Jeg har taget et andet stykke med, som hedder, jeg har en engelsk titel her, To Elijah Melodies Heart Wounds. Lad os bare sige Heart Wounds. Altså, fordi jeg vil gerne lige videre i det spor, som jeg synes Grieg er så fantastisk. Det er... de der følelser og det smukke, og også lidt sørgelige.
1: Ja.
0: Men altså, så her kommer Heart Wounds af Edvard Grieg.

0: hvordan man hører hjerteslagene herunder, ikke? Det der jum, bum, bum, bum.
1: Mm-hmm.
0: Og så den her, det her lyriske tema, sorgen, der flyder oven på hjertet, ikke? Der kæmper for at banke

0: Hvor er det smukt album. Altså Heart Wounds, som du kalder den her. Og det er altså, som med de der elegiac melodies. Altså, som jeg, det jeg kender med ordet elegiac, det er, at det har at gøre med døden også. Så det er, det, ja, er, det er noget med at miste igen her. Ikke?
1: Kunne komme en elegy, eller hvad?
0: Ja.
1: Som er sådan en dødsode.
0: Ja, præcis. Ja, præcis.
1: Okay.
0: Ja, ja. Nå, vild musik. Altså, det er noget, man både har, ja, man har lyst til at høre, og lyst til at danse til, tænker jeg.
1: Ja.
0: Alban, hvis vi, stikker lilletåren her tilbage i Peer Gynt-fortællingen, ja, som jeg forstår, og der er jo forskellige versioner, det er også derfor, det er lidt svært, for der er forskellige versioner også, og Grieg laver så musikken, som han så former to suiter af. Okay. Der er flere stykker, men det bliver så samlet til de her to suiter, ja, som vi hører musikken af i dag.
1: Okay.
0: Og i, jeg tror, i den oprindelige fortælling, så møder Peer Gynt den vidunderlige Solvej.
1: Mm-hmm.
0: Den her, hun er, altså, hun har en enkel, ukompliceret kærlighed til Per, og tror på, altså tilgiver og tror på ham, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og vil ham det godt.
1: Ja.
0: Men han dukker,
1: det er lidt for behageligt.
0: Han crasher et bryllup, og han er irriterende, altså, og tror, han er bedre, ja, end landsbyen, og tror, han er bedre end dem omkring sig. Så han smutter ud, han tager et sidestik ud til, eller et sidestik, det kalder man det ikke, han hopper ud til en Dovrekonge, som er den her trold og troldens hof.
1: Ja.
0: Og helt symbolsk, så prøver de her trolde at lokke Per til at blive en af dem.
1: Ja.
0: Og de har det her geniale motto, vær dig selv nok.
1: Okay.
0: Ved, men du har ikke brug for andre. Okay. Han er jo virkelig, altså, han er jo en ung idiot, ikke? Altså,
1: ja, ja, ja.
0: Og der er et eller andet med de her mænd, hvor frontallapperne ikke er vokset helt sammen endnu. og altså han bliver lukket af det her, og det her med, at du selv, man kunne sagtens se det, og prøv at tænke på, hvor mange popstjerner, filmstjerner, hvor mange dem der har fået succes for tidligt.
1: Ja.
0: Justin Bieber,
1: ja.
0: Britney Spears, bare for at nævne nogen i popverdenen, ikke?
1: Jo.
0: De her mennesker, som jeg synes unægteligt og nogle gange på tragisk vis, ikke? Kommer midt i livet og simpelthen ikke har noget fundament under sig, fordi, ja, de er blevet, deres, ja, ego er blevet pustet op.
1: Ja, ja. Nu skal jeg ikke sidde og blære mig med, at jeg har det på samme måde, men jeg har oplevet succes i meget tidlig alder,
0: mm,
1: i den lille balletverden. Og jeg kan sagtens se, at man bliver lidt skør af det.
0: Mm.
1: Og også bare sådan en helt almindelig forståelse på den måde, at hvis du rammer toppen i et eller andet for tidligt, okay, men hvad så med resten af livet?
0: Ja.
1: Altså lidt sådan, Barack Obama snakker lidt om det, ikke? Sådan, han blev præsident i 40'erne, ikke? Det er så peak. Altså, du kan ikke, han kan ikke, der findes ikke noget højere.
0: Og så hvis man så lægger oven på det, at nogle af de her børnestjerner har været super dygtige til at synge, det er noget, du godt næsten kan blive født med. Du kan godt blive, altså, have talentet med, ikke? Ja, der er nogle gange, altså ofte hårdt arbejde også, og sådan noget, men hvis det er super tidligt, så er der også bare nogen, der har kroppen til det, eller har stemmen til det, eller er meget, meget smukke, eller hvad det måtte være.
1: Ja.
0: Og så er der så et maskineri omkring dem, der tænker, dig kan jeg tjene penge på. Er det, ja, rigtigt? Altså jo. Pladeselskaber,
1: ja,
0: film, produktionsselskaber, osv. Ja. Jeg synes bare, man har hørt utallige historier med voksne mennesker, der egentlig ikke rigtig har kunnet kapere det der.
1: Ja.
0: Og
1: nu sidder jeg og kigger på dig og tænker, hvordan skal vi få den her tilbage på Peer Gynt?
0: Mm. det er godt, det er godt, du... Den måde, men, vi gør det,
1: ja,
0: det er, vi skal jo ind i den her skide troldekongens,
1: nå, ja,
0: hof. Er det,
1: ja,
0: ikke, er det ikke sådan?
1: Godt.
0: Det er godt, Alvin. Tak for, at du lige får mig tilbage på sporet her. Jamen, altså, skal vi så ikke høre det her altså ikoniske...
1: Jo, det er også meget berømt stykke, jo.
0: ...musik. Det er fra første suite, Peer Gynt, og det er en sats, der hedder In the Hall of the Mountain King.

0: her stykke, ikke? Og det er fucking fedt at høre på, og sådan noget. Men lige til slut, den der geniale slutning, altså, tror du ikke, har han ikke gnædet sig i hænderne og tænkt, og haft det fedt med at komponere det her?
1: Ja, ja.
0: Altså lige sådan slut af på den der, hey.
1: Er det jo et instant hit, det her?
0: Ja.
1: På en eller anden måde, ikke?
0: Jo.
1: Men altså, Alban, der, altså, og sådan føles det måske, at være inde i den der, i troldekongens sal, ikke? Og hoffet der.
0: Ja.
1: Kom med en del også. Du er super god. Du er bare den bedste i hele verden. Altså, man kan lige se de der, ja, men der klamme også trolde i deres jakkesæt.
0: Og jeg ved ikke, om der er nogle arketyper, man kan også køre paralleller. Altså, det er sådan et Pinocchio i Slaraffenland, ikke?
1: Ja, fuldstændig.
0: Altså, sådan her, du er fin, som du er. Du behøver ikke tage noget ansvar. Bare.
1: Ja, det er det. Ja, fuldstændig. Ja, der er noget. Det er rigtigt.
0: Og så kommer æseløerne.
1: Ja, præcis. Fuldstændig, fuldstændig. Der er sådan en ros, en narkotisk ros af selvboost.
0: Jo.
1: Ja, det er fedt.
0: Alex, jeg vil gerne spille et stykke af Grieg for dig. Mm. Så det er lige et lille sidespring i forhold til Peer Gynt og sådan noget. Men jeg spillede jo klaver, da jeg var lille.
1: Ja.
0: Og så gik jeg til alle de her klaverkonkurrencer. Der var altid en eller anden, der spillede det her næste stykke, altså vi skal høre. Mm. Jeg har fundet det på orkester, men altså dengang, der var det på klaver. Og jeg kan huske, min bror var jo med til, han var med og lyttede til de her klaverkonkurrencer. Og det er også virkelig en ørehænger.
1: Mm.
0: Så vi gik hele vores barndom, der jeg gået rundt sådan her. Altså, den er bare fucking
1: slet ikke irriterende.
0: Nej, overhovedet ikke irriterende. Så nu vil jeg lige irritere dig lidt, og lytterne. Ej, det passer ikke, for den er virkelig, virkelig smuk. Og så nævnte du, den hedder Wedding Day of Trollhaugen.
1: Mm.
0: Og Trollhaugen, det er jo Edvard Griegs eget hus i Norge.
1: Ja, der har jeg simpelthen været. Altså, men det er det her meget, meget smukke hus op på et fjeld.
0: Har du været der?
1: Ja, jeg ved der.
0: Det er fedt.
1: Det ligger i Bavn.
0: Ja.
1: Og altså.
0: Ja. Og han selv byggede det, eller?
1: Ja, det tror jeg, det er noget, han har fået bygget til sig selv. Okay. Og et sted, han kunne ligesom trække sig tilbage.
0: Og der er sikkert en fantastisk udsigt. Og
1: det er helt, helt vidunderligt.
0: Okay.
1: Altså, det er ligesom, hvis man lukker øjnene og forestiller sig Griegs hus i fjellet bag Bavn.
0: Så det er sådan, det ser ud.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og det er bare vidunderligt, og der er en lille, som jeg husker, det går man ned igennem haven fra hovedhuset,
0: mm-hmm.
1: Så kommer man ned til en lille pavillon, kalder jeg det. Altså det er et lille slags, et annex, vil vi kalde det, i BBR-registret her. men det er i hvert fald sådan en lille hytte, hvor han så sad og havde et flygel dernede også,
0: okay.
1: Og bare, jo, har kunnet få timerne til at gå med at skrive skøn musik.
0: Ja. Jamen, her kommer Wedding Day of Trollhaugen.

0: Bum, så sluttede den.
1: Jeg blev gift på en strand meget, meget langt væk fra alle andre mennesker. Ja. Men når jeg hørte den her musik, så kunne jeg altså godt lige tage en omgang til. Altså, ja. Med samme hustru selvfølgelig, op i et fjeld et eller andet.
0: Ja, man kan jo se fjeldet for sig. Man kan se blomsterbladene dale ned fra himlen i solskinnet, og duften er for. Altså, man kan godt mærke. Ja.
1: Altså, jeg vil lige sige, Alban, nu, grund til, vi to kender hinanden, det er jo faktisk igennem din storebror.
0: Ja.
1: Og din storebror Willum, som er violinist også. Ja. Jeg studerede på konservatoriet med ham. Og det første, jeg gjorde, da jeg var kommet fra Australien til Danmark, det var at tænke, der er simpelthen ikke nok bjerge og klipper og hav og bølger og sådan noget. Så jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at tage til Norge. Ja. Jeg har aldrig været der før på den måde, altså som voksen. Og, og det gjorde jeg så med din storebror.
0: Ja.
1: Og vi endte i hvert fald 4-5 gange med at tage op om sommeren på sådan lange, halvfarlige vandringsture langt ude i nationalparkerne.
0: Ja, men jeg kan godt huske, at han fortalte om
1: det. Og boede i telt, altså det var. Altså der vil jeg sige, der er en del af mit hjerte, der altid vil banke hårdt for Norge efter de der ture der. Fordi det er bare, du bliver blæst væk af, hvor smukt det er, ikke?
0: Ja, den der natur, der var.
1: Ja, man føler sig bare lille.
0: Ja.
1: Jeg tror i virkeligheden, det er en del af det, som vi tager med os her i de her, også i programmerne her, hvor vi forsøger at finde musik, der gør, at vi føler os små i forhold til stor, evig musik. Ikke?
0: Der var, altså måske er det her lidt søgt i forhold til vores program, med at man er ung og dumdristig og sådan ud i verden. Men jeg synes, min bror fortalte om, at du og ham var på oppe i et bjerg om sommeren, men der var jo sne på, for vi var langt oppe på et isbjerg, og han lige pludselig var ved at skide i bukserne. Fordi han kunne mærke, underlaget blev glat, og han var bange for, I havde bare almindelige vandrestøvler på, men han fortalte mig, at han fik sgu lidt hjertebanken.
1: Jamen, jeg gør historien kort, men det er en god historie, fordi at gassen bliver taget ud ballon til sidst, nu afslører jeg det, men det er rigtigt, vi var på vej op, det var første gang, vi var der, og vi var på vej op af det bjerg, der hedder Glittertind, som er det næsthøjeste bjerg i Nordeuropa. Og den sidste del, det er en gletsjer og sne og is på toppen.
0: Ja.
1: Og
0: man er ung og tænker, at det går fint.
1: Det går fint. Vi havde selvfølgelig ingen pigge på støvlerne.
0: Nej.
1: Så det var bare sådan nogle glatte gummisåler. Og jeg ved det ikke, altså 30-35 kilos oppakning. Vi havde ikke sådan noget tørmad med første år. Der havde vi taget alt vores klamme studieagtige mad med, så det var altså
0: makraldåser.
1: Ketchup, makraldåser, gryder og pander for at lave mad på. Altså, det var helt, helt sort. Altså, den værste op. Kæmpe blå mærker på hofterne efter en dag. Ikke? Og så er vi på vej derop der, og lige pludselig, som du siger, der har været solen begynder at skinne, så det bliver vådt på overfladen, og så går solen væk, og så bliver det til is lynhurtigt, ikke? Så der var så glat. Og jeg kan bare huske det der med at holde fast, altså tage vanterne af og bruge nærmest neglene til at holde fast i de her islag på vej op det sidste. Og det var sådan, hvor man tænkte, skulle vi have vendt om, eller skulle vi, hvad, men vi var jo ligesom halvvejs op, så vi endte op på toppen. Mm-hmm. Hvad sker der så? Så kommer der simpelthen en norsk skoleklasse, og de har været 8 år gamle. De kom med i kondisko, og kom op på den anden side af bjerget. Og jeg kunne huske, de gik og spiste mad og sådan noget, mens de gik og ville.
0: Og I bare sådan The Revenant?
1: Ja, din bror og jeg, vi har følt, at vi var, altså at vi havde besejret hele verden. Vi var klar til Mount Everest i morgen, ikke? Og den der norske skoleklasse, de var sådan, de kiggede bare på os og tænkte, ja, okay. Danskere.
0: Okay, jamen altså, Alex, vi er faktisk ved at være færdige med time 1 af vores program. Så jeg synes, vi skal slutte af med et stykke, der hedder Våren, altså foråret.
1: Mm.
0: Og det er faktisk det eneste stykke krigsmusik, jeg nogensinde har spillet. Jeg har spillet en lille klaverversion af det, men det er meget, meget smukt. Så jeg synes, vi skal afslutte time 1 med den, og så vender vi tilbage i time 2 med mere Peer Gynt, og også en sindssygt berømt klaverkoncert, som jeg ved, du vil fortælle om.
1: Mm.
0: Det var det for os i første time. Vi høres ved på den anden side.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Så er der grønt lys til fungerende statsminister Mette Frederiksen som kongelig undersøger for anden gang. Hun skal forsøge at stable en ny regering på benene, efter det ikke lykkedes Troels Lund Poulsen at samle et blot flertal. Og Mette Frederiksen er klar til at komme i gang.
3: Efter at alle folketingspartier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
2: Det bliver de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, som skal forsøge at blive enige, og det bliver første gang, at de udvalgte partier skal samles omkring forhandlingsbordet. Samtidig, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Jeg forventer, at de vil hurtigt sætte sig sammen, alle partier sammen, fordi nu er erkendelsen, det er de her fire partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle fire partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især.
2: De mødes i morgen kl. 12.30. Speederen er i bund, når det gælder salget af elbiler. I 2020 præsenterede den daværende regering et grønt udspil, hvor ambitionsniveauet var at sælge 775.000 elbiler inden 2030. Og det mål er allerede blevet indfriet her i maj, viser tal fra bilstatistik.dk. En af dem, som har købt en ny elbil, det er Per Boring.
5: Kinesisk Deepal S05, helt ny i Danmark.
6: Ja. Endnu en ny glad elbilsejer.
5: Størrelsesmæssigt, så den sidder lidt højt, og det kan vi godt lide.
6: Der er heller ikke særlig meget tvivl. Danskerne køber elbiler som aldrig før.
5: Der er en 60-graders kamera, og ja, elsæder, og kølige sæder, og varme sæder.
6: Ja, det lyder lækkert. April måned slog os alle rekorder. Intet mindre end 96% af alle nyregistrerede biler, som trillede ud fra forhandleren, kørte nemlig på el. Og det kan Peter Mørk, der er bilsælger i Typo Biler i Thisted mærke.
7: Der kommer nogle få, en enkelt en gang imellem, som gerne vil have en helt ny bil på benzin stadigvæk. Men der er langt imellem.
6: I april blev der kun solgt lige under 400 nye benzin- og dieselbiler mod næsten 11.000 nye elbiler. Og det handler om økonomi, fortæller Peter Mørk.
7: Der er penge at spare på privatøkonomien, din månedlige driftsomkostning. Det giver penge direkte ned i lommen, han har sagt.
6: For Per Boring var der også udsigten til at spare den dyre benzin, som var helt afgørende.
5: Ja, vi tror, vi giver 700-800 kroner om måneden, ikke? Så kan du køre det, du har lyst til. Der får du ikke mange tanker benzin for den pris.
2: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som stod for indslaget her. 62 personer er blevet sigtet ved Aalborg Karneval for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Der har også været to knivsager og to anmeldelser af vold, men ellers er karnevalet med politiets ord forløbet festligt og forholdsvis roligt. Der er sol over karnevalet også mange andre steder, og der er mellem 17 og 24 grader med en let til frisk vind. Og vinden den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var redigeret af mig. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Mit navn er Alban Lendorf, og jeg sidder her i studiet med
1: Alex McKenzie.
0: Og du lytter til Edvard Griegs stykke fra Peer Gynt, der hedder Abduction of the Bride, altså, kidnapning af bruden. Mm. Og Alex, igen et bevis på, at Edvard Grieg er en genial komponist.
1: Altså, den åbning der, ikke? Mm. Det er musiksprog for mig, for at nu vender alt. Og nu skal vi ned i noget, der er så alvorligt, at man som publikum også får den der... Jeg får nærmest en højdeskræk i de her øjeblik. Det er Mercutios død, for eksempel, i Romeo og Julie. Eller vanvidsscenerne i nogle af de andre store balletter. Mm-hmm. Tassina, der bliver taget ud, der ryger ud i havet, i Napoli for eksempel. Så man får ligesom lige pludselig den der følelse af nu kan alt vende og gå galt, ikke? Mm-hmm. Og altså, det er bare, det er bare virkelig, virkelig, virkelig smuk musik, det her.

0: Alban, jeg nævnte tidligere, at de her lyriske stykker har fulgt, altså følger Grieg igennem hele sit liv, fordi det er som en slags dagbog for ham.
1: Ja.
0: Og jeg har fundet en sats fra bind 3 af de her stykker. Det er nummer 5, den hedder Erotik, og den synes jeg bare har en, også en mageløs skønhed over sig.
2: Det lyder lækkert.
0: Den synes jeg, vi skal høre her.
2: Ja.

0: Ja, det I hørte her, det var The Australian Chamber Orchestra, som ledes af en genial violinist, der hedder Richard Tognetti, og det må næsten være ham, der har arrangeret det her.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald dem, der har arrangeret det her for det her klaverstykke for kammerorkester.
1: Ja, meget flot.
0: Alban, tilbage til Peer Gynt. Vi har jo den her fortælling om den unge mand, der tager ud, løber fra ansvar, gør hende, der egentlig elsker ham, uforbeholdent, du ved, går fra hende.
1: Ja.
0: Han ryger ud i alt muligt, hvor han blandt andet bor i Nordafrika, og på et tidspunkt ender han også på et sindssygt anstalt i Kairo, hvor han er omgivet af de her andre mennesker, der lider af formentlig skizofreni, eller hvad man vil sige, hvor de har vrangsforestillinger om, hvem de er. Mm. Og det er jo selvfølgelig et spejlbillede på Per. Ikke? Altså, yeah. han har de her vrangsforestillinger om hvor fantastisk og dygtig og alt det der, han egentlig er. Mm. Så jeg tænker, skal vi ikke lige høre lidt mere upbeat Grieg nu, for sådan lige at komme i stemning med den her rejse ud i den store verden. Og altså, hvis vi følger sviten her lidt, så er der en sats fra anden svite, der hedder Den Arabiske Dans. Okay. Den synes jeg lige, vi skal have.
1: Yes.
0: Den kommer her.

0: men er det ikke vildt, det her? Altså, den her musik, ikke? Det er jo norsk musik. Altså, det er jo præcis den der Troldehavn-bryllup-sats, som nærmest bare er overført til det her, nu siger jeg, arabiske tonesprog, ikke? Altså, romantikkens blik på de arabiske måder at lave musik på, ikke?
1: Yeah.
0: Med de her praltriller og halvtoneintervaller og sådan noget, der gør, at det får det her, altså igen, set med romantikkens briller, Flavor of Arabia, ikke? Altså,
1: jo. det er jo godt sagt.
0: Men det der, jom, bum, bum, bum, ja. Bum. Altså, det minder fuldstændig om de der norske små bryllupsviser, ikke?
1: Jo.
0: Og altså, man kan jo levende forestille sig, hvor fascinerende den store verden har været i Norge på det her tidspunkt, og i de her små skandinaviske lande, hvor man har aldrig haft omgang med andre kulturer på den måde. Ikke rigtigt. Jeg ved ikke, det vildeste har måske været nogen fra Tyskland. Men det der med at komme ud og se den fjerne østen, for eksempel. Jeg tror også bare, at det derfor, H.C. Andersen også var så fascineret af, du ved, af de her kejsere og arabiske prinser og så videre.
1: Ja, og rejse er at leve og alt det der. Mm. Men jeg tror, i form af temaet i dag, synes jeg, at det er ret fedt at vende tilbage til det der, jamen, også for min egen rejse, som jo langt fra er overstået, men for at jeg værdsætter det, jeg har herhjemme i Danmark, eller en måde at gøre det på, er i hvert fald at komme ud og se, hvad der sker i den store verden, og så tænke, Gud, gør de sådan? Gud, har de ikke engang det der? Eller, det her er fedt, og så kom hjem.
0: Ja.
1: Så værdsætter man jo også og bliver klogere. Eller
0: helt sikkert. Nå, Alban, altså fra de arabiske lande, der synes jeg godt egentlig, at vi kan begynde at tale om hjemkomst også. Altså i Griegs liv, i fortællingen her, han er jo kommet hjem. Han fik jo sit gennembrud tilbage i Norge, efter den her tyske dannelsesrejse.
1: Ja.
0: Og tilbage i Norge, der tror jeg også, han har hvilet meget mere i at lade sig inspirere af norsk musik.
1: Og er det mig, der husker forkert? Undskyld, jeg afbryder. Er der noget med, at han møder Franz Liszt, og Franz Liszt siger til ham, hey, det skal nok gå?
0: Ja, præcis. Ja, jamen, du har fuldstændig ret. Og det der med, at lad være med, tag dig ikke af, hvad de andre siger, eller sådan noget.
1: Og hvem er de andre? De andre store komponister?
0: Ja, sikkert de andre store romantiske...
1: Eller kritikere, eller...
0: Ja, fordi tænk, han skulle måle sig med kommunister som Chopin og alle de andre.
1: Fandme
0: skort,
1: ikke? Eller?
0: Ja, præcis. Ja. Og ja, hvordan gør man det? Som også nu,
1: for han kommer op fra et fjeld i Norge, hvor der ikke er kommet nogen komponister fra, som er på den måde.
0: Han måske ikke opdaget endnu. Han var ikke wunderkind.
1: Nej.
0: Så han har ikke sådan haft den der kæmpe succes endnu.
1: Mm.
0: Han har jo bare været en studerende, ligesom alle de andre, ikke?
1: Ja.
0: Men det er fedt, det der med, at sådan en som Liszt har set potentialet og sagt, hey, keep on going.
1: Der findes værre mennesker at få et klap på skuldrene.
0: Ja, præcis. Men altså, jamen, der er de her fantastiske satser hen imod slutningen af anden suite i den her Peer Gynt orkestrale suite. Jeg synes, vi skal høre historien om, eller høre musikken til Peer Gynts hjemkomst. Og altså, igen, efter den her rejse, hvor han jo ender med virkelig at konfronteres med sig selv og sin egen ufuldkommenhed, der er det jo en smuk ting at komme hjem. Jeg tror, han er ret gammel i fortællingen. Han er ligesom, det er også rørende, at man har fået en hel livsfortælling i en suite, ikke?
1: Jo.
0: Skal vi køre det?
1: Det gør vi.
0: Peer Gynts hjemkomst.

0: Alban, vi er nået til altså, den her hjemkomst. Og altså, musikken, vi lige har hørt her. Mm. Jeg synes bare, det har igen den der store teatralske dramatik omkring sig, og en følelse af selvom hjemkomsten skulle helst være sød og god, så er der meget drama i det også. Og ikke en følelse af lykke overhovedet. Mm. Det er nærmest mere en følelse af, at livet er blevet spildt.
1: Ja, ja.
0: Det er hårdt. Men altså, hvem er det heldigvis for Peer Gynt, vil jeg sige? Han fortjener det ikke. Men hvem er det, der venter på ham?
1: Er det Solvej?
0: Det er Solvej.
1: Åh, ja, det er godt.
0: Alban, skal vi ikke høre altså, endnu et mirakel inden for den klassiske repertoire?
1: Jo.
0: Solvejs sang her. Den får vi nu.

0: Ja, så kom Peer Gynt endelig hjem. Alban, altså i forhold til Grieg-fortællingen, ja. Han har været hjemme i lang tid nu.
1: Ja,
0: altså, det,
1: ja.
0: Så det er lidt uretfærdigt på en eller anden måde, at sidestille dem alt for meget. Men jeg synes bare, der var noget smukt med temaet om hjemme.
1: For at kunne skrive alle de her ting, så skal man ligesom have erfaringen i sig, måske.
0: Ja, helt
1: sikkert. Det kan man godt.
0: Altså, Alban, rollen som Puk var definerende for dig, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Altså, jeg skulle lave Puk i En Sommernatsdrøm, og jeg var reserve, og så jeg lærte det pludselig lynhurtigt, fordi begge dem, der lavede rollen, de blev skadet, og jeg var meget ung.
0: Mm.
1: Og så gik det pludselig super stærkt, det hele.
0: Fedt.
1: Jeg var vel 18 år, 19.
0: Ja, ja, så det er altså afgørende betydning, ikke?
1: Jo.
0: Altså, jeg vil sige, når jeg tænker på dig, 18-19-årig, og det hele går super stærkt, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Griegs Puk også. Og Grieg har skrevet et vidunderligt lille stykke, der hedder Puk. Det var under 2 minutter, og det er bare fyldt med. Nu ved du i hvert fald det billede, jeg har af dig som 18-årig.
1: Okay.
0: Den skal jeg høre her.

0: Ja, altså, sikkert en energiudladning der.
1: Yes, det var mig.
0: Ja, det var...
1: 18 år. Ej,
0: er det lidt tavligt? Men altså, den er jo drilsk, men den er
1: det
0: også
1: er
0: bare...
1: ikke tavligt.
0: Rollen som Puk er jo også en drillepind.
1: Prøv, hvis du er 18 år og ikke har det sådan der, som det vi lige hørte, så er der noget galt.
0: Skide godt. Det er så, det der, vi lander. Skal vi ikke også høre, altså nu, jeg har et stykke, som jeg har taget med her. Vi åbnede programmet med Holberg-sviten.
1: Ja.
0: Og det var jo den her svite til at fejre Holberg.
1: Ja.
0: Og en del af det sammenhæng var, at det på en eller anden måde altså det skuede tilbage i tiden.
1: Mm-hmm.
0: Og har sådan et lidt barok feel nogle gange. Og der er så den her sats, fjerde sats, der hedder R, som jeg bare...
1: Fedt.
0: Den har det hele.
1: Det skal vi høre.
0: Den kommer her. Ja.

0: Ja, det var air, eller luft, fra Holberg Sweden. Enormt smukt, Alexander. Jeg synes, vi skal have et sidste stykke med fra de her lyriske stykker. Og den sidste, vi har med her, den hedder ligesom Gone, som har været en del af vores, det, vi har valgt med fra de her lyriske stykker, som har været enormt smukke, Alex. Meget fine.
1: Ja, og det er jo også bare, i forhold til, at det nærmest har været en slags dagbog for krig.
0: Ja.
1: Der synes jeg, det er rørende og vigtigt, at vi lige får noget af det aller sidste, han skriver med.
0: Og er det rigtigt, at det var faktisk også de her lyriske stykker, det var nogle, han skrev gennem hele sit liv, så man kan godt betragte det lidt som...
1: Ja, der er de her 10 bind, som jeg husker det.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen fra den spæde start hele vejen til
0: slutningen. Og den her, den er fra bog 10? Så det er...
1: Ja, så det er noget af det aller sidste, han skriver, og han, altså, han dør som 64-årig, så ret tidligt.
0: Mm.
1: Og igen... Den her kroniske tilstand i lungerne er jo med ham hele vejen der, ikke? Også til den bitre ende. Men den sats her, Gone, for soloklaver. Jeg vil faktisk også lige lynhurtigt slå et slag for pianisten Emil Gilels, som er den pianist, der har spillet alle de lyriske stykker, som vi har haft med i dag. Og altså allerede fra første tone af den første, vi spillede, der altså Arietaen der, der sad vi jo begge to altså navlet til, mm-hmm. til stolen af bare sådan forundring over, hvor inderligt og stille og smukt han spiller. Så det synes jeg, vi lige skal fortsætte her med den sidste her, Gone.

0: Alright. Det var de lyriske stykker, vi havde med i dag. Nu skal vi til noget, som også er sindssygt fedt.
1: Mm.
0: Og det er Edvard Griegs klaverkoncert. Alex, take it away. Jeg ved, du har spillet den selv.
1: Jamen, det var, altså, det var faktisk det var første gang, jeg fik lov at spille med orkester. Det var, ja. Jeg var 15-16 år gammel. Og
0: det er jo i sig selv en ret vildt for første gang at skulle spille med et helt orkester som solo-pianist. Ikke?
1: Det var helt... Altså jeg var så bange for det.
0: Ja.
1: Og I kommer til at høre starten lige om lidt. Det her paukerul, der crescenderer, der vokser ind i første akkord i klaveret. Den her A-mol.
0: Ja.
1: To oktaver højt op på klaveret. Og
0: altså... at den bliver skudt ud af start.
1: Den bliver virkelig skudt ud. Og jeg havde jo bare hjertebanken, og jeg kan huske, jeg på et tidspunkt har haft problemer med, at min højre fod rystede enormt meget, hvis jeg blev nervøs. Og det er jo pedalfoden, og ja. Den skal helst ikke, altså det skal jo være præcis som alt andet. Ikke?
0: Mm.
1: Og det, så har jeg nogle gange skubbet højre fod ind under
0: pedalen,
1: hvis jeg ikke skulle bruge den. Sådan så at...
0: lige sad i klemme.
1: Jeg kan også huske, at jeg på et tidspunkt givet mig selv en lammer under en koncerten på låret.
0: Seriøst?
1: For ligesom at...
0: bare lige for at ligesom,
1: jeg ved ikke, om du nogensinde har givet dig selv en lussing,
0: jo,
1: du gik
0: præcis.
1: Ind på scenen, for sådan... hey,
0: ja, man skulle til at sige det.
1: Man har brug for et eller andet vold,
0: ja.
1: der lige får ind på plads. Jeg har også på et tidspunkt...
0: I er blevet kalibreret. Men det er lidt sådan den der gamle stereotype wife-beater, der går hen og slår på tv'et.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay.
1: Ja. Jeg får lige at komme tilbage til nuet, ikke?
0: Slap af.
1: Så det har jeg gjort. Jeg har også på et tidspunkt... jeg har lavet alle mulige mærkelige ting lige inden koncerter. Nærmest forbrændt hænderne i sådan noget... altså ikke kogende vand, men du ved, alt for varmt vand.
0: Ja.
1: Jeg har også dyppet det med et iskar en anden gang. Alle mulige mærkelige ting. Løbet op og ned af 10 etagers trapper i koncertsale. Bare for at få adrenalin på en eller anden måde lidt ud af kroppen, eller lidt ind i kroppen. Man finder på alle mulige ting.
0: Og jeg kan godt forestille mig, at det er noget, man har brug for, når man skal spille den her, og især hvis det er første gang.
1: Ja, men det var helt vildt. Men altså, jeg synes, den fortjener virkelig bare at blive hørt i sin... altså,
0: 100%.
1: Selvfølgelig i sin helhed, men nu vi tager første sats i dag.
0: Ja.
1: Og den er ikonisk, og det er selvfølgelig med norske Leif Ove Andsnes, der spiller her. Det gør simpelthen ikke bedre. Det er Griegs klaverkoncert i A-mol, første sats.

0: Det var Edvard Griegs klaverkoncert, første sats.
1: Ja, og det er ikke fordi, at jeg altså for vade rundt i trauma, men jeg kan stadig mærke,
0: at nervøsiteten?
1: Det er jo mange år siden nu.
0: Ja, ja.
1: Det er 20 år siden, Alvin.
0: Ja, ja. Men du var også ung.
1: Jamen, altså det der med, at man nærmest, man bare lige kan lige åbne en dør på klem og se sig selv.
0: Ja.
1: Med hjertet op i halsen.
0: Ja.
1: Helt svedig. Og,
0: men prøv at, man er ikke modig, før man går igennem frygten, kan man sige.
1: Jeg vil sige, kunsten har jo også været, altså de her, musikken og dansen for dig, har jo måske også været en måde, at man faktisk tog de der jordomrejser inde i os selv, ikke? Og det er også en måde publikum, på det også på de tidspunkt, værkerne blev skrevet. Altså, en ung mand, dumdristig, sådan en ung nordmand, ikke, der kan det hele, kommer ind og ser Peer Gynt i 1800-tallet.
0: Ja.
1: Og får jo faktisk med en ikke uvigtig løftet pegefinger en besked på, hey, du er god, og du er stærk, og du er god til at vandre i bjerge og alt det der. Men ro, altså lidt ro på, ikke?
0: Jo.
1: Og det synes jeg måske meget godt, at man også har fået det med.
0: Ja. Alex, vi skal altså til at slutte af vores evighedsprogram her. Og vi skal sende noget ud i evigheden, det plejer vi jo. Og jeg synes, vi skal sende vorden ud i evigheden. Det, vi har hørt den tidligere i time 1, men her, der er det altså DR-pigekoret, der har lavet en korversion, og det er virkelig smukt, og jeg synes, det er et evighedsnummer. Så hvordan har du det med, at vi sender den afsted?
1: Jamen, det er perfekt, og jeg er bare egentlig fyldt med taknemmelighed og glæde over, at vi har kunne beskæftige os med krigsmusik.
0: Jamen, hold op. Det er genialt.
1: Det var helt rigtigt at gøre, ikke at finde alle mulige nordiske komponister, men simpelthen bare lige at holde fast ved det her altså geni.
0: Ja, og dykke lidt ned i ham. Men tusind tak for nu. Det var Anton Færk, der hjalp os ude i producerboksen, og det var en fornøjelse at være her og snakke om krig. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Albert Lendorf.
1: Og jeg hedder Alex McKenzie.
0: På genhør næste gang.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Der er enighed om, at der skal arbejdes på en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet udpeget som kongelig undersøger i dag. Men det bliver ikke nemt for de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, det siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Der er der nogle politiske knaster, der skal barberes væk, før der kan komme et regeringsgrundlag. Så selvom det bliver intensivt, så er det ikke, fordi at vi forventer, at der er en regering, så snart folk kommer tilbage fra pinseferie.
3: Og så skal Enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, og partiet vil kræve en aftale om kursen for regeringen for at kunne godkende den. Politisk ordfører Pelle Dragsted, der var på talerstolen ved Enhedslistens årsmøde i dag, siger sådan her.
5: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, også Moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
3: Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne mødes kl. 12.30 til forhandlinger sammen i morgen. I Odense må passagererne kigge længere normalt efter letbanetog, for de er endnu engang ramt af problemer, fordi togene ikke kører under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så passagererne skal i busser mellem IKEA og Hjallese station, og det vil fortsætte nogle dage nu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
6: Det er for tidligt at komme med en konkret tidsangivelse nu, men vi arbejder dagligt, kan man sige, på møder og finder ud af, hvad der skal til. Vi har igangsat nogle arbejder, der skal undersøge, hvad det er, der skal til for at komme tilbage i drift igen.
3: Det har bestemt været en lun forårsdag herhjemme. Flere lande i Europa oplever lige nu usædvanligt høje temperaturer. I Spanien og Frankrig er man oppe på højsommerniveau, og varmen ligger også tungt over Belgien, det sydlige Tyskland, Italien og Portugal. Og i Storbritannien har temperaturen i dag været op omkring 30 grader, så det gælder om at holde sig afkølet, fortæller en plejehjemsbeboer syd for London her.
7: We just keep drinking and try to keep as cool as we can. Like cold drinks, lollies, ice cream. That sort of thing. Anything that's cold.
3: Med kolde drikkevarer, ispinde, ja alt hvad der er koldt, lyder det her. Anden pinsedag kan temperaturen i Storbritannien nå hele 33 grader, og dermed gå hen og slå den nationale varmerekord for årstiden. Herhjemme der nøjes vi med 17-24 grader og en del sol de fleste steder, og en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. I morgen der, eller i nat, der er der altså mulighed for enkelte byer.
8: Klassisk mix på P2.

Vi har taget hul på Klassisk Mix her på P2. Radioens svar på en smørbrødseddel, hvor jeg lover dig for, at der er lidt for enhver smag. Noget traditionelt, noget eksperimenterende, noget nyt, noget gammelt, noget udenlandsk og noget dansk. Mit navn er Frederik Korfix.

Tyske mænd med vilde lokker. Gud, hvor spiller vi meget musik her i radioen. Af tyske komponister med en særlig frisyr. Bachs, Brahms, Beethoven. Men vi spiller faktisk ikke særlig mange velklædte kroatiske kvindelige komponister. Men det er vi ved at lave om på her på B2. Blandt andet med musik af hende, der hed Dora Pejacevic. Kvindelig kroatisk komponist, som sagt, der altså også står bag den her impromptu opus 9b. Musikken her blev spillet af Kaleidoscope Chamber Collective. Og fra Kroatien til Sverige.

Det er majstang og letøl og pølser med rejesalat. Ærkesvensk forår her i selskab med en af de seks svenske polskalider, som det her værk hedder, af Isidor Danstrøm og Joachim Andersen. Det blev her spillet af Thomas Jensen og Frode Stengård. Og så skal vi have fat i musik, der får os ned i tempo, en såkaldt adagio. Her er det tredje sats fra Rachmaninoffs symfoni nummer 2 i E-mol med ungarske Ivan Fischer bag roret.

En sikker hånd på roret styrede den ungarske kaptajn os igennem de oprørte Rachmaninov-vande. Her fra hans symfoni nummer 2 i E-mol, den langsomme adagiosats tredje sats, spillede altså af Budapest Festivalorkester med Ivan Fischer på dirigentpodiet. Og så skal vi have fat i irsk klavermusik. Her er det et værk af John Field, der bliver spillet af Alice Sarah Ott.

fisk i hovedstaden. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der var en gang, hvor sushi, den her japanske spise, der består af ja, rå fisk for eksempel, det kommer til at opdrive, hvis du opholdt dig i København, eller i Berlin, eller i London, eller nogle af de andre store europæiske byer. Medmindre du selvfølgelig var bosat i Japan, det er klart. Men så var en sushien folkeligt indpas, og i dag, jamen, der kan du finde sushi-restauranter i alt fra Skive over Strib til Svendborg og Støvring. Det er blevet folkeligt med andre ord. Og sådan var det også med operaen for en 30-40 år siden. Der var der de her tre mænd, som var med til at gøre operagenren enormt internationalt anerkendt. Den nåede ligesom sin brede offentlighed i selskab med Luciano Pavarotti, Placido Domingo og så ham her, José Carreras, den spanske lyriske tenor, der her sang musik af Amadeo Vives fra hans værk Doña Francisquita.

hvor jeg er glad for, at jeg ikke skulle dele kollegie med Beethoven. Tænk at dele kollegie med Beethoven. En mand, der garanteret kunne finde på at spille bordtennis kl. 03.38 om natten, eller riste et helt kilo karry i fællesvokken ude i køkkenet. Uden hensyn til fællesskabet og alle os andre, men bare med en idé, en vision, der skulle føres ud i livet. Og de mennesker, de kunstnere, den kompromilløshed skal der heldigvis også være plads til i den her verden. De er bare ikke så sjove at bo på kollegie med. Her musik af Beethoven fra hans klaverkoncert nummer 1 i C-dur fik vi den dramatiske tredje sats, spillet af pianisten Haoqing Zhang sammen med Philadelphia Orkestret under ledelse af dirigent Natalie Stutzmann.

Guess who's back? Okay, det var måske lidt søgt. Men det er den amerikansk fødte tyske guitarist Franz Hallers. Her med musik af den store barokmester Johann Sebastian Bach. Fra hans suite i G-mol fik vi femte sats.

Vi lever i en globaliseret tid, hvor musikken ikke længere kender til landegrænser. Så et stykke ærke-italiensk musik, som det her forårsstykke fra Vivaldis til fire årstider, kommer til at lyde ret britisk, når det kommer i hænderne på netop den britiske komponist Max Richter, der altså har omfortolket det her klassiske italienske værk. Det gjorde han i øvrigt sammen med den sydafrikanske violinist Daniel Hope. Og det er jo som bekendt med Vivaldi, som det er med pistagenødder. Når først posen er åben, så er det saftsus med svært at stoppe igen. Så vi napper lige et stykke mere fra de fire årstider her i selskab med norske Ragnhild Hemsing. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen til meget mere klassisk mix.

0: Vi lægger ud med en stor dansk sejr i sportens verden. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Han satte ind omkring 5 km før mål og fik skabt et hul til sine nærmeste konkurrenter for derefter at køre alene i mål til en suveræn solosejr i Alperne i det nordlige Italien. Og Jonas Vingegaard ligger nu rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
1: Altså, han har kørt alle ud af tavlen. Han har et virkelig solidt forspring. Og han har egentlig sådan set lidt et sig selv nu, også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
0: I morgen skal nye regeringsforhandlinger i gang mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet kongelig undersøger. For Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ville ikke støtte en blå regering, og nu kommer han så tilbage til de røde partier. Men han står ikke længere lige så stærkt i forhandlingerne, vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Lars Løkke Rasmussen er vendt en smule svækket tilbage til det her forhandlingsbord, fordi nu er det blotlagt for enhver, at han har ikke andre bord at gå hen med sine noget så famøse afgørende mandater. Der er kun den her mulighed. Selvfølgelig skal han have moderat politik igennem, men det er ikke sådan, at prisen er steget for ham.
0: To piger på 15 og 17 år er efter et grundlovsforhør ved retten i Herning blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Teenagepigerne er sigtet for at have forsøgt at anskaffe sig en håndgranat, som skulle kastes mod en ukendt adresse i Herningområdet. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne nægter sig skyldige. Politiet mener, at sagen har tråde til en konflikt mellem to kriminelle grupperinger, der den seneste tid har påvirket Herningområdet. Og som konsekvens af den konflikt har politiet oprettet visitationszoner i flere områder, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav, så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner, skyderier bare den seneste uge.
0: I aften i de østlige egne mest skyet og mulighed for enkelte byer, men så klarer det op vestfra, og aftenen bliver mest tør med nogen og en del sol. Mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: God aften og velkommen til Bravo, som i dag tager del 2 af Ingemandsland. Den fine bog, som jeg fortalte om i sidste uge i Bravo. Og jeg glæder mig rigtig meget til at gøre det videre, for jeg synes, der er så mange vigtige billeder. Fordi de handler om krig og om skæbner, der er foranledet af krig. Og uanset om billederne er tilbage fra 90'erne, så er det jo så evigt aktuelt, især desværre, meget desværre i disse tider. Og så vil jeg gerne lige takke for alle de søde beskeder, jeg har fået fra folk, som synes, det var et rigtig godt program. Så I kan godt glæde jer til i dag, for det bliver i hvert fald også en masse interessante billedhistorier. Som jeg sagde sidste uge, fotos kan høre i Bravo. Vi lægger ud med en super kort overture, fordi der er masser af stof i dag. Og det er en overture, der hedder Les Amours de Jupiter. Og den er af Jacques Ibert, og så er den Neeme Järvi og Estans Symfoniorkester. Velkommen til.

Jeg tror aldrig, vi har haft så kort overture i Bravo i dag, men det fik vi altså, Les Amours de Jupiter af Jacques Ibert. Og så videre med ugens hit. Og det er selvfølgelig også fra bogen, og der er to billeder, som er så rørende i den her øret meget tit grusomme bog. Kærlighed kender bare ikke nogen grænser. Hverken i krig eller i elendighed. Og man kan sige, at amorinerne skærer sig igennem tobaksrøgen på Café Moskva i Beograd i 1991. Hvor der sidder to mennesker, som bare er så forelskede. De sidder nærmest sådan ligesom inde i hinanden. Ikke de kysser. Man kan bare mærke den der kærlighed, der er imellem dem. Og det er bare et billede, og man kan næsten føle den stofligt. Og så er der et billede fra Bukarest, som er et kys mellem en ung soldat, der stikker overkroppen op af en kampvogn. Og så er der en ung kvinde, der er kravlet op på den og kysser ham. Og hun gør det lige midt i en krigszone, der holder andre kampvogne rundt om. Det er bare så stærkt. Og man kan bare sige, hvad man vil, men kærligheden overvinder altid alt.

0: Åh, oh, altså. Åh, oh, Suave Fanciulla kan man jo egentlig i princippet høre hver dag. Man kan i hvert fald især høre den, når man har set de to billeder fra bogen Ingemandsland, hvor to forskellige par, to forskellige steder, i to forskellige tider, fuldstændig ignorerer, at det er krig. Oh, så er der alligevel håb for verden. Her var det selvfølgelig min egen indspilling, jeg havde stedt med, for den passede godt til bogen. Den var gammel, det var nemlig Jussi Björling og Victoria de Los Angeles, Sir Thomas Beecham og RCA Victor Orkester. Jeg har oplevet utrolig meget den her uge, men jeg starter lige med den, som måske gjorde størst indtryk på mig. Jeg var til koncertopførelse på Operaen i søndags. Gala-koncert med Lise Davidsen, Antonio Papano og Alexander Kopetsky og Quinn Kelsey som de tre bærende roller. Det var en rystende oplevelse. Og når jeg siger, at det var en rystende oplevelse, så er det, fordi jeg aldrig nogensinde i alle de år, jeg har været på Det Kongelige Teater, og det var siden jeg var 10, hørte Det Kongelige Kapel spille sådan der. Det var exceptionelt. De er jo et godt orkester, men hvad Antonio Papano fik ud af dem, det var helt unikt. For det første så var de bare alle sammen sådan så glade for ham. Og de spillede optimalt, og de kom ikke til at spille for højt, som de tit gør. Det var bare en kæmpe oplevelse. Og koret, som jo altid er fantastisk, var ligesom bare endnu bedre. Og Lise Davidsen, hun er ligesom uden for nummer. Hun sang bare sådan, så man næsten døde en lille smule, hver gang hun åbnede munden. Og Quinn Kelsey, som var den plagede Macbeth, som jo egentlig bliver lukket ind i en masse af det der ufør, han kom ud for af hende, fordi hun er meget intrigant og ond, og hun spillede også rigtig godt, samt det var en koncertant opførelse. Han var så gribende. Og der var en scene, hvor de var sammen på scenen, og det var de jo ret tit, Lady Macbeth og Macbeth. Og det var bare uhyggeligt hver gang, fordi man vidste, at hun med de der kolde øjne, hun fik fyret af, altså fik ham til at gøre det, hun ville. Her er det selvfølgelig desværre ikke Lise Davidsen, det er heller ikke Quinn Kelsey, men det er i hvert fald Ludovic Tessier, og han er i hvert fald en fantastisk Macbeth. Og så er det Silvia Dalla Benata, jeg synes bare, hun er en ret edenund Macbeth også.
1: Fatale huse,

Her var det Fatal Lipussi Coudoulin fra Macbeth af Verdi med Ludovic Tessé, som i hvert fald var, synes jeg, fantastisk, og hun var også god, Silvia Dalla Benata. Og så var det Philharmonia Arturo Oscarini. Det må være et godt orkester, tænker man. Og dirigenten Roberto Abbado. Jeg var også til Daphne Awards, og det var jeg om torsdag. Det skulle jeg jo sådan set i princippet have fortalt om først, men jeg synes lige, vi måtte igennem den her frysende Macbeth-oplevelse. Det var den første gang, Daphne Awards blev uddelt, det var den berømte pianist Lang Lang, der fik den, og han spillede Rachmaninoff, og det var fuldstændig fabelagtigt godt. Men så var der nogen, der hed Upcoming Daphne Awards, og det var så Jonathan Tettelman, som jeg jo har hørt flere gange, og så var det Serena Sanz, som jeg har hørt i Wien for nylig, som en fantastisk Susanna. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at der var ikke nogen af de to, der ikke var gode. Han synger højt, og han synger virkelig, virkelig højt. Og han sang både Eluse Varnestelle og Nessun Dorma og alle de høje toner sad i skabet. Men så er der bare heller ikke så meget andet at byde på, end han synger virkelig flot og højt og ser godt ud, og folk klapper, fordi han er også en pæn fyr, han ved det godt selv. Men hun leverede kongekunst. Hun havde valgt to super svære skæringer, som hun ånede fuldstændig, for nu at sige det på moderne dansk, og hun ejede dem, og de sad fuldstændig sikkert, når det kom. Så jeg synes jo, hun skulle have haft det allerstørste bifald, men sådan er verden nogle gange ikke skruet sammen. Det, som er nemmest at forstå, det er det, man klapper højst af, sådan er det tit i hvert fald. Men hun fortjener i hvert fald at være med i Bravo. Så Søren har simpelthen stået og snekkereret og klippet og klistret for at få det nogenlunde til at lyde godt, for det er et lille stykke fra YouTube, hvor hun synger noget for Lucia di Lammermoor. Og jeg vil gerne opfordre dig til at gå ind og skrive Serena Sanz, og så finde den video på YouTube, hvor hun er sådan en stor skuespiller, udover hun synger godt.

Så må vi jo desværre forlade fuldstændig vidunderlige til renaissance af Lucia di Lammermoor af Donizetti. Men ikke uden at finde den på nettet, som sagt. Hun er absurd dygtig. Men jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg også har en ugens kommende operaoplevelse, fordi når I hører Bravo, så er jeg nemlig på vej ind i operaen i Leipzig for at høre Gewandhaus Orkester spille, for jeg skal være der i flere dage med en dejlig bus fuld af glade operaorkester. Vi skal både høre Cusi Fan Tutte og Carmen. Men jeg tænkte, vi skulle næsten have den der arie fra Cusi Fan Tutte, jeg holder så meget af, hvor hun Tortellitti siger, jeg er sikker som en sten, jeg kommer ikke til at falde for nogen andre end ham, jeg elsker allermest. Det går jo så temmelig fatalt galt til sidst, men man skal i hvert fald sige i hendes forsvar, at hun er den af søsteren, som holder længst modstand mod de nye bejlere. Her er det i stemme af Margaret Marshall.

kan jeg utrolig godt lide Kusi Fantutte, fordi den er faktisk virkelig sjov. Og selvom at jeg godt ved, at Alfonso er en, eller Alfonso er et lidt gammel reaktionel røvhul, fordi han siger sådan, at alle kvinder, så er den alligevel meget morsom og mundt. Og det glæder mig til. Også fordi i Leipzig operan, der er de altid virkelig gode til ensemblespil. Fordi det er forholdsvis unge mennesker tit, der synger der. Det er ret fedt. Her var det Margaret Marshall, som var Plotilici, Wiener Filharmonikerne og Riccardo Muti med pinden i hånden. Vi går videre med Ingemandsland her i gåsehud. Og man ser en bagende af en bus. Sort-hvidt billede. Det er sådan lidt tungt i det, kan man sige, på den gode måde. Fire mennesker. Og der er en mand, der kigger lige på dig med sine meget mørke, dybe, indsigtsfulde og sådan melankolske øjne. Så der er en kvinde, der kigger til siden, så hun holder øje med noget. Og de to andre, de er ikke sådan rigtig i fokus. Men manden, der ser, han giver sådan en fornemmelse af at se langt. Nærmest ind i fremtiden-agtigt. Og jeg havde valget med mig at spille De Frist ist um for Hollinderen, som handler om en mand, der er meget plaget af sorg og ulykke. Og ham her ser ikke ud, om han er dybt lykkelig i hvert fald. Men jeg synes alligevel, at den her arie passede bedre.

var meget luft i den baryton. Han kunne holde den virkelig længe. Det var Hugh Montague Randall i Erik Wolfgang Korngolds opera De Tote Stadt, Mein Sehnen, Mein Venen, her sammen med Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie og dirigenten Ben Glasberg. Det var altså fra den der meget smukke billede af en bus, hvor der er en mand, der kigger på en med nogle meget indsigtsfulde og melankolske og ikke særlig lykkelige øjne. Næste billede er en øde, lille, forblæst grænsestation med en kiosk, at det ville vi jo nok ikke kalde det. Men det er i hvert fald et skur, som sælger nogle ting. Og der ligger to hunde, den ene sover, den anden kigger lige ind i kameraet, og det hele ser lidt gråt ud, og for at sige det mildt, meget gråt. Og der står sådan, efter der er et lille trækvogn i baggrunden, og så kommer der sådan en lille dreng gående, han kigger ikke i kameraet, han kigger lige ud, med slidt tøj og slidt hue, mere end i lommen. Og han ser faktisk både sådan lidt sørmodig og lidt tænksom ud, og i hvert fald ikke ligefrem sådan en lille dreng, men tænker, nå, han skal have nok noget rigtig sjovt på den her dag, for det tror jeg måske ikke, han havde gjort i lang tid, og nok heller ikke skulle i lang tid. Så jeg tænkte, at det der fine sted i Tosca, hvor der først er lidt orkestermusik, og så hører man den lille bitte hyrdedreng synge helt alene tidligt om morgenen, det synes jeg passede godt.

Sådan starter tredje akte Tosca Puccini. Her var det Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia og dirigenten Daniel Harding. Og så var det Alice Fiorelli, der var den lille børnestemme. Og det var fordi, jeg synes, at Tosca passede rigtig godt til den lille dreng, der går afsted i det der grå billede. Og jeg synes, at man har haft ret mange sjove ting i sit liv, og i hvert fald nok ikke særlig meget legetøj. Hvis man nu er en person, der ikke kan forholde sig til, at dyr bliver udsat for noget dårligt, skal man gå sin vej nu. Det her billede hedder De Dansende Bjørne i Bulgarien 2004. Og det er en mand, der kommer gående, rigtig gøjler. Ser sådan set ikke ubehagelig ud, men en meget stor bjørn i en snor. Kæde er det vel, og man kan se, at det sidder fast ned omkring læben, og man tænker sådan, puha, det kan da ikke være rart. Og Carsten fortalte mig, at han sørger for at flytte den der metalring rundt i læben nogle nye steder hele tiden, sådan så det er en form for et sår, så den gør, hvad han siger. Men det bliver meget værre nu, fordi som små så bliver de der bjørneunger stillet på en varm kogeplade. Og så må de selvfølgelig bevæge fødderne, fordi det går ondt, så de sådan hopper frem og tilbage, hvis I kan forestille jer det. Nu trampede jeg lige, så I kunne høre det. Og samtidig bliver der spillet noget musik på en gusle.

Det var så åbningen af Bayasa Sipur, signore, signore, synger han. Det er rigtig, rigtig fedt musik. Her var det Ejdun Iversens superstemme, men mindede faktisk lidt i klangen, synes jeg, om ham, vi hørte på Det Kongelige, da jeg var derinde, vores allesammens Jens Søndergaard. Her var det Graza Filharmonierne og Oksana Lynjev, der dirigerede. Vi går videre med næste billede.

Sarajevo, 1984. Her jublede 50.000 mennesker, da den olympiske ild blev tændt. Og det er jo dejligt at tænke på. Jeg så faktisk noget af det fra 1984 med OL. 10 år efter er anlægget en køkkenhave for Sarajevos skræmte og sultne borgere. Byens regulære kirkegård er for længst fyldt op, så fodboldbaner, parker, haver, alt bliver inddraget for at give plads til de døde. Og det er så et dobbeltopslag i sådan en dis, næsten tåge, hvor der bare er endeløse rækker af kors. Endeløse rækker af kors, det er faktisk ikke et billede, man bliver særlig glad af at se på.

Jeg synes, at Verdis Regium Augustae-skæring passede godt til det dobbeltopslag med de mange, mange, mange kors. Her var det Coro e Orchestra del Teatro della Scala og dirigenten Daniel Barenboim og de to solister Elina Garancia og Anja Jarteros. Så er der et billede fra et hav. Det er det Kaspiske Hav. Og det er to rigtig værbitte størfiskere i en enorm gammel, slidt, åben robåd. Altså, hvordan man overhovedet tør ro ud på et hav i sådan en båd, det fatter man jo ikke en bjæl af, men jeg havde jo også bare Lotte. Og den ene, han har en smøg i kæften, og den ene har en stor pelshue på, og den anden har en kasket. Og alt det, der er i båden, og både mænd og tøj, alt har set bedre dage. Men der er sådan en meget fin ro sådan forbundet med dem. Man kan se, at de kender hinanden enormt godt. Den ene står i stævnen, og ham, der ligesom styrer, den anden sidder og trækker nogen lidt op. Og man kan bare se, at de kender hinanden rigtig godt, og de har siddet mange gange i den samme situation. Så det fik mig til at tænke på noget, som måske er forholdsvis oplagt, men i hvert fald også dejlig musik.

Det er et lækkert, lækkert, lækkert, lækkert, lækkert, lækkert hit, det her. Det var Au fond du table sans fra Georges Bizet's opera Le Pêcheur du Perle, Perlefiskerne. Og det var så Welsh National Opera Orchestra og dirigenten Carlo Rizzi, Thomas Hampson og Jerry Hadley. Og det var fordi, der sad et par værbitte størfiskere i en meget slidt gammel robåd i det Kaspiske Hav. Jeg er ikke sikker på, at de kender det her nummer, men det er også fuldstændig lige meget, for det gør vi andre. Så der er et billede, fantastisk billede. Nu er sådan noget 80'er noget, men det er altså 90'erne. To yndige kvinder med noget virkelig sådan 80'er-agtigt crazy. Måske 90'er, som jeg sagde før. Virkelig flot sat hår. Og jeg husker, da jeg var mannequin, der fik man nemlig nogle gange de der frisyrer, hvor man tænkte, okay, det var nok ikke den, jeg ville have lavet selv, men okay, jeg får penge for at stå, jeg skal nok blive stående. Men de er nu altså bare på en metrostation i Moskva, og de ser bare skønne ud. Og Carsten har altid været god til at fotografere kvinder, så dem skal vi da lige have med, de to lækre duller der med deres flotte hår.

Ja, de går da fuldstændig amok her. Det var Elina Garancia en gang til i det, og Anette Trepko i den berømte blomsterduet fra Lakmé af Leo Delib, og det var så sammen med symfoniorkester Baden-Baden und Freiburg og dirigenten Marco Amigliato. Vi er i gang med Ingemandsland, bogen, der viser billeder af en lang række frygtelige og også ufrygtelige situationer i Balkan og Rusland i 90'erne og 00'erne, hvor Carsten var krigsfotograf for Jyllandsposten. Vi er nået til et billede, som jeg altid holdt meget af. Hun hedder Sonja, det vidste jeg jo ikke, men Sonja er på vej til sin mor. Hun sidder i et tog, og hun ser simpelthen så trist ud. Hun græder ikke. Hun udstråler bare sådan helt enkelt tristesse på en ufattelig ensom måde. Det foregår i Tbilisi i Georgien i 1991, så præsidentpaladset har været i brand, og der er borgerkrig, og det er jo selvfølgelig ikke nogen rar situation. Men den der måde, hun sidder og læner hovedet mod ruden, hvor der er et par regndrupper, det er simpelthen så et poetisk billede, samtidig med, at det er utroligt trist.

Ja, war der ach. Ich fühl, es ist verschwunden fra tryllefløjten af Mozart. Det er Perminas store ej, fordi Tamino har vendt ryggen til hende. Jeg brugte ret lang tid på at finde sanger inden, men jeg fandt hende heldigvis til sidst, hende jeg holder så meget af, nemlig Regula Mühlemann, sammen med Basel Kammerorkester og Umberto Benedetti Michelangeli, og hans navn er jo næsten et billede i sig selv. Nu siger vi farvel til Ingemannsland, som har været med i Bravo her to omgange, og jeg er meget taknemmelig for de fine billeder, der kunne inspirere til nogle spændende udsendelser. Jeg vil gerne lige gøre reklame for to ting. Den ene, det har jeg fortalt om før, det er det norske kammerorkesters teaterkoncert, som kan følges på den gamle scene 27. og 28. maj. Og den har jeg fortalt om før, ikke bare gå ind og lede efter det på gamle scener. Det bliver virkelig sjovt. Det handler jo om de fire toner, som Sostakovich brugte som sin signatur. Så det er altså DSCH, det synes jeg er meget sjovt. Og det er altså som sagt den 27. og 28. maj, og jeg kommer den 27. med min gode veninde og en anden veninde. Og så husk stadigvæk, at der er Wagner i Gentofte og i Tivoli den 29. og 30. Det er første akt af Valkyrien. Bravo er ved at være slut for i aften. Husk, at efter mig kommer der masser af fantastisk musik. Og jeg er selvfølgelig tilbage næste lørdag igen. Velkommen til at skrive et lytterønske på bravosnablag.dr.dk. bravosnablag.dr.dk. Og vi slutter med en lille liederone vorte af Mendelssohn. Felix Mendelssohn Bartholdy. Frühlingslied, det synes jeg passer godt torsdagen. Med lang lang, som jeg fik den fine Daphne Awards i torsdags. Rigtig god aften.

0: Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Operaaften.
2: Thing is, Debussy, he's a musician, a composer of the unconscious. He heard things very deeply inside him. He dreamt the sound and was able to notate it, to transmit it to the interpreters and to the listeners.
3: And den franske komponist Claude Debussy er underbevidsthedens komponist, siger dirigenten Maxime Pascal. Debussy hørte musik dybt inde i sig selv. Han drømte om klange, og han var i stand til at skrive klangene ned. Det var noget ganske nyt omkring år 1900. Aftens opera er Debussys Pelléas et Mélisande, som havde premiere i 1902 efter mange år på Debussys arbejdsbord. Operaen foregår i et land med et mørkt slot og dybe skove, indhyllet i et musikalsk landskab fuld af svævende, mystiske klange og farver. Musikken spejler det utydeligt og udsagt i en dunkel verden med kildevæld og underjordiske klippehuller og så den der tætte, dunkle skov. Et flydende univers er det, der afspejler personernes egen undren og tøven. Det er mennesker, der er fanget mellem længsler og frygt, og hvor det er farligt at sige sandheden højt. Det er en opera, der bygger på Maurice Maeterlincks skuespil af samme navn, og historien handler om den unge Mélisande, som forelsker sig i sin svoger, Pelléas. De to oplever en uskyldig, men forbudt kærlighed, og til sidst dræber hendes mand Golo sin bror i jalousi. Sopranen Sarah Blanche er Mélisande, tenoren Bernhard Richter er Pelléas, og Golo er sunget af bariton Simon Keenlyside. Bassen John Relia synger Kong Arkel. Forestillingen har i de sidste par måneder været spillet på La Scala i Milano, og det vi skal høre i aften, det er premiereforestillingen fra den 22. april med kor og orkester dirigeret af Maxime Pascal.

pourquoi pleures-tu? N'aie pas peur,

doit être tombé sur moi.

0: Dal Teatro alla Scala di Milano abbiamo ascoltato i primi tre atti di Pelléas et Mélisande di Claude Debussy sul libretto di Maurice Maeterlinck. Le voci, in particolare le due voci della scena che abbiamo appena ascoltato.
1: Coulot er grebet af en frygtelig mistro og jalousi, i en sådan grad, at han får sin søn Uniol til at kravle op og udspionere ind af vinduet, hvor Mélisande sidder. Med hende er også Pelléas. Og hvad laver de, vil Coulot vide? De sidder bare sammen med åbne øjne og ser på lyset, svarer Uniol. Og det var så første del, de første tre akter af Debussys opera Pelléas og Mélisande, du hører i aften. Det er den opsætning, som har været spillet på La Scala i Milano her i april og maj måned med Maxime Pascal, som de er kendt for operans kor og orkester. Og på scenen som Coulot er det den britiske bariton Simon Kingsley-side. Kong Arkel, hans far, bliver sunget af den kanadiske bas John Relia. Mélisandes parti er sunget af den spanske sopran Sarah Blanc, eller Blanche, og Pelléas er sunget af den schweiziske tenor Bernhard Richter. Marie-Nicole Lemieux, alt hun er Pelléas og Coulots mor, Geneviève. Så hører vi også Allegra Maifredi som den lille dreng Uniol. Fortællingen foregår i et eventyrland, hvor personerne lever i en isoleret drømmeagtig sfære. Og fortællingen kan på en måde godt fornemmes som en, ja, det kunne godt minde om Wagners drama her med helte og slotte og farver og kvinder. Men i Debussys fortælling er det noget helt andet, der sker. Det, der sker, det ligger under overfladen. Det bliver ikke sagt, men det er noget, som så musikken kan signalere. Stille vand, uroligt vand. Coulot, der er en mørk karakter, han har en jalousi, der er så anmassen og kluntet, og helt upoetisk er han i forhold til sin unge kone, der føler sig meget bedre tilpas i selskab med Coulots lillebror Pelléas. Og deres venskab voksede, Pelléas og hans svinde Mélisande, de blev mere og mere tætte. De er ofte sammen om dagen, mens hendes mand Coulot er ude, men han lurer og er så jaloux. Og her er de tredje akt, hvor de to unge, Pelléas og Mélisande, snakkede sammen, mens han Pelléas legede med hendes hår. Det var helt ekstatisk. Han var helt ør i hovedet, og Coulot skældte dem så ud. Sådan nogle børn. Men han er på vagt. Nu får vi de to sidste akter af operaen af Debussy, og her er det så, at Pelléas skal sige farvel til Pelléas. Nu skal, eller Mélisande, nu skal han afsted. Og Arkel trøster Mélisande. Han kan godt se, at der er et forhold mellem de to. Der er noget nærhed mellem Pelléas og Mélisande. Og han håber, at hendes ungdom og skønhed vil bringe nyt lys til slottet. Coulot, han kommer ind, og han er rasende på Mélisande, og han kaster hende til jorden, mens Arkel ser chokeret til. Og så er vi også sammen med lille Uniol. Han prøver at få sin lille bold fri af nogle sten, og en hyrde går forbi med får. De er på vej til slagtning, da mørket falder på. Og så er det, Pelléas og Mélisande bekender deres kærlighed til hinanden. De fornemmer, at der er nogen i nærheden, og de kysser hinanden desperat, og så kommer Coulot frem og dræber Pelléas. I femte akt har Mélisande født en datter for tidligt, og nu ligger Mélisande for døden. Coulot spørger hende om Pelléas. Hun indrømmer helt uskyldigt, at hun elskede ham, men helt uden skyld. Og han forstår, at hans pine aldrig kan få et klart svar. Nu ser hun sin lille pige, og hun siger, ja, hun smiler ikke, jeg har ondt af hende. Og nu siger kong Arkel så, at nu skal Coulot lade Mélisande få fred. Så dør hun helt stille. Og nu ligger hun der som en søster til sit lille barn, siger Arkel. Nu er det barnets tur til at leve videre.
0: Accolgono Maxime Pascal sul podio, atti quarto e quinto, circa un'ora e dieci. Buon ascolto.

Mélisande, est-ce toi, Mélisande?

vue.

trioen, der hedder Madame Claude, spillede lidt af Debussys sonate for fløjte, bratsch og harpe. Pierre Kaufmanas på fløjte, Tine Rehling på harpe og Astrid Christensen bratsch hørte du.

Jeg forestiller mig natten mellem søndag og mandag. Johan Johansson er kørt ud på en sekssporet motorvej, der er stort set mennesketom. Sådan lyder det i hvert fald i aftens første titel af Six Lane Highway af selv samme komponist. Det er natsværmertid. Din vært hedder Minna Grus, og det er tæt på forbandet mørkt derude. Og det skal som altid fejres på bedste natsværmervis, hvor jeg bølger rundt på verdens kyster og bevæger mig ind over land for at fange musikken. Så der er ikke så meget andet at sige end lad musikken rulle. Velkommen.

Sophia the Sarrakins daughter af en ukendt komponist og David Langs igen. Og her til sidst Cecilia Carlis temmelig blærede spil i hans Ottes Wassermusik, der fik natten til at rulle ind på din strand, hvor end den findes. Måske et sted her omkring.

0: En diplomatisk rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Trump skriver videre, at det er aftalt med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet sådan en aftale, men vi følger selvfølgelig den sag, både her i Radioavisen og på DR.dk. Vi er tættere på en ny regering nu end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner sig til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gjøl-Mansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
1: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
0: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger kl. 12.30, altså på samme tid ved forhandlingsbordet for første gang. Pinse betyder traditionen tro karneval i Aalborg, hvor op mod 100.000 festglade gæster i dag har fyldt byens gader. For gymnasieeleverne Tilde Møller Pedersen og Karoline Clausen er karnevalet et af årets absolute højdepunkter.
2: Det kan bare alt, altså det er så lækkert. Vi har haft alt mange under paraplyen, så det giver sammenskab.
0: Lød det halvråbende her. Men mens festen indtager gaderne, frygter flere beboere langs optogsruten også konsekvenserne i deres baggård og opgange. I år har Aalborg Karneval nemlig besluttet, at beboerne selv skal betale, hvis de vil have opsat hegn ved baggård eller lejlighedsopgange. Og det har skabt frustration blandt flere beboere. Og den kritik har Jeanette Kåre, der er udviklingschef og talsperson for Aalborg Karneval, forståelse for, fortæller hun her med hæs stemme.
3: Så jeg kan godt forstå, at folk er frustreret, men vi har lavet en løsning, hvor man kunne leje det hegn, man rigtig gerne havde brug for. Og det synes jeg egentlig var en god løsning.
0: Efter dette års karneval skal kommunen og arrangørerne bag karnevalet mødes for at finde en fremtidig løsning. Nat får vi mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Et åbent sår, Love Lost, Veronica, er fra den filosofiske film Youth Without a Youth, instrueret af Francis Coppola med et soundtrack af Goli Joff. En film, der bygger på Mircea Eliades surrealistiske novelle fra 1976, der handler om tid, sprog og identitet gennem en mystisk og filosofisk fortælling. Her dog kun fortalt gennem musikken, der skinner igennem din radio de næste godt 20 minutter. Altså filmmusikken. Og det er bare fordi, det er natsværmerens midnatstime, hvor alt kan ske, og du selv skaber din egen fortælling.

Et potpourri for Golijovs soundtrack til Coppolas filmatisering af Mircea Eliade's surrealistiske novelle med næsten samme titel, Youth Without Youth. Af og til ryger netsværmeren i det filmiske spor, der ruller sig ud som en rød løber gennem natten. Her en lille smagsprøve mere fra Rødt Chok af Pino Donaggio, inden jeg tager dig med ud i den spirituelle sfære med Paul Simon, Avopert og Cipolli.

I 2019 vågnede Paul Simon op fra en drøm, der senere blev anslaget til albumet Seven Psalms. Der er et langt track af salmer, her dog taget ud af en kontekst, der må betegnes som den første af de syv salmer. Pers da pacem domine, giv fred, herre, gik med Simon, og det samme gjorde Siboli med Elevatione. Natsværmeren har bølget rundt i aften på verdens kyster og fulgt i sporene på disen, der drev ind over land for at indfange musikken. Og en gang for længe siden i noget, der minder om en tidlig morgen, før solen står op på kanten af en ny dag, fulgte jeg med Albinonis Adagio.

Og med Albenonis Adagio og Brahims Tunis af Dawn i ryggen, bevæger jeg mig på denne bølgende natsværme aften mod den sidste kyst. Du har fulgtes med mig, Minna Gros, og hvis du har lyst, kan vi følges igen lige så snart du har behov for det i ugens løb eller på DR Lyd. Tak for i aften, siger jeg, og Ane Bo med Blue Moon.

0: USA og Iran mangler kun de sidste detaljer, før en aftale om fred er på plads. Sådan skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Præsidenten skriver videre, at han netop har haft rigtig gode opkald med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Katar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet en sådan aftale. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i går, noget kun én anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, sagde han. Og holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
1: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
0: Senere i dag går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i går kongelig undersøger igen, som betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
2: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
0: Mette Frederiksen vil danne regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang allerede i dag, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
3: Det er de her 4 partier, der skal være i regering. Det er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod. Og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer, og med Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
0: I nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Den her radioavis var med Jeppe Ørregaard.
4: Torsdagskoncerten i B2.

0: Hede drømme og vilde længsler gemmer sig i musikken af Richard Strauss, som er på programmet her i aften. Og den musik bliver sat op side om side med den fineste og allermest elegante musik af Mozart. Så det er lidt af en kontrast. Men det er der faktisk også en mening med. Dirigenten her i aften mener, at Mozart klinger anderledes, når man først har lyttet til musik af Richard Strauss. Og det tror jeg gerne på. Mit navn er Max Fage Petersen, og musikken af Richard Strauss, den er uafrystelig og vild. Vi skal høre De Syv Slørs Dans fra operaen Salome, og vi skal høre en orkesterfantasi fra operaen om Kvinden Uden Skygge. Og så skal vi høre Mozart, klaverkoncert, Elvira Madigan, og vi skal høre Mozarts symfoni nummer 29. Det er torsdagskoncert direkte fra Koncerthuset i DR-byen med DR-symfoniorkestret, og vi har en ung klaversolist med her i aften, japanske Mao Fujita, og vi har vores dirigent, en ung engelsk kypriotisk en af slagsen, Kerim Hassan hedder han. Og i teknikken har vi Søren Krabbe, og ude på bagscenen står min kollega Esben Tange. Jeg er nysgerrig på, om man derude kan mærke på musikerne og Esben, at de har været igennem nogle vilde, følelsesmæssige rusjeture i det repertoire, som de har øvet her til i aften.
1: Ja, det er et godt spørgsmål, altså Christine Aastrand, om I har været igennem nogle vilde, følelsesmæssige rusjeture på grund af det her. Altså Richard Strauss, det er nogle heftige operaer, altså Salome med stand, så hvad ved jeg. Og så Mozart, altså ja, Mozart, som jo er smuk, ofte i hvert fald. Hvordan har det været at sætte det her sammen? Du står med et glas vand.
2: Ja, det gør jeg nemlig. Jeg skal lige have fyldt lageret op. Det har været en fantastisk uge, fordi de der to komponister, at sætte dem sammen, altså de passer faktisk helt utroligt godt sammen, synes jeg. Og det er det er faktisk meget følelsesladet alt sammen. Mozart på den der fornemme og fuld af stor ømhed og hvad hedder det, men stadigvæk det her smukke og det her eventyr, synes jeg faktisk, de begge besidder.
1: Så det er altså det komponister, der fortæller med deres toner, eller hvordan, og hvad gemmer der sig inde bagved? Er der noget, der binder dem sammen?
2: Jamen det synes jeg. Jeg synes kærligheden synes jeg binder dem sammen. Altså det er jo musik, der er fuld af altså de helt store følelser, og det synes jeg, man mærker i begge komponister. Det er meget sådan udadvendt i Strauss selvfølgelig, og vi kender jo historierne. De er jo fuld af kærlighed, fuld af vildskab og fuld af det der
1: voldsomme passion.
2: Ja, men lige præcis. Og så Mozart, det er måske, altså hvis man kigger indad, så er det den store kærlighed, når man kigger indad, synes jeg. Men jeg synes bestemt, der er en fællesnævner.
1: Kærligheden, som ja, er udadvendt, men også kigger indad. Hvor er det spændende, Christine Aastrand. Og vi vender tilbage og tæller mere Mozart i pausen her i torsdagskoncerten. Men god fornøjelse med første del.
2: Tak skal du have, og i lige måde.

0: Ja, Die Frau ohne Schatten. Orkesterfantasi ligger som det sidste ved aftens koncert. Allerførst skal vi jo høre De Syv Slørs Dans, og vi skal høre Mozart klaverkoncert, som sagt, Elvira Madigan, med denne her unge solist, Mao Fujita, en japansk pianist, som du også har mødt, Esben.
1: Ja, det har jeg, og det har altså virkelig været en oplevelse. Altså, han er ikke så gammel, 27 år, og han, ja, han ligner næsten en dreng, han er ikke særlig høj. Men altså, når han kommer ind omkring sit klaver, så sker der et eller andet magisk omkring ham. Det oplevede vi allerede ved prøverne her, hvor han for første gang skulle spille med det her symfoniorkestret. Det er som om, han er i en anden verden, når han kommer ind til klaveret. Han, ja, han ser sådan lidt drømmende frem for sig, eller kigger op. Andre gange lukker han øjnene. Og også når man taler med ham, der er sådan noget lidt, han er lige her, og alligevel er han der alligevel ikke. Han taler ret svagt og med en luftig høj stemme. Så han, ja, han er her selvfølgelig fysisk. Han sidder ude og øver sig, tror jeg, forbereder sig ude i sit solistværelse. Men han er også alle mulige andre steder, hvor han får inspiration af musikken. Og det her med Mozart, det betyder, ja, det betyder meget for ham. Han har indspillet alle Mozarts 18 klaversonater, og her er det så koncert nummer 21. Den her Elvira Madigan-koncert, som vi kalder den. Og jeg spurgte Mao Fujita omkring, hvad Mozart betyder for ham.
2: It's a very special composer, the most the like inspired, but also the sympathetic composer for me. Somehow I, you know, when I practice his piece, I always fell in love every time with his, you know, unique and also the his charming and also fresh everything there. And every time when I play his piece, I never, you know, boring, you know, I never feel boring. It's always so lovely to play.
1: Ja, jeg tror, man kan høre det også, selvom du, kære lytter, ikke lige har siddet over for Mao Fujita. Han smiler over hele ansigtet, når han taler om at spille Mozart. Han var inspireret af Mozart, og han oplever, at han var et sympatisk menneske, en sympatisk komponist, og en, som har noget meget, ja, som vækker ting i live hos os, der lytter og spiller hans musik. Og så er der altså også noget, som gør, man bare ikke andet end kommer til at holde af ham. Altså, det er elsket i enhver forstand. Ved koncerten her, der spiller han altså den her klaverkoncert nummer 21. Det er en moden klaverkoncert af Mozart. Og i ansatsen af Danten, den er blevet berømt på grund af, at den svenske instruktør Bo Widerberg, han har brugt den i filmen Elvira Madigan. Og her fortæller han lidt omkring, hvad der sker i den her anden sats, hvor stryderne, de skal spille med sordin dæmpere.
2: It's incredible concerto. Also the second movement, it's beautiful, F major, fa, da, fa, ta. But when the theme coming back later, it's coming back with A flat major. It's heaven. Yes, one of the very beautiful tradition in the Mozart pieces, I think.
1: Det er, ja, man kan næsten sige med ærefrygt i stemmen, at Mao Fujita fortæller om den her himmelske oplevelse, som man kan opleve i den anden sats af Mozarts klaverkoncert nummer 21. Det var lidt teknisk her, men der er en god grund til det. Det er sådan, at vi her i den anden sats er i tonarten F-dur. Og så pludselig så løfter musikken sig op i en højere liggende toneart A-dur. Og det er altså der, hvor vi bevæger os helt op i himlen, følge Mao Fujita. Og så er den hele taget, den her koncert af Mozart, den er fuld af hændelser, der pludselig opstår. Det fortæller han også, Mao Fujita, at man skal være ekstremt opmærksom i den hurtige første sats. Der sker der utrolige ting. Og igen er det her med, at musikken flytter sig nye steder hen. Det står i D, det er C-dur. Lysende, klar musik, vi skal opleve. Men så lige pludselig, så kan det slå om i en hemmelighedsfuld mål. Det er som om Mozart, han sender tanker frem til noget, der skal ske senere i livet, fortalte Mao Fujita om det, vi skal høre nu. Det fortalte han om tidligere i går.

0: så fik vi lige et lille snas fra Mozarts klaverkoncert nummer 21, Elvira Madigan, som vi også nok skal fortælle mere om, og med unge Mauro Fujitaro. Vores dirigent her i aften er også en ung mand, Kerim Hassan, og det er ham, der har fået den her idé med at sætte Mozarts musik op side om side med musikken af Richard Strauss, og det fortæller han lidt om her.
1: With Richard Strauss's music, and particularly when you look at these two works that we're performing, the Dance of the Seven Veils and the Fantasy from Frau ohne Schatten, they are extremely rich and opulent and ecstatic and excessive music with a huge orchestra and all sorts of wonderful instruments that you don't always see in the symphony orchestra, like the Heckelphone or the Basset horn. There are castanets and things like that in the Salome as well. And when you compare that excess with the real purity and the simple genius of Mozart's music, I think it's a match made in heaven, because it's also a great it's a great menu for the audience too.
0: Og det siger altså vores dirigent Kerim Hassan om det der mix med Richard Strauss og så Mozart lige bagefter. And now a very warm welcome to listeners also in Latvia and Romania who is with us tonight live here in the Concert Hall, Danish Radio Concert Hall in Copenhagen. Our symphony orchestra will play music by Richard Strauss and Mozart, and the conductor is Kerim Hassan, soloist is Mauro Fujitaro. Ja, en lille velkomst også til de lyttere, vi har med direkte internationalt her i aften, som får koncerten via det europæiske radiosamarbejde EBU, og altså direkte over til Letland og også til Rumænien, så de også kan lytte med. Og flere andre lande, de kan så tage den efterfølgende og sende den forskudt på et tidspunkt, som de har lyst til. Og vi er ved så småt at være klar herinde i koncertsalen. Det første, vi skal høre, det er Richard Strauss' De syv slørs dans fra operaen Salome. En opera, der sådan set er så voldsom og amoralsk, at det rykkede grænserne for, hvad man overhovedet kunne finde på at sætte op på en scene. Det har ændret sig siden den her opera, må man sige. Og Strauss, han blev anklaget for at være pervers. I flere byer blev der nedlagt censur mod operaen. Og det er jo endda, selvom handlingen til dels er hentet fra Bibelen. Det er en opera, der foregår på Jesu tid. Det er den unge Salome, som af sin stedfar, kong Herodes, bliver bedt om at danse en slags stripdans, skal man nok godt kalde det. Hun skal tage tøjet af stykke for stykke. Det er det der med de syv slør. Og til gengæld må hun kræve lige, hvad hun vil som betaling. Og det gør hun så. Hun beder om Johannes Døberens hoved på et fad. Så det er voldsomme sager, vi skal ud i, Esben Tange. Jeg ved ikke, om du kan holde til det.
2: Jo, det håber og tror jeg, kan. Ja. Og det er jo spændende. Vi får det her, altså vi hører fløjten starte, Ulla Milman, som jeg synes, man må sige, er sådan en form for inkarnation eller personificering af den her Salome, altså den her teenage-pige, som jo egentlig, hun ønsker jo hans døberes hoved på et fad. Det må man sige, er en voldsom passion at have. Ja. Modsat hendes stedfar vil gerne se sin stedatter danse og tage tøjet af undervejs. Det er også ude noget, der er ret problematisk, kan man roligt sige. Ja. Så der er sådan en magtkamp, også mellem de to. Og fløjten, den sådan, viser lidt frem mere ved, at man trækker sig så tilbage igen. Og det er på mange måder faktisk Salome, der styrer slagets gang her. Mm. Jeg synes, hvis man lytter godt til fløjten, så får man en fornemmelse af at komme ind i det her spil. Det her erotiske spil er det jo faktisk, som har nogle meget voldsomme undertoner.
0: Ja, Kerim Hassan, han fortalte, at i starten, så ved hun jo ikke rigtigt. Hun er altså ikke helt med på det der. Det kan man faktisk, det han prøvede at få frem i orkestret. De bliver sådan nogle underlige hakkende. Ellers skulle det være sensuelle og erotiske rytmer. Det er de ikke rigtigt i starten. Det bliver de først hen ad vejen i den fortolkning, han giver os om lidt. Det kan være, han er klar ude ved
2: dig. Ja, han står faktisk klar nu i sin sort skjorte. Og
0: ja, og her kommer han så ind på scenen, ind til Christina Åstrand og hele DR Symfoniorkestret og vender sig ud mod os her i publikum og springer op for at dirigere Richard Strauss' De syv slørs dans.

0: De kører helt af sporet her i De Syv Slørs Dans fra operaen Salome af Richard Strauss. Hun har fået sin betaling for sin erotiske dans, Johanne Støberens hoved på et fad. Og hun har kysset hovedet, det afhuggede hoved, noget så inderligt. Og så vågner Herodes op til sig selv, ham der har bestilt dansen, og han dræber Salome på stedet. Bliver simpelthen opmærksom på, hvor forkert det hele er på en eller anden måde. Med en meget brutal chok-effekt, som vi også fik her i orkestret. Det er symfoniorkestret under ledelse af Kerim Hassan Esben Tange.
1: Ja, det er voldsomme ting, altså, ja. Og alt sangen ligger indlejret i den her dans. Så er vi stadigvæk vi er ikke færdige med operaen, men det hele ligger her. Ja. Den her tiltrækning, og hvor galt det går. Man kan mærke aggressionen, og man kan også mærke, at det er Kerim Hassan, han stod og legede med det. Det var sådan en meget sanselig måde, han gik til orkestret på, synes jeg.
0: Ja, han har virkelig arbejdet med, hvordan det skulle gribes an, ikke? Og hvordan det skulle udvikle sig også i løbet af de 10 minutter, som det her var, den her Salomes dans. Og så er orkestret, havde nærmest sagt, forsvundet fra alle vinde.
1: Ja, de strømmer herud
0: til mig. Ja, fordi nu er det jo et meget mere slankt orkester, som skal bruges til det næste, som er Mozarts klaverkoncert nummer 21, den der også hedder Elvira Madigan. Og det hedder den jo af en ganske særlig grund, vi lige kan komme tilbage til. Men jeg tænker, vi først lige skal høre Kerim Hassan. Jeg talte nemlig med ham her inden udsendelsen og spurgte lidt til netop sammenstillingen af Mozart og Richard Strauss, og også hvad det er med lige præcis denne her klaverkoncert. Du kan lige høre, hvad han siger her.
2: This piano concerto is wonderful. I mean, I think it was the three concertos around this time period that he worked and finished so quickly. And there is just an air of joy and simplicity in the harmony and the sheer the liveliness of Mozart's music. And this is exactly why I think contrasting this with so much drama beforehand works really, really wonderfully well. And I'm so excited to work with Mal Fujita as well, I must say.
0: Ja, det er en skøn klaverkoncert, som Mozart skrev ganske hurtigt. Og ja, stor kontrast til netop musikken af Richard Strauss. Men han glæder sig meget, Kerim Hassan, vores dirigent, til at lave klaverkoncerten her sammen med Mao Fujita, vores japanske pianist. Og jeg ved ikke, om vi lige skal, Esben, også lige komme omkring det der med titlen, eller vi har
1: jo, det er jo ligesom, og det er jo, ja, det er jo en voldsom historie, altså, som handler om den her svenske løjtnant, Sixten Sparre, som forelsker sig i en dansk lignende danserinde, Elvira Madigan, og det ender med, at viser det sig nu, at han faktisk, altså de elsker hinanden, de flygter til Danmark, og ender nede ved Langeland, og det område der ved Stoense og sådan, og så ender han med at dræbe hende, og så tager han sit eget liv bagefter. Ja. Så det er jo en fatal kærlighedsfortælling, men samtidig en meget, meget smuk film, som så har forbundet sig til anden satsen, vi skal høre, som er den her fine, fine sats, hvor strygerne spiller sådan med sardiner dæmpet, og så ligger klaveret og svæver ovenover det.
0: Ja, så det er derfor, den er blevet forbundet, filmen, med musikken her, ikke? Altså Bo Widerbergs film der, Elvira Madigan fra 1967, som mange kender og elsker, hvor musikken simpelthen indgår. Men den er jo skrevet meget før det, kan man sige. Mozarts musik, den er sådan set skrevet, mens Mozart var på toppen af sin berømmelse i Wien. Han var selv klaversonist, da koncerten blev spillet første gang i Wien i Burgtheater. Og Mozart er jo så elegant, og det er så legende og let og perlende og flot. Men det er ikke sikkert, at Mozart var klar over, hvor stort en betydning den ville få, sådan en klaverkoncert som den her. Den er jo blevet sådan et ikon, kan man sige, for klassisk musik.
1: Ja, og jeg kan se herudefra, at Mao Fujita, han går rundt med sådan en sort dragt og den lidt dansende på bagscenen, sammen med vores dirigent, Kerim Hassan. De ser ud som, de glæder sig rigtig meget til at spille Mozart sammen.
0: Ja, og her kommer de ind til os i koncertsalen. Mao Fujita først, og så Kerim Hassan lige bagefter, og dukker for os, og så sætter han sig ved klaveret, og Kerim Hassan springer op på podiet. Så skal vi høre Mozart.

0: Ja, der bliver der leget på herligste vis i musikken her. Mozart gør det, han leger med dur og mol. Og vores solist her i aften, Mao Fujita, han leger også med det. Laver nogle fantastisk sjove og underholdende kadencer også, hvor han har det hele for sig selv. Der er kun ham og musikken der. Der tror jeg, Mozart han ville fryde sig, hvis han hørte Mao Fujita spille. Det bliver næsten sådan, ja... Chopin skal også nogle steder. Chopin har måske lyttet til den her koncert, tænkte jeg også den måde, melodien sådan bevæger sig frit på hen over akkorderne. Hvad siger du, Esben?
1: Jeg synes, det var virkelig forrygende. Altså, Mao Fujita, han tager virkelig scenen. Altså, de her, vi hørte det lige inden det stoppede her, en kadence, så fyrer jeg virtuoser. Han bevæger sig helt sådan ovenud af, hvad kan man sige, af skalaerne, altså, og giver det der liv, altså uforudsigelighed, som også ligger i Mozarts musik, men fører det helt, et helt nyt sted hen.
0: Ja, fuldstændig. Det er skønt. Ja, folk har også rejst sig op herinde i koncertsalen nu. De er meget begejstrede for at høre det her, det kan jeg godt forstå. Det der krystalklare spil, og nogle meget skønne affraseringer også, den måde, han ligesom runder hver frase af på. Det er jo sådan noget, der er virkelig dejligt at høre, når man hører Mozart, den måde, det sker på. Det bliver så elegant. Og ja, det var Mozarts klaverkoncert nummer 21. I C-dur, den, der også har fået tilnavnet Elvira Madigan, fordi musikken bliver brugt i en film af det navn. Vi fik den her med DR Symfoniorkestret under ledelse af Kerim Hassan, og så altså Mao Fujita, 27 år, født og uddannet i Tokyo. Han kan godt lide at komponere sine egne solokadencer også til Mozart. Det tror jeg, vi fik et par eksempler på. Nu tror jeg, han har et ekstra nummer til os her.

0: Sådan et ekstra nummer får man ikke hver dag. Det er en meget kreativ ung mand, vi har med at gøre her, den japanske pianist Mao Fujita. Han transkriberer selv fra diverse operaer og sange, og ja, hvad det ikke kan være. Her var det fra Wagners opera Mestersangerne. En transkription, han har lavet af en passage derfra, hvor han gav den hele armen, så man overhovedet ikke manglede noget som helst nærmest fra operaen, vil jeg sige. Fuldstændig magisk at høre ham lave det, synes jeg. Hvad siger du, Esben?
1: Ja, men altså, det er forrygende her. Altså, sådan en arie, som handler om morgenlyset i et rosas skær, som han folder ud altså med de største armbevægelser. Og der har vi ham simpelthen. Ja. Thank you for this overwhelming encore here of Wagner. Yeah. Wow, that's just you thought that was the thing to do just now.
2: Yeah. This is the Wagner is my, you know, that is hero for me, and especially for this Nürnbergmeister thing. This is one of my favorite opera music drama we are seeing, and then this is. Yeah, somehow there's no transcription. This is beautiful moment in the third act, the very, very end. But somehow there's no transcription, so I made it myself.
1: Wow, and for such, it just go directly in our hearts. And then it was first time here with Danish National Symphony Orchestra and this Mozart concert with number 21. And we had the feeling that you really was in the moment. Could you tell a little bit about your inspiration when you played tonight?
2: Oh, yes. You know, the audience is amazing because I hear no sound from there, and I really enjoy, and also I can concentrate every single notes, and this makes, of course, from the audience, very helpful. Yeah.
1: So you was in the moment here with the people, and then the cadences and first and last movement. It was your own kind of fantasy over Mozart, or how would you describe it?
2: Oh yeah, the first movement, the third movement, there's a cadenza, and which I wrote myself, and yeah, I had a very, very lot of influence by the Fritzo Bizzoni. Bizzoni is also he loves Mozart very much, and he also made his transcription of Mozart pieces, many pieces, and yeah, I learned how he did, and also somehow I listened quite recently to the Beethoven violin concerto, and then soloist played Shinitsuke cadenza, the Russian composer Shinitsuke. And yeah, it was very inspired very much, and also in my mind there's the cadenza supposed to play as compose the Mozart style, but Shinitsuke and also you know the Reinecke, Karl Reinecke, he's also one of the specialists of Mozart, and he also made it very romantic cadenza, so I learned I can also do my way. And this was my way of cadenzas, yes.
1: Thank you so much. We like your way.
2: Thank you,
1: and looking forward to see you hopefully soon, Mao Fujita. Thank you. Thank you for tonight.
2: Thank you very much. Thank you. Hi.
0: Ja, han tager sig nogle friheder, Mao Fujita, inspireret af alle mulige andre store musikalske personligheder, lagde jeg mærke til. Han nævnte både Busoni og Beethoven og Snitke også, og kunne se fra dem, og kunne se fra dem ligesom, at man kan faktisk godt tillade sig at gøre noget også, selvom man spiller noget musik fra en helt anden tid, og så laver en meget romantisk kadence, for eksempel, hvis man har lyst til det. Og han bemærkede jo også, at det var utrolig nemt for ham at koncentrere sig her, fordi der var nærmest ikke en lyd fra publikum. Folk sad edder og spændte og ventede på den næste tone, ikke? Fordi det var jo svært at regne ud, hvad det var, der kom fra ham og i de der kadencer i hvert fald. Og så fik vi også lige lidt at vide om ekstranummeret, altså Wagner, Richard Wagner, hans store helt, sagde han, og det er hans favorit opera, hans favoritstykke musikdramatik Mestersangerne fra Nürnberg, som han havde transkriberet en arie fra, ikke? Det var sådan cirka det, jeg fik ud af det, Esben.
1: Absolut, ja, og det er jo interessant, altså Mao Fujita, han er fra Japan og uddannet i Tokyo, men han bor i Berlin, hvor han også studerer, tror jeg nok stadigvæk, hos Kjell Gerstein, en rigtig, rigtig stærk og meget, meget, altså et meget, meget stort klavernavn, som også spiller her nogle gange med det her symfoniorkester, men han har i hvert fald studeret hos ham i Berlin, så han har ligesom base, så han er jo og tager Wagner til sig fuldstændigt, altså på sin egen måde.
0: Ja, og Kyrill Gastrand kan vi så også godt lide at improvisere, så vidt jeg husker.
1: Det er rigtigt.
0: Der er nok noget der. Ja.
1: Ja.
0: Vi har lidt mere med Magnus.
1: Ja, det er rigtigt, for jeg spurgte ham i går, altså han har jo indspillet alle Mozarts 18 klaversonater, og det tror jeg er 4-5 år siden, så altså, han har været tidlig ude, han er 27 nu. Og jeg spurgte, men hvis du nu kunne få lov til at spille endnu et ekstra nummer, så sagde han, så skal det være den der sonate nummer 9 i D-dur. For der er sådan en mellemsats, den midterste sats, den er utrolig smuk. Det er på en måde, så det er nogle gange med Mozart, simpel enkel musik, men samtidig er det meget, meget dybt.

0: Den langsomme sats fra Mozarts sonate nummer 9 i D-dur, spillet her af Mao Fujita fra det album, der kom i 2022 med alle Mozarts klaversonater, udkommet på pladeselskabet Sony. Og der er billeder fra koncerten her, billeder også af Mao Fujita, går jeg ud fra i hvert fald, på P2's Facebook-side. Der kan du klikke ind og følge lidt med i, hvad der sker der. Og der sker jo det, at vi er til torsdags koncert i koncerthuset i DR-byen direkte. DR Symfoniorkestret spiller musik af Mozart, og så også musik af Richard Strauss. Det er den sammenstilling, vi skal igennem her i aften. De klæder hinanden godt, synes jeg allerede, hvad jeg lige har fornemmet her i der første del. Richard Strauss' toneverden, der jo er så rig og fuld af farver og storslået også. Ret imponerende. Og Mozart, der også er imponerende, fordi det er så let og sirligt og elegant. Det er imponerende på hver sin måde, synes jeg. Eller hvad siger du, Esben?
1: Det er utrolig fint, ja, at høre de her ting af Mozart, altså, som han folder ud. Vores solist her, altså Mao Fujita. Mm-hmm. Det er, og ja, og der er jo, det er jo interessant, de forbindelser, der er over til Richard Strauss, som vi skal opleve lidt senere her. Ja. Som elskede Mozart, og som årene gik, så blev han mere og mere optaget af Mozarts musik. Mm. De melodierne, og også det der med, altså det, ja, det dansende, det som vi også finder fra Wien, altså hvor vi har, hvor valsene ligger lige rundt om hjørnet, selvom det ikke helt er Mozarts tid, ja, så får han alligevel også det med i sin musik.
0: Jeg ved også, at vores dirigent, Kerim Hassan, han er jo meget fascineret af det musikdramatiske. Det er også derfor, han har haft lyst til at hive orkestermusik af Richard Strauss med ind her i aften, og så sætte det op side om side med Mozart, der har sine egne teatralske effekter, hvis man vil bruge det udtryk om det, ikke? Fordi der sker jo også meget, som i den grad river folk med, kan man sige, fuldstændig som var det en forestilling, der udspillede sig for øjnene af en, ikke? Når man hører den musik.
1: Jo, altså der i Mozarts musik, der dels har han jo operaer, som har sådan noget meget levende, men også i hans koncert, som for eksempel her klaverkoncerten, der har vi det her spil mellem solist og musiker, som får musikken til at leve i allerhøjeste grad, som Strauss også den i sin musik. Ja. Jeg kan sige, nu har jeg faktisk fået besøg her på bagscenen.
0: Ja.
1: Ja, af Lars Karlin, som spiller trombone, vi jo var med til at spille her før, hvor vi spillede Salme. Tak for det.
2: Jamen, det tusind tak. Fint at være her.
1: Ja, for vi står og taler her om det der er Mozart, og så er det Richard Strauss. Og på en måde er det to vidt forskellige verdener, men alligevel er der nogle forbindelser. Men nu er det Richard Strauss, vi mest skal forholde os til her.
2: Ja, jeg håber det. Jeg er med på Strauss. Jeg har ikke spillet Mozart. Nej. Det er uten basun.
1: Det er nemlig det. Men du står med din basun her, og ja, i Richard Strauss musik. Ja, hvordan er det at spille Richard Strauss på basunen, både her, men også i andre værker af ham?
2: Ja, men jeg synes Strauss er fantastisk musik, og lange fraser, og det følelsen man har med Strauss, det er jo at du står oppe på alptoppen og blikker ut over landskapet, altså. Det er fantastisk fin musik. Jeg synes Strauss instrumentation kan jeg godt lide, for han får mange fordoblinger. Han lægger horn og basuner, fordoblar strygene, så det bliver en stor orkesterklang, synes jeg. Det er fantastisk.
1: Så det er midt i orkester, og samtidig er der også at stå op på en halve top og syv over det hele. Nu skal vi ind her. Først skal vi høre en Mozart-symfoni, men så skal vi jo høre den her symfoniske fantasi over kvinden uden skygge. Og der har du en stor solo. Det er faktisk en bas-bariton Barak, som synger om kærligheden til sin hustru. De har egentlig et svært liv sammen, men han insisterer på kærligheden. Hvad er det for musik, du skal spille?
2: Ja, men det er jo en... Det er, som du siger, altså, mega meget kærlighed i det solo, og jeg har mega meget frihed. Dirigenten de kommer med mig, altså hvis jeg beveger mig fremåt, og så rubati, og så kommer det med alle sammen. Så det er mega mycket frihed, meget kærlighed, og det er bare at spille alt man har. Stort hjerte.
1: Og du har trombonen med her. Kan man få en lille forsmag på det, vi skal opleve?
2: Nu.
1: Ja, om muligt.
2: Ind i den.
1: Ja, jeg holder lidt afstand.

0: Tusind tak, Lars. Og vi glæder os til at høre mere musik af Richard Strauss, symfonisk fantasi over Kvinden uden skygge. Tusind tak, og god koncert.
1: Ja, jo, tak. Tusind tak.

0: Åh, oh, det er skønt at høre musikken her. De fragehående chatten, altså kvinden uden skygge, orkesterfantasien. Det var lidt her fra generalprøven. Jeg synes lige, vi skulle høre lidt af netop trombonen, der hvor den kommer ind sammen med orkestret. Det er jo et fantastisk sted, så det kan vi glæde os til, når vi kommer til det. Men vi er jo i sådan et Richard Strauss og Mozart-land, så vi skal først høre lidt Mozart, så lidt Richard Strauss, så lidt Mozart og så lidt Richard Strauss. Og det er Mozart først, når vi kommer til anden del af koncerten, og det er om sådan 10-12 minutter, den går i gang. Vi skal først høre Mozarts symfoni nummer 29, og som vi allerede har talt om, Esben, så er det jo en anden form for, kan man sige, virtuos og flot musik, når det er Mozart, ikke? End med Richard Strauss, men der er absolut noget sjovt ved at sætte dem op over for hinanden,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja, det er rigtigt. Formatet er sådan, det er ikke helt så langt ud til hjørnerne, så, men i Mozart, men også meget levende musik. Og nu står jeg faktisk her med Christine Aastrand, vores koncertmester. Du står og smiler her, og det er der god grund til. Tak for første del af koncerten, og ja, en Mozart-klaverkoncert med Mahafu Shitar, som i den grad turde spille romantisk, og ja, virkelig som publikum blev grebet af det. Det gjorde vi også. Hvordan var det at kaste ud den med Mahafu?
2: Jamen, jeg synes, han er jo pragtfuld, den der måde, han sådan ligesom er så fri i sin musikalitet, selv i den her ramme, som Mozart jo altid er i, altså historisk og musikalsk, så synes jeg bare, at han det var lejende let, og det var meget charmerende, synes jeg.
1: Og Mozart kommer vi også til her i anden del af koncerten med symfoni nummer 29. Det her med Mozart, altså, ja, du har spillet violin i mange, mange år. Hvad betyder han for dig?
2: Jamen, Mozart, han er jo min ven. Og det har han været lige siden jeg var helt lille, og startede med at spille egne kleine nachtmusik i min fars lille børneorkester for stryger.
1: Din far, han var trompetist i Tony Aastrand i Aarhus Symfoniorkester, han dirigerede også.
2: Det gjorde han, og han dirigerede også og spillede brat i vores lille strygeorkester. Vi var mange børn, der ledte efter nogle andre børn at spille med, så der havde vi det, der hed Aarhus Unge Stryger, som vi spillede med i mange år. Og der har vi faktisk også spillet Aftens Symfoni. Og det har været, det er på den måde, at det er jo virkelig særligt for mig at spille, fordi jeg har også snakket med nogle af mine kolleger, som bare ser min far for sig, når vi spiller den her musik.
1: Jeg håber, han lytter med over i Aarhus, hvor han...
2: Jamen det tror jeg, han plejer altid at lytte med på torsdagskoncerterne.
1: Så du har simpelthen vokset op med den her symfoni nummer 29, ja, du har... Hvad er det? Ja, hvad er det? Hvad rammer den, synes du?
2: Jeg synes, altså Mozart, som han er jo bare, altså måske den komponist, der er bedst til at minde os om at huske på barnet i os selv. Og det er jo rigtig vigtigt. Vi bliver så voksne og fornuftigt og alt muligt, men vi skal huske at lege, og vi skal huske glæden og spilleglæden ikke mindst, og vi skal huske at bevare den her barnlige nysgerrighed og på livet i det hele taget. Så det synes jeg, han er... Det tænker jeg.
1: Hvorfor sætter han det i gang?
2: Jeg ved ikke. Det er hans ånd, der er i den musik. Den synes jeg er også præget af, at altså, han var jo et geni, men han havde også... han havde jo bare den der lege, playfulness, den der legesyghed, som gennemsyrer alt hans musik, og som jeg synes er så vidunderlig, og som også minder mig om, at livet er rigtig meget mere end at være voksen.
1: Og så er der en sidste ting, som jeg også har lyst til at spørge om, som vi skal opleve nu. Der kommer i den langsomme sats, hvor I skal spille med sordin. Det gjorde I faktisk også i klaverkoncerten. Det der minder, han ligesom dæmper jer. Hvad sker der så?
2: Jeg tror også, måske allerede jeg har sagt det, så hvis jeg gentager mig selv, men jeg tror, det er det der med at se ud, og så en gang imellem at dæmpe sig selv, og dæmpe musikken, så man også for publikum, at det er også en stund for dem, at en privat stund, hvor man også kan se lidt indad, og så bare få musikken som den gave, den er, når den bliver spillet live foran en. Det er rigtig særligt.
1: Det vil vi simpelthen tænke på, Christine Aastrand, og lade det komme lidt indad, når vi kommer til den rolige indadvendte sats i Mozart symfoni nummer 29. Tusind tak, og fortsat god koncert, Christine.
2: Tak i lige måde.

0: Ja, og her var det faktisk en lead af Richard Strauss Dansen, arrangeret for klaver. Det kunne Mao Fujita sikkert også have fundet på, men her var det altså en anden pianist, Benjamin Angeli, som spillede her musik af Richard Strauss. En rigtig vågn nu op og gå ud og mærk verden sang. Synes jeg, kunne du ikke fornemme det, Esbens morgenstråler?
1: Jo, det kunne jeg i den grad. Og skønt også det, som han fortalte før om Kerem Hassan, om det der det perfekte, det får bare lov til at stå og skinne det hele på Strauss. Både hos Strauss og hos Mozart. Og det synes jeg var en smuk måde at forbinde de her to i den her fine, både virtuose, men alligevel inderlige sang af Strauss.
0: Det kan noget, det der med at sætte to komponister sammen, som man måske ikke sådan til daglig. Altså, hvis man havde hørt Mozart her op mod Bach eller Beethoven, så havde det været en helt anden historie, synes jeg. Men op mod Richard Strauss, der står det altså vitterligt på sin helt egen fortryllende måde at høre de der små, fine, lette satser af Mozart. Det der perlende løb, som Mao Fujita også lavede i klaverkoncerten inden pausen. Nu er vi klar snart til anden del af koncerten her. Og med et lille signal også her til vores lyttere i Letland og Rumænien, som er med direkte her i aften via det europæiske radiosamarbejde EBU. Og orkestret sidder klar nede på scenen nu. Publikum har indfundet sig igen. Der er stort set fyldt på alle rækker. Et enkelt plads her og der står tom, men det er ikke mange. Og vi skal jo så høre musik af Mozart og Richard Strauss. Surprise her i anden del. Først Mozarts symfoni nummer 29, som jo er interessant også, fordi at Mozart bliver inspireret til at prøve noget lidt nyt og lidt mere avanceret i en symfoni, end man måske var vant til, fordi han skrev jo sådan nogle meget lette og divertierende symfonier, da han var ung. Og så begyndte han at han opdagede Haydn og hørte nogle af Haydns symfonier. Det åbnede Mozarts øjne for, hvad man egentlig kan inden for rammerne af sådan en symfoni. Og det er det, vi begynder at mærke her i symfoni nummer 29. Der begynder der at ske lidt mere. Det er også derfor, at orkestret tager sådan en symfoni som den her på programmet, fordi den er faktisk sjov at spille. Der er muligheden for at prøve kræfter med noget, der er lidt mere udfordrende end de der lidt ungdommelige Mozart-symfonier.
1: Og noget af det spændende ved Mozart, det er, han er kun 18 år her, men allerede her begynder han for alvor at udvikle sig. Han får sådan en sats mere med. Den der, vi får en anden sats, den der andante, vi talte om før, som har den der, hvor det peger indad, som Christine Åstrand fortalte om. Ikke? Mm-hmm. Men så kommer der også en menuet, sådan dansende, og så sådan en konspirator, altså med ånd til sidst. Ja. Hvor igen det der liv, som vi har været inde på flere gange her aften, det for alvor springer ud.
0: Ja, når man siger, det er jo rigtigt. Altså, Mozart blev jo ikke så gammel, så når man siger væk fra den ungdomlige Mozart og mere moden Mozart, måske, så er han stadig ret ung i den sammenhæng, ikke? Men nu skal vi høre det i hvert fald, for her kommer Kerem Hassan ind og springer op til musikerne og bukker for os her i publikum, og så skal han dirigere Mozarts symfoni nummer 29.